na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijetno sredo voščim, Vanja Terkman. Potem, ko se je v začetku junija, leto dni pozneje, kot je bilo sprva predvideno, prenovljeni novogoriški letni bazen vendarle odprl, kritike zaradi pomankanja senčnih površin ne pojenjajo. Nedavno se je na Radio Robin obrnila tudi poslušalka, ki je svojo izkušnjo ob obisku bazena opisala kot vse prej kot prijetno. Zmotili so jo pomankanje sence, domnevno neprimerno vedenje zaposlenih in dejstvo, da na bazenu na brisači ni več dovoljeno zaužiti lastnih prigrizkov. Novogoriški župan Samo Turel pojasnjuje, da obstoječa senčenja izpolnjujejo vse predpisane standarde.
3: A ne glede na to, že pri načrtovanju bazena so bile predvidene tudi senčenje na njegovi južni strani, torej ob robu z igriščem nogometnim za umetno travo. Žal pa je potem se zataknilo pri financah in zato v prvi fazi, torej v prenovi, ta del senčenja ni bil vključen in je bilo realizirano senčenje na zahodni in na vzhodni strani s temi senčnimi jadri, in pa nekaj malega tudi z večjimi drevesi, ki so zasejena v petirje.
2: Objekt bo tako predvidoma prihodnje leto dobil dodatna senčna jadra tudi na južni strani. Ocenjena vrednost te naložbe znaša okrog 60 000 evrov.
3: Prav tako so puščene predinštalacije, torej temelji in vsi priključki za postavitev tobogana s hišico za otroke pri otroškem čofotalniku. Ocenjena vrednost te naložbe pa je okoli 36 000 evrov. Oboje je bilo predvideno že pri projektiranju, žal se je pa zaradi cen pri izvedbi bazena zataknilo in smo potem sprejeli to grenko odločitev, da bomo v ta del naložbe šli v prihodnjem letu.
2: Spomnimo vrednost prenove letnega bazena, za katero je mestna občina Nova Gorica na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pridobila 1 000 000 evrov sofinanciranja, se je zvišala za približno 200 000 evrov in je na koncu znašala 2,7 milijona evrov. Z vprašanji glede odnosa reševalcev iz vode in pravilo o uživanju lastne hrane na kopališču smo se obrnili tudi na Javni zavod za šport Nova Gorica. Njihove odgovore še pričakujemo. Že tradicionalna razstava sort breskev in nektarin v sadjarskem centru Bilje je tudi letos postregla s predstavitjo novejših sort, obiskovalci pa so sladke poletne sadeže lahko tudi okušali. Za kilogram kakovostnih vipavskih breskev je letos v povprečju treba odšteti nekaj več kot 3 evre. V sadjarskem centru Bilje je bilo včeraj na ogled 14 sort breskev, predstavila jih je tehnologinja Erika Komel.
4: Od tega je 6 prav novih iz nove kolekcije spremljanja in ostale so nekatere, ki so že razširjene, nekatere, ki so bile tudi v poskusi, pa se niso prav dobro pokazali, mogoče zaradi rodnosti. Sam vseeno so tukaj, pač, da pridelovalci lahko tudi te vidi in da ponovno sliši kaj od njih.
2: Čeprav zanimanje za pridelavo breske upada z razvojem, ne nameravajo odnehati, poudarja vodja centra Davor Mrzlič.
5: Delamo tudi na breskvi vsa leta, ne glede na to, da zadnje desetletje, dve ne preživlja najboljših časov, najbolj srečnih sadna vrsta, ne, breskvi je pač vse manj pomembna po površini, razlogov je več, od neobstoječe verige, od pridelovalca do kupca, neobstoječega odkupa in tako, ne, cenejše konkurence iz tujine, ampak mi še vedno delamo na temo.
2: Če je bilo še pred približno 30 leti na Goriškem in v Vipavski dolini okrog 400 hektarov breskovih nasadov, jih je danes manj kot 100. Kot pojasnjuje Mrzlič, breskovi nasadi po približno 15 letih potrebujejo obnovo.
5: Ampak problem je, da se v zadnjih desetletjih ne obnavlja. Ne? To je tisto, da gre samo stare ven, zelo malo se sadi in zato tukaj je prišlo do upada teh površin zaradi tega.
2: Obnove dela svojega nasada se bo lotil pridelovalec Vogrskega Radovan Žižmond, ki si je včeraj na razstave ogledal nove sorte.
6: Bomo obnavljali nekaj malha. Jaz sem horej v hribi, ker ni namakalnega sistema in je problem voda. Zato je ima samo zgodne sorte.
2: Kako pa ocenjuje letošnjo letino?
6: Srednje rečje, dosti je poškod glede divjadi, trikrat je bila toča, slabo, zdaj je bila še enkrat, tako da je ni najboljši.
2: V sadjarskem centru Bilje dodajajo, da je glede na vremenske ujme zadnjih let letošnja letina kljub temu še zadovoljiva. V zadnjih sezonah je velike težave povzročala tudi marmorirana smrdljivka, saj je bila spodnja Vipavska dolina ena najbolj prizadetih območij v Sloveniji, vendar se razmere po njihovih ocenah postopoma izboljšujejo.

0: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Občina Sežana je letos uvedla sistem turističnih vaučerjev. Namenjeni so gostom, ki bivajo v nastanitvenih obratih na območju Sežanske občine. Z njimi bodo lahko ob obisku določenih znamenitosti in doživeti uveljavili 30-odstotno ugodnost, ki jo občina krije iz sredstev turistične takse. Podžupanja Vanja Jelen.
1: Občina Sežana smo v letošnjem letu uvedli turistične vaučerje, katerih namen je predvsem, da obogatimo ponudbo in spodbudimo turiste v naši občini k odkrivanju znamenitosti, kulturnih ustanov in raznih doživetij in zgodb v naši občini.
0: Z uvedbo turističnih vaučerjev želi občina Sežana obiskovalcem ponuditi dodatno spodbudo, da v času bivanja Kras spoznajo širše, počasneje in bolj doživeto. Cilj je tudi, da gostje na tem delu Krasa ostanejo več časa. V sistem turističnih vaučerjev je trenutno vključenih 8 znamenitosti, ustanov in doživeti.
1: Vključili smo za začetek spominsko sobo Srečka Kosovela, botanični vrt, Kosovelov dom, doživljajsko pot Zlati čovn, Kosovelovo domačijo, v korak s Kosovelom in kobilarno Lipica.
0: Turistični vaučeri so začeli veljati pretekli torek 21. julija.

0: za eno osebo in ga je mogoče izkoristiti enkrat, in sicer za ponudbo oziroma doživetje, navedeno na posameznem vaučerju. Sanacija plazu nad vasjo Gabrje, s katero je občina Tolmin začela sredi letošnjega marca, je v zaključni fazi. Potreba po celoviti sanaciji se je pokazala po močnem neurju z obilnim deževjem 4. avgusta leta 2023, ko je hudournik v naselje naplavil velike količine grušča in drugega materiala. Takoj po neurju so bila izvedena nujna intervencijska dela, med drugim čiščenje hudourniških grab in preusmeritev ene izmed njih izven naselja. Podžupan občine Tolmin Tomaž Štenkler.
1: V sklopu projekta je bila urejena struga hudournika z izgradnjo zaplavne pregrade za zadrževanje plavin. Izvedeni so bili še nekateri drugi ukrepi, in sicer dostopna pot do pregrade, ki bo omogočila čiščenje, pa še nekateri pomembni ukrepi, ki bodo pomagali pri zaščiti naselja in zaščiti pred erozijo.
0: Namen izvedenih ukrepov je zadrževanje plavin ob povečanih pretokih, preprečevanje njihovega odlaganja na območju zaselka na pesku ter zmanjšanje nevarnosti, ki jo za naselje predstavljajo hudourniške vode in erozija. Neurja leta 2023 so pokazala, da se je treba sanaciji lotiti bolj temeljito, strateško in učinkovito.
1: Tele novi pojavi, ki se nam dogajajo, so drugačni in zahtevajo tudi drugačen pristop. V Gabrja gre tipično za hudourniško grapo, ki jo v velikem deževju skokovito narase in ogroža spodnje naselje. To pregrado seveda ustavljamo na plavine in s tem dejansko ščitimo samo naselje, medtem ko pa pol sama voda, ki gre naprej, pa je kontrolirano usmerjena to, da ne ogroža več stanovanjskih hiš, posledično tudi infrastrukture cestne in vsega ostalega.
0: Sanacija naj bi bila zaključena v približno 2 tednih. Vrednost gradbenih del znaša dobrih 257 tisoč evrov. Projekt se izvaja s finančno podporo Ministrstva za naravne vire in prostor, saj je občina upravičena do državne pomoči iz programa odprave posledic neposredne škode po neurjih. Ta projekt pa sicer predstavlja zgolj nadaljevanje vseh del na celoviti sanaciji naselij v občini Tolmin po omenjenih hudih vremenskih ujmah. Že v letošnjem in prihodnjem letu so v načrtu dela v Idriji pri Bači, Trtniku, Bači pri Podbrdu, Kneži in drugod. Računajo, da bi s sanacijo po poplavah v celoti zaključili konec leta 2028.

0: Radio Robin poslušate, ko se v nadaljevanju posvetimo kvalitetni glasbi, ki bo povezala obe Gorici. Začel se je namreč že 15. festival Glasba sveta, poletni glasbeni festival, kjer se srečujejo glasbeniki dejansko iz vsega sveta. Obiskovalcem ponuja 10 dni koncertov in srečanj različnih kultur. Uradno se je začel včeraj s pred dogodkom že 22. julija, nadaljuje pa se danes in tudi v prihodnih dneh. Več o samem festivalu pa ne bo povedal Tadej Stolič iz kulturno-umetniškega društva Morgan.
1: 29. julija se

0: avgusta z dvojnim koncertom, in sicer kvartetom ikone jugoslovanskega roka Darko Rundek kvartet ter novo zasedbo Matija Salceja Juhuhu. Sledi četrtek 6. august z nastopom zasedbe Nika Prusnik in Bratje Poljanec in z rezidenčnim novim premiernim projektom The Peacemakers, ki ga prav tako sestavlja Boštjan Gombač, Hamid Drake in Pasquale Mira. Zaključil se pa festival v petek 7. augusta z spet dvojnim koncertom, in sicer najprej Omar Sosar trio oziroma projekt Vibe Factor. To gre se za odličnega kubanskega pianista Omarja Sosa, kateremu se pridružijo urugvajski perkusionist in bobner Diego Pinera ter nemški trobentač João Kraus. In zaključi se festival z nastopom zasedbe Terra Folk, kultna etno svetovna zasedba iz domačih logov. Naj omenim še tržnico Dobrote sveta vsak dan od 5. do 7. augusta v amfiteatru Gradu Kromberg ter spremljevalna točka programa, ki so ga pripravljale društvo Žena iz Prvačne, in sicer Aleksandrinke in Okusi sveta.
1: Komu pa je festival namenjen v prvi vrsti?
0: Festival mislim, da je namenjen ljubiteljem glasbe, ki imajo odprt okus, ki so malo zvedavi, ki nekako ne presegajo na ustaljene žanre in tradicije, ampak da se radi družijo ob res izjemnih glasbenikih in glasbenicah, ki prinašajo različnost iz vseh kotičkov sveta. Vstopnice so od danes že v predprodaji z nižjo ceno preko portala mojekarte.si. Drugače so vrata odpirajo vsak dan na italijanskem delu od 8 naprej, na slovenskem delu pa odpremo vrata ob 7.
1: V čem se festival razlikuje od prejšnjih let morda?
0: Letošnja ta poobletnica nas je nekako spodbudila, da smo najprej določili neko temo festivala. Letošnja tema je to Uglaševalci miru, ki je bila nekako skupaj soustvarjena z tudi drugo novostjo, ki je recimo rezidenčni ustvarjalec, ki se bo predstavil z različnimi projekti in tudi s tem rezidenčnim triom The Peacemakers. To je multiinstrumentalist in skladatelj Boštjan Gombač, ki že 30 let, odkar je aktiva, nekako raziskuje bogatstvo različnih glas in seveda tudi same slovenske glasbe na tak humoren in inovativen način. To je recimo neka taka novost, ki jo bomo nadaljevali tudi naslednja leta, se pravi, da bi imeli vsako leto neko temo, ki bi predstavljala, zakaj recimo se tudi mi kot festival zavzemamo, in po drugi strani vabili ustvarjalce, ne samo iz Slovenije, ampak tudi iz celotnega sveta, da sodelujejo z lokalnimi glasbeniki oziroma da se predstavijo z nekimi novimi projektami, katere recimo v navednicah smo mi naročniki oziroma producenti.
1: Tadej Stolič iz kulturno-umetniškega društva Morgan, najlepša hvala in seveda uspešen potek festivala še naprej. Vi pa poslušalke in poslušalci Radio Robin ostanite v naši družbi tudi v nadaljevanju, ko preverjamo aktualno prireditveno ponudbo v severno-primorskih koncih, ki je kljub poletnim dnem ne manjka.

Poglejmo, kam se lahko v teh dneh odpravimo na dogodke, ki jih kljub poletnemu času v naših krajih ne manjka. Radio Robin predlaga naslednje. Klub Štala Lokavec, zvočna kopel nocoj ob 20. v izvedbi gala Furlana. Trajala bo 60 minut. Na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici v sklopu letnega kina Silvana Furlana, projekcija filma Nehvaležna bitja. V Gorici, Piccolo Cello Parco Barsaglia na Via Vittorio Veneto 174 v sklopu Festivala glasbe sveta nocoj ob 21. nastopa Afro Dream. Kaj pa jutri? Na Kidričevi v Novi Gorici že ob 7. začenja mesečni sejem, ki poteka vsak zadnji delovni četrtek in petek v mesecu. Na parkirišču na Kidričevi ulici, na travniku nasproti igralnice Perla. Vrtojbi oziroma Štandrežu na nekdanjem mejnem prehodu v prostoru Kru, voden ogled razstave Atraversamenti prehajanja, jutri ob 18. Ob 20. v sklopu festivala Poletje v Kobaridu koncert Eve Boto na prireditvenem prostoru, kot je rečeno jutri ob 20. Ob 20.15 jutri v gradu Vipavskem križu pa koncert Ivory Collective. Ob 20.30 na mestnem trgu v Tolminu v sklopu festivala Tminsko poletje skupina Nakana, sveža zasedba pod vodstvom mlade kreatorke besedil in melodij Ane Mezgec. Jutri ob 21. na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici v sklopu letnega kina Silvana Furlana projekcija filma Novi val. Ob 21. na tako ob 21. v Gorici v Piccolo Cello Parco Barsaglia v sklopu festivala glasbe sveta nastopata Boštjan Gombač in Igor Leonardi. Poglejmo še v petek, blizu je. V vodni hiši v mostu na Soči v sklopu Tminskega poletja prihaja skupina Halo.

0: ki pripravlja večer brezčasnih melodij, ki jih piše morje. Skupino Halo danes sestavljajo vrhunski glasbeniki, ki predstavljajo jedro tistega, čemu radi rečemo primorski pop rock. Tuljo Furlanič, Jadran Ogrin, Zdenko Cotič, Coto, Marino Legovič, ki je v novi reinkarnaciji kultne skupine zamenjal pokojnega Danila Kocijančiča, in Moreno Butinar. V Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini v petek glasbeni večer nastopa skupina Tamburjaši. Ob 20.30 bodo v petek tam zvenele tamburice iz Vipavske doline. Ob 21. na ploščadi Silvana Furlana, letni kino Silvana Furlana, še eno rundo pa greva. Še več dogodkov pa najdete na našem spletnem informativnem portalu Zagoriško robin.si. Vabljeni k obisku.
1: Lokalne novice Zagoriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Vsakič, ko me zlomiš, sem kot vejica, krhka in ranljiva. A iz male vejice zraste močno drevo.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši.

0: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. V Celju je tožilstvo vložilo obtožnico zoper moškega, ki je decembra lani obglavil Titov kip v Velenju. Kdaj se bo začel sodni postopek, še ne vedo, za skrunitev spomenika posebnega kulturnega pomena pa mu grozi do 5 let zapora. Moškega so sicer prijeli isto noč v avtu z dvema različnima hrvaškima tablicama in glavo 6-metrskega bronastega kipa. Iz Francije medtem poročajo o srhljivem odkritju. V mestu Orange je 31-letni moški na svojem domu našel kartonasto škatlo s posmrtnimi ostanki 5 novorojenčkov. Njegova 32-letna partnerka je predtem na domu rodila zdravega otroka, on pa ne za nosečnost sploh ne bi vedel. Zato je stanovanje preiskal in našel škatlo. O najdbi je obvestil bolnišnico, ta pa policijo, ki zdaj preiskuje morebiten 5-kratni umor. Težko pričakovano odisejo Christopherja Nolana si je 3 milijone ljudi ogledalo brezplačno. Nekdo je namreč na omrežju X objavil celotno, 3-urno, visokokakovostno piratsko verzijo filma, ki so jo že umaknili. Kljub zaston ogledom, Odiseja ni izgubila zagona v kinodvoranah, kjer je od začetka meseca prinesla $640 milijonov. Kljub uspehu pa Odiseja ironično gre močno v nos lastniku X-a Elonu Musku, ki ga moti predvsem za njegov okus napačna igralska zasedba.
3: Martin, kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Danes in jutri bo večinoma jasno, čez dan postopno še bolj vroče, danes do 36 stopinj, jutri tudi do 38, trenutno od 16 do 22.
1: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Dobro jutro na ceste, kjer promet zaenkrat poteka brez posebnosti, želimo mirno pot do cilja.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Dobro jutro. To je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi bom z vami v nadaljevanju sredinega jutra, danes zelo pestrega druženja.
6: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Ko nas bo neslo? V Vipavsko dolino, Jakob Črv je že na poti v Lokavec, že v kratkem preverimo, koga bo dobil pred mikrofon, je pa današnji 29. julij nekoliko bolj rezerviran za njegove največje hite. Hite Oliverja Dragojeviča. Danes mineva že 8 let, odkar nas je zapustil glas poletja, glas Dalmacije. Mi se ga bomo spominjali čez celoten dan. Vašo najljubšo Oliverjevo pa seveda sporočite prek SMS-a na 0417 360 300. Dobro jutro!

0: To je sredino jutro, dobro jutro. Sandi, sem z vami na poti v službo, oziroma med tem, ko še spite na dopustu.
1: Jer ljubav je moja kamenje,
0: in danes mineva 8 let od smrti Oliverja Dragojeviča, zato danes v njegovi rodni Veli Luki na Korčuli pričakujejo kar nekaj tisoč ljudi, ki bodo del že tradicionalnega koncerta z njegovimi največjimi hiti, in tudi leto se ga bo udeležilo ogromno Slovencev.
1: Jer ljubav je.
0: In tudi Oliver je v času svoje nepozabne kariere veliko krat obiskal našo deželo in o njej imel res same lepe besede.
2: Najprej je priroda, čisto more, lepe uvale, dobra hrana in ljudi, ono, dobre volje i tako. Sve ima, sve uvjete ima.
1: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Cornelia Jacobs, Hold Me Closer, 19.6. Dobro jutro, sredino jutro, Sandi z vami. Lea Sirk pa ima novo. Novo skladbo Ti me pelješ v norost in včeraj, ko se je tudi oglasila v našem studiu, smo preverili, katero izmed dveh norosti bi izbrala ona. Kaj bi raje, do konca življenja nosila samo mokre nogavice ali vedno imela v čevlju Lego kocko?
1: Vedno Lego kocko.
0: A res?
1: Ma, bada mi.
0: Špika.
1: Ma, kaj pa uno nekaj, da se spoti in smrdi, ni šans po plesni.
0: Okay. Kaj bi raje, živela en teden v filmu Titanik ali en teden v risanki Tom in Jerry?
1: Tom in Jerry. Oh, ko bi nagajala.
0: Te vidim. Bolj bi bila sitna, kot una dva,
1: ja,
0: veš.
1: Ja, valjda.
0: Kaj bi raje, zamenjala glas z Janom Plestenjakom ali s Heleno Blagne?
1: Pa glede na to, da sem stokrat že imitirala v takih zadevah, bi mogoče raje Heleno Blagne, ker bi mi bilo lažje, pa več bi imela nekih pevskih uložkov, ne?
0: Ok. Hitra imitacija Helene Blagne?
1: Ja, ne, to je bolj...

0: Pravi pec, res tako me in tri minutke manjkajo do šestih in pol. Dobro jutro, Sandi sem z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kam gremo, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, Sandi. V nadaljevanju gremo tudi v Novo Gorico, kjer bo naj bi prihodnje zraslo okrog 70 stanovanj v središču mesta, v bližini sodišča. Mestna občina je objavila javno zbiranje ponudb, za koliko in kaj vse naj bi pravzaprav tam nastalo. Evo vse podrobnosti čez nekaj trenutkov.
0: Ostanite z nami.
2: To sredo zadnjo dopoldansko uro v središče postavljamo parkirno problematiko na območju pri Soči v Solkanu, kjer je številne nedavno razburila postavitev količkov na delu parkirišč.
3: Jaz lih nisem zadovoljen. Vem, prej je bilo tlele dosti parkirnih mest, zdaj je kar nekaj zmanjkalo.
4: Skrb, da ni dovolj parkirnih mest, je vsekakor odveč.
2: Kakšni pa so načrti za celovito ureditev območja, ki postaja vse bolj priljubljena izletniška in rekreacijska točka? Odgovore iščemo to sredo, takoj po 11. Bodite z nami.
5: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
6: Housemart.
7: Vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kakovost, ki traja.
7: Cene, ki presenetijo.
6: Zdaj posebna akcija.
7: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
8: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
9: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
10: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
11: Ja, wow, bravo! Če bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
12: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tako splača.
13: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
14: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
17: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
18: Obi, tako enostavno.
19: Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica. Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
5: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
1: Dobro jutro, z vami sem Vanja Trkman. Mestna občina Nova Gorica je objavila javno zbiranje ponudb za prodajo dobrih 5000 kvadratnih metrov velikega stavbnega zemljišča v središču mesta na tako imenovanem območju ob sodišču. Izhodiščna cena znaša nekaj več kot 1,5 milijona evrov. Občinski podrobni prostorski načrt na tem območju predvideva gradnjo približno 70 stanovanj, javni program v pritličju ter parkiranje skoraj v celoti v podzemni garaži. Sklep o soglasju k osnutku pogodbe o prodaji nepremičnine je mestni svet na junijski seji sprejel s 15 glasovi za in 8 proti. Med razpravo je več svetnikov izrazilo pomisleke. Andrej Pelicon iz svetniške skupine Mi socialisti.
20: Jaz se bojim, da bo tle spet gradnja stanovanj za naložbo. Bi pa predlagal še eno cenitev, ker se mi zdi po nekih informacijah, ki jih dobivam, da je rahlo preniska.
1: Elena Zavadlav-Šaj, stranke Demokrati, pa je menila, da središče mesta ni najprimernejša lokacija za novo stanovansko gradnjo.
21: Gremo raje v centru mesta vzpostaviti neke institucije, kjer se bo dogajalo družbeno življenje, da se nam ne bo zgodilo slučajno tako, kot se je z Bevkovim trgom, ko imamo v centru mesta zasebnika, ker nam on kroji in diktira tempo. In isto se bo tle zgodilo in občina zgubi velik del zemljišča na lokaciji, ki bi res lahko nekaj drugega naredila za vse občane.
1: Župan Samo Turel je poudaril, da mora občina z upravljanjem svoje premoženja zagotavljati tudi prihodke za financiranje razvojnih projektov.
0: Na tem območju po prostorskem aktu predviden tudi javni natečaj, to da je arhitekturna rešitev z javnim natečajem. V natečajni komisiji si bo pa mestna občina Nova Gorica prav gotovo izborila mesto, zato da bo lahko bdela nad tem, kaj se na tem področju načrtuje.
1: Izbrani kupec bo moral po izvedenem arhitekturnem natečaju v 18 mesecih pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, v naslednjih 3 letih pa še uporabno. Kot je pojasnila vodja službe za premoženske zadeve Tjaša Hare Pavlica, se občina pri prodaji dodatno zavaruje s prepovedjo obremenitve in odtujitve zemljišča brez njenega soglasja. Kupec bo moral predložiti tudi bančno garancijo v višini 10% kupnine, občina pa si pridržuje odkupno pravico. Do začetka gradnje bo obstoječe parkirišče na območju še naprej na voljo uporabnikom. Rok za oddajo ponudb je sicer 26. avgust.
3: Danes in jutri večinoma sončno, jasno, čez dan vse bolj vroče, danes do 36, jutri tudi do 38 stopinj, trenutno od 16 do 22.
22: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
3: Ni težav, pa srečno.
22: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
23: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
22: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Morel. Ma kaj si
3: šel? Ja, večkrat slišimo od vas, draga dekleta, ko rečete, vsi moški ste isti. Tu je tudi soseda govorila svojemu možu, dokler je ni pelil na nudistično plažo.

Wham, George Michael, yeah. 20 manjka do 7. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. 29. julija smo in prav na današnji dan je, bomo rekli, ne samo naše južne sosede, pa kar celotno skupno nekdanjo državo pretresla novica o smrti Oliverja Dragojeviča. Zato ga bomo tekom dneva še veliko krat slišali, seveda v njegovih največjih hitih. Oprosti mi, pape. On je glas poletja, ne? Tudi za to gre. Skratka, ko slišimo njegov vokal, njegove melodije, to zadiši po kalamarih, po belem vinu, nekje na obali. In ne vem, če se spomnite, enkrat sem govoril tudi o novem trajektu z imenom Oliver. 2 leti nazaj začel voziti na relaciji Split-Vela Luka. No in pred dnevi se je pokvaril ta revež, ne? Sicer so ga že popravili, ampak obstal je sredi morja s 340 potniki. Klime niso delale, so pa potnike oskrbeli s hrano in pijačo. Nič drugega pa so vsi na krovu seveda prepevali njegove največje hite.

V bistvu še kar dobro uporabljen čas, čakajoč sredi morja, lahko bi bilo precej hujš. Kaj, če bi se mogli učiti poezijo Damjana Murka ali pa vedeževalca Blaža?

0: Jonas Blue featuring Dakota, Fast Car in 12 manjka do 7, sredino jutro, dobro jutro, Sandi z vami, Suska pa na dopustu. Kaj dela, nimam pojma, sploh se mi ne oglasi, jo človek pokliče tako, da bo rekla, ne, o, lejko me jih zanima za me. Ne, sploh se ne da, ona ima na off, na sklopljeno in nuah je v left. No, mogoče pa lih kar zajtrkuje juho iz mleka. A se še spomnite, kaj ne bi bila juha iz mleka?
1: Mleko, pač katerega namočiš, kakšen piškot, pa letone.
0: A jako kafija s cekorje, v katerega smo prnoni močili kruh.
1: Ja, tu je ta juha iz mleka.
0: Torej naredijo celo oštjo, celo sceno že znanih starih reči, kafija pa kruh je zdaj juha z mleka.
1: Ja, kot da bi jaz prodajala tebe, ne vem.
0: Recimo, ne vem, tangice in bi rekla, to so tradicionalne naramnice za moje sramnice.
2: Sredo bo na Radiu Robin poseben glasbeni dan, posvečen nepozabnemu Oliverju Dragojeviču. Glas, ki je zaznamoval poletja, večere ob morju in številne nepozabne življenjske trenutke. Vsak dan bomo prepevali njegove največje uspešnice. Vi pa boste sporočili svojo najljubšo Oliverjevo pesem in z nami delili spomin, zgodbo ali trenutek, ki vas povezuje z njegovimi melodijami.
3: Cilega života ja sam o nju.
2: Je to pesem, ki vas spomni na prvo ljubezen? Na družinske počitnice v morju? Ali pa na koga, ki vam veliko pomeni? Sporoči nam prek SMS sporočila na 041 760 300 in naj na valovih Radia Robin znova zaživijo pesmi in spomini, ki jih je ustvaril Oliver. Glasbeni dan posvečen Oliverju Dragojeviču. Samo na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
4: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Ma kje bo letos praznaval naš Tamali?
7: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
0: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
2: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Parla con me, Eros Ramazzotti, in še čisto malo in ura bo sedem. Še več tvojih najljubših poletnih ritmov po sedmi, še prej pa o delfinu Oliverju, ki že več dni navdušuje kopalce na hrvaški obali in kaj v špiču na zadnje, to je preverila Darja Štravs Tisu.
1: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
2: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obute v sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
3: Wow!
4: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
5: Radio Robin. To so zadnje novice.
6: Dobro jutro, želim Darja Štravs Tisu. Na pobočju Planje v občini Bovec je izbruhnil požar, ki so ga gasilci s pomočjo dveh letal Air Tractor uspešno pogasili. Najverjetneje ga je zanetila strela. Zaradi napovedanega vročinskega vala se požarna ogroženost Sloveniji še povečuje. Uprava za zaščito in reševanje pa jo bo v prihodnjih dneh razširila na dodatna območja. Nov vročinski val, ki bo trajal dlje od prejšnjega, je včeraj dosegel zahod Slovenije, danes pa bo še vzhodni del države. Medtem ko v Franciji in Španiji divjajo obsežni gozdni požari, je Slovenija Franciji ponudila pomoč s helikopterjem, a je bila ponudba zavrnjena v korist Nemške. Letal Air Tractor Slovenija tujini ne ponuja, saj je domača flota s 4 letali premajhna za sočasno pomoč v tujini in zagotavljanje lastne požarne varnosti, pojasnjujejo na upravi za zaščito in reševanje. Delfin Oliver, ki že vse poletje navdušuje kopalce na hrvaški obali, pa je na novem posnetku poskušal potopiti plavalca in je nanj večkrat skočil. Dogodek se je k sreči srečno končal, strokovnjaki pa opozarjajo, da gre kljub igrivemu videzu za divjo žival, katere odziva ni mogoče predvideti. Kopalce in turiste znova pozivajo, naj se mu ne približujejo, ga ne hranijo in ne poskušajo plavati z njim. Oliver je najbolje občudovati le z varne razdalje.
7: Soseda, se kar žariš.
8: Nova pričeska?
7: Ne,
8: nova kuhinja.
7: Aha.
8: Kuhinja po meri. Vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Danes in jutri večinoma jasno, čez dan postopno vsak dan višje temperature, danes do 36, jutri tudi do 38, 40 je na vidiki, od 16 do 22 pa v tem trenutku.
9: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
10: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno.
11: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
12: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
11: Dobro jutro.
13: Radio Robin.
11: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
0: Tri minutke čez sedmo, dobro jutro. Sredino jutro dostavlja sveže aktualne jutranje poročile. Slišali smo, vroče bo, kaj pa v jutranjih poročilah. Bo tudi vroče jutranji kronik Simon Kovač, dobro jutro.
14: Jutro umirjamo konje. Dobro jutro tebi, poslušalkam in poslušalcem. Danes v poročilih ena zdravstvena.
0: Aha.
14: Ma ne, da so spet kaj izkuhali v njihor, ampak od napihnjenosti. Veš, kaj te napinja, ne?
0: Ja.
14: Ki je pogosta tudi poleti, tudi če ne nažihamo skozi prav poleti, ne? Pasul ali pa je šprenku, eko.
0: Ostanite z nami.
15: Poletni. Radio Robin.

0: Dino jutro. Dobro jutro, Sandi, sem z vami, 29. julija smo in če ste tudi vi pred kratkim gotovili, da vaše telo ni najbolj fotogenično na plaži zaradi prevelikega vampka, vas bo potolažil jutreni kronik Simon Kovač.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, od zdravja danes, dobrega počutja, od slabega počutja pravzaprav, od napihnjenega trebuha, zdaj takoj uvodoma, ne bomo razpravljali na temu lempe oziroma razlogo za njeg, kako je imamo kakšni nunci, dober gospodar je ima orodje pod strehu, da ne govorimo, blahu ni sirota, kakšni rečejo, kileva tolažba, v resnici, dejstvo, zadosti na to temu. Danes v poročilah od napihnjenosti, ki je pogosto glasno oznanjena, včasih tudi prdiši, marsikdaj povzroča perfino krče za nevirve. Če je praktično vsakodnevna, bežte k duhtarji. Z tisto občasno pa vam nanizamo nekaj razlogov, na katere ne bi nanka pomislili. Se vam zgodi dosti botov, bom več botov kubitili, da ste napihnjeni, da vas napenja. Prva misel, ma se nisem jo fežil, buhi, ku politika, čao, zmeren kriv za vse. Za začetek, napihne trebuh lahko že tisto, da ne greš redno, kamor ki je hodil sam perfino cesar, dočer ki ga niso ukinili. Pole, preveč gaziranih pijač, roba tipo razne kole, rančate in kajšna roba naše in vaše mladosti, če se ti sporehava, pomeni, da bojo tudi trombe jerihonske, če se nažlajfaš. Zdrava prehrana, ne dijelet velike oči, ne. Zdrava prehrana, zelenjava, še posebej surova, a še posebej poljeta, ki ju več pojemo, namesto da bi uporabljali, ko se spodobe za dekoracijo v Fiorentini. Od brokoli do salate. Še prave, ki se narate za jaz tako robu prdijo pole, ko makina nareliča. Premalo hibanja, neuzdihavanja čtiva v bufeti, hoja, tek in taka monade. In na konci prehitro jimo. Tako da, ki začne šef naslednjič fucat, še nisi bil v malcu. Dvakrat prdneš, še slišal, kaj pomene hetec pa ninem, drugi bot vas posti prmeri. Eko, tu je par ražunov, zakaj občasno, ne moreš, da se ne bi držal une od hojca. Prdni enkrat za me. Nanizali smo nekaj razlogov, ki povzročajo napihnjenost. En se jim ni težko izohend za bolj tihe večere. Sih je pero za zapisati za zimski čas. Mednarodni politiki, analitiki, strahunjaki, molej leto za milu zimu. Zakaj ne samo, da bo zemeljski plin zaradi vojsk bolj drah, a ne bo nam ga zadosti. Alora pride prav poznati te vzroke, ki bo treba ohred hišu. Se ne bo obeden lamentav, če bo hormijelo. Mogoče že eno, daj. Edino ne zračit, ki pole niste neče razumeli. Matanto, sej se počasi se navadeš.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Don't worry, 27. Dobro jutro, sredino jutro, Sandi z vami, Robinovci pa se tudi danes odpravljamo mogoče prav v vaš kraj.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Ja, vsak poletni sredin dan obiščemo enega izmed čudovitih krajev naše severne Primorske in danes se je Jakob odpravil kam, bo povedal sam. Jakob, dobro jutro.
2: Dobro jutro, jaz sem že buden, že eno uro in pol, le jaz že stojim tle pred Kovaškim muzejem v Lokovci. Lihar, le, ne čaka, ne prijazate, evo.
0: Kje stojiš?
2: Lih pred Kovaškim muzejem, tle v Lokovci. Čak se, za mnoben mi ne uvec pre.
0: V Lokovci?
2: Ja.
0: Ma nisi ti, čakaj, nisi ti v Vipavski dolini?
2: Ne vem, ki sem, ja, ne vem, tle me je navigacija pripeljala. Lokovc, tle gor.
0: Lokovc, Mona, pesi v Vipavsko dolino, takoj, Kovaški muzej je tudi tam. Kaj dela v Lokovci?
2: Navigacija je kriva, Sandi.
0: Ma kaj si se zmuetil, res?
2: Ma se pokličem se z eno uro nazaj, daj prosim.
0: Ma pogledno.
2: Ma ne.
0: V Lokovc si šel. Joj, drage poslušalke, brez zamere, mislim tu, jaz ne zastopim, no, ta mularija. Ma pogled, da če ne šel res v Lokovc. Čez eno uro se slišva z Lokovca, v Vipavsko dolino moreš.
2: Okej.
0: Okay, Lokavec,
2: dobro,
0: tako.
2: Dobro, zdaj bom napisal Lokavec, evo.
0: Sam je pa zanimivo, ej, polti oproščeno, podobna imena kraju, pa obama sta Kovaški muzej, ne?
2: Ja, malo sem se zatipkal, sve sem službenim avtom.
0: A ja, kar ne pije, sej se podražilo.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji: Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? In tri minutke manjka do 7:30. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole sredino jutro. Z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, Sandi. Zdaj v teh vročih dneh pa še skočiti na bazen. V nadaljevanju gremo v Novo Gorico, na novogoriški letni bazen, ki je bil pred kratkim po prenovi spet odprt. In bomo rekli tako, ne, kritike glede tega, da je premalo sence, še vedno ostajajo. Mi pa smo se tudi na pobudo poslušalke odpravili po odgovore na pristojne, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
0: Ostanite z nami.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Obi, tako enostavno.
9: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
10: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
11: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
12: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Edo Center, Nova Gorica.
13: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Prijetno sredo voščim, Vanja Trkman. Potem, ko se je v začetku junija, leto dni pozneje, kot je bilo sprva predvideno, prenovljeni novogoriški letni bazen vendarle odprl, kritike zaradi pomankanja senčnih površin ne pojenjajo. Nedavno se je na Radio Robin obrnila tudi poslušalka, ki je svojo izkušnjo ob obisku bazena opisala kot vse prej kot prijetno. Zmotili so jo pomankanje sence, domnevno neprimerno vedenje zaposlenih in dejstvo, da na bazenu na brisači ni več dovoljeno zaužiti lastnih prigrizkov. Novogoriški župan Samo Turel pojasnjuje, da obstoječa senčenja izpolnjujejo vse predpisane standarde.
14: A ne glede na to, že pri načrtovanju bazena so bile predvidene tudi senčenja na njegovi južni strani, torej ob robu z igriščem nogometnim z umetno travo. Žal pa je potem se zataknilo pri financah in zato v prvi fazi, torej v prenovi, ta del senčenja ni bil vključen in je bilo realizirano senčenje na zahodni in na vzhodni strani s temi senčnimi jadri in pa nekaj malega tudi z večjimi drevesi, ki so zasejena v peterje.
1: Objekt bo tako predvidoma prihodnje leto dobil dodatna senčna jadra tudi na južni strani. Ocenjena vrednost te naložbe znaša okrog 60 000 evrov.
14: Prav tako so puščene predinštalacije, torej temelji in vsi priključki za postavitev tobogana s hišico za otroke pri otroškem čofotalniku. Ocenjena vrednost te naložbe pa je okoli 36 000 evrov. Oboje je bilo predvideno že pri projektiranju, žal se je pa zaradi cen pri izvedbi bazena zataknilo in smo potem sprejeli to grenko odločitev, da bomo v ta del naložbe šli v prihodnjem letu.
1: Spomnimo vrednost prenove letnega bazena, za katero je mestna občina Nova Gorica na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pridobila 1 milijon evrov sofinanciranja, se je zvišala za približno 200 000 evrov in je na koncu znašala 2,7 milijona evrov. Z vprašanji glede odnosa reševalcev iz vode in pravilo o uživanju lastne hrane na kopališču smo se obrnili tudi na Javni zavod za šport Nova Gorica. Njihove odgovore še pričakujemo.
15: Danes in jutri večinoma jasno, čez dan postopno vsak dan bolj vroče. Danes do 36, jutri tudi do 38, trenutno 16 do 22.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
15: Na naših cestah, razen en kup enih zastoj oziroma delovnih zapor, ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
2: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
16: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
15: 29. julija smo, ko nas je pred natanko 8 leti zapustil glas poletja. Oliver Dragojevič, zato danes vrtimo njegove največje hite, ki vas spomnijo na kak poseben trenutek, zakaj pa ne, na pomembno osebo v življenju, na vaš najlepši dopust, mogoče nekje v Dalmaciji. Vse to zapišite svojo najljubšo prek SMS-a na 0741 760 300 in zavrtim jo še v tej uri. Ma!

0: Texas, Summer Sun in tega bo v tem tednu ogromno poletnega sonca. 18 manjka do 8. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole sredino jutro in vaši najljubši poletni hiti danes predvsem hiti Oliverja Dragojeviča. Prav na današnji dan pred 8 leti ni bilo medija, ki ne bi poročal o njegovi smrti. Na nič 41-760-300 pa nam seveda pošljite svoj najljubši hit Oliverja Dragojeviča in z nami delite kakšne lepe spomine, ki se navezujejo na njegove hite. Svojega nam je poslala tudi Edija. Edija, dobro jutro! Kakšni so vaši spomini na Oliverja in njegovo glasbo?
1: Me spominja na morje. Poznala ga nisem nikoli v živo, sem pa večkrat gledala kakšne njihove koncerte in poslušala njihovo glasbo. Mi je bila zelo všeč. Pravzaprav, koliko sem napisala Moj lipi anđele, mi je pa še posebej draga, ker sva z možem Davidom že 40 let skupaj in si ne znam predstavljati življenja brez njega, tako da lejte, se mi kar dlake narežijo zdaj, ko vam to pravim. In tale pesem mi govori prav o tem, no, da ta njegova Moj lipi anđele pač si ne človek predstavlja brez, da bi se zbudil ob drahem človeku vsak dan. Zato mi je tako, tako ljuba ta pesem, vse so vse njegove pesmi res čudovite in Cesarica in vse, ampak ta mi je pa še najljubša, no.
0: No, zelo
1: Moj
0: lepo.
1: Moj lipi anđele. Ja.
0: Kaj pa recimo, ste že obiskali Velo Luko, kjer je stanoval?
1: Ne, nažalost ne. Na Korčuli smo bili pred leti, dolgo let nazaj, ko je bil še Oliver Dragojevič živ, ampak prav tam nismo bili. Smo pač.
0: Ja, tam se sedaj vsako leto odvija tradicionalen koncert,
1: ja,
0: po njegov spomin.
1: Ja, to sem slišala. Mogoče pa kdaj tudi na ta kraj, kjer je Oliver pokopan.

tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Robin.

0: White Snake in 9 manjka do 8. Dobro jutro, Sandi z vami. Kako preživljate počitnice, predvsem vaši najmlajši? Včeraj sem v enem lokalu slišal eno mamo, ki se pogovarja s kolegico, da če bi bilo prav, da bi ta malo že poslala se kaj malega učiti. Jaz ne vem, no, draga gospodična, meni se zdi že malo prezgodaj, 29. julija smo, še en cel mesec, po moje, ne niti pomisliti na to, no, sicer pa je takega mnenja tudi Marko Juhant, specialni pedagog.
1: Predpriprave niso potrebne. Počitnice so do konca, prosim, ne v nedeljo pol zavijati, ne v nedelje si pokvart, že ta prvi teden. Vikend mora biti vikend, ki je namenjen družini, ne šoli.
0: No, tako, naj ta mali uživajo do 1. septembra, pol pa se lotimo ukvarjanja s šolo. Torej, počitnice do zadnje minute.
2: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
3: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
2: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji, Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
7: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponud in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com

0: pika.si.
1: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
2: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
1: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
2: Alu plus Branik. Velik plus.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: so tvoji najljubši poletni ritmi in ura bo 8. Še več tvojih najljubših posmi, še prej pa o turistki, ki je na hrvaški obali posnela zvok, ki so si ga mnogi razlagali po svoje, večje preverila Darja Štraus. Ti so...
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Vročina povečuje požarno ogroženost po vsej državi. Vročinski val, ki se je včeraj začel na zahodu Slovenije, danes zajema tudi vzhod države in bo trajal skoraj 10 dni. Temperature pa se bodo približale 40 stopinjam. Sušno in vroče vreme pa povečuje požarno ogroženost naravnega okolja, ki jo bo uprava v prihodnjih dneh razširila na dodatno območja. Kako hitro lahko pride do požara, je včeraj pokazal dogodek pri Bovcu, kjer so gasilci s pomočjo dveh letal pogasili požar na pomočju Planje. Za požig oltarja ter razkrunitev kipov in križe v Međugorju pa so oblasti ovadile 31-letnega Poljaka. Nad znamenito katoliško romarsko središče v Bosni in Hercegovini se je spravil s črnim sprejem in porisal več kipov ter jih opremil žaljivimi transparenti. Nadzorna kamera ga je ob tem ujela, ko je zažgal zunanji oltar svetega Jakoba. Poljaka na poti proti hrvaški meji so prijeli policisti s pomočjo gorskih reševalcev in domačinov. Turistka na počitnicah ob hrvaški obali pa je z balkona posnela nenavaden zvok, ki je prihajal iz okoliških dreves in na družbenih omrežjih spraševala, kaj pravzaprav sliši. Odgovori so bili tako poučni kot duhoviti, večina ji je pojasnila, da gre za škržate, žuželke, katerih petje spremlja vsako poletje ob Jadranu. Mnogi so zapisali, da si poletja na Hrvaškem brez tega zvoka sploh ne predstavljajo. Nekateri pa so ob njem postali prav nostalgični. No so bili pa tudi odgovori, da gre za naravni alarm, ki sporoča, da je čas za jutranjo kavo.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
1: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Danes in jutri večinoma jasno, čez dan postopno še bolj vroče. Danes do 36, jutri do 38, trenutno od 16 do 22.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno poče naprej.
6: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Dobro jutro! To je jutranji šov z Andijem Morelom. Oprosti mi,
8: pape. To me vedno spomni na poletje. Na morju vedno vrtijo njegove pesmi. Potem se spomneš na dogodke, ki so se ti dogajali na morju. Zelo lep trenutki in vse skup.
0: Ja, to je Oliver Dragojevič. Danes mineva 8 let od njegove smrti in če želiš imeti vse njegove gradivo, vse skladbe, vse fotografije, obišči uradno spletno stran oliver.hr in tam najdeš vsebine za čez celo poletje, ki prihaja. Lahko pa enostavno ostaneš na Robinu, kjer je Oliver zagotovo doma. Tudi v nadaljevanju. Dobro jutro!

0: Radio Rubin.
1: Živela sem Alja in z veseljem vam povem, da bom zopet po 17 letih nastopila na nočni izmeni v Anhovem 28. augusta. Ja prihajam z bendom, za vas pripravljamo prav poseben energičen koncert, da to ne smete manjkati. Se vidimo.

Alja, če 18:08, dobro jutro, Sandi sem z vami in včeraj jem oreščke in gor preberem na opozorilo, pozor, vsebuje oreščke. In sem prav rekel, ej, zdaj pa grem jaz malo raziskovati, kakšna navodila vsebujejo embalaže. In se bomo nasmejali, pazi na sušilcu za lase, recimo opazimo napis, ne uporabljajte med spanjem. Na nekaterih zmrznjenih jedeh večkrat zasledimo na svet za serviranje odmrzni. Jaz pa zmer tako rad ližem tiste zmrznjene kalamare, ne bom odnehu. Pazi, na dnu embalaže tiramisuja piše ne obračaj, na zdravilu proti otroškemu kašlju pa po zaužitju zdravila ne vozite avtomobila ali opravljajte težkih strojev, tako da hranje na pesku s kopački in traktorčki odpade. Na uspavalnem sredstvu lahko zasledimo previdno, lahko povzroči zaspanost. Njega sred. Na večini lučk za novoletne jelkoje pa previdno samo za notranjo in zunanjo uporabo. Mislim, pa hitrejšo uporabim to, ko notri ali pa veni. Končujem pa z opozorilom na švedski motorni žagi, ki pravi, ne poskušajte zaustaviti verige z rokami ali genitalijami. Aha, ma švedi so se mi zmer zdeli malo bolj zamešen narod.

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi. Dobro jutro, Sandi, sem z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro.
1: Dobro jutro,
0: Štiri minutke do osmih in pol, kaj ponujaš v novičkah?
1: Breskvice, imaš rad breskve?
0: Breskvice.
1: Vipavske, ja, breskve.
0: A, vipavske, sem mislil, da une, ko greš na plažo, pa je tam tudi enih breskvic.
1: Ne. V nadaljevanju bomo rad prej preverili, pač kako je, kakšna je bila letina. Ne? Breskvice so zdaj sezona obiranja in nažalost pa v Vipavski dolini je vse manj teh nasadov, tako da tudi na to temo v nadaljevanju.
0: Ostanite z nami danes po 11. pa na tole temo.
2: To sredo zadnjo dopoldansko uro v središče postavljamo parkirno problematiko na območju pri Soči v Solkanu, kjer je številne nedavno razburila postavitev količkov na delu parkirišč.
3: Jaz lih nisem zadovoljen, vem, prej je bilo tlele dosti parkirnih mest, zdaj je kar nekaj zmanjkal.
4: Skrb, da ni dovolj parkirnih mest, je vsekakor odveč.
2: Kakšni pa so načrti za celovito ureditev območja, ki postaja vse bolj priljubljena izletniška in rekreacijska točka? Odgovore iščemo to sredo, takoj po 11. Bodite z nami.
5: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
6: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: To je pametni nakup. Eurospin.
9: Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
9: Ti.
11: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
13: Sinsa za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
14: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
15: Obi, tako enostavno.
16: Vozniško prometno, prosim.
17: Izvolite.
16: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
17: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
16: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
18: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
19: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
20: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
21: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
22: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
23: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu

0: domačini.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Že tradicionalna razstava sort breskev in nektarin v Sadjarskem centru Bilje je tudi letos postregla s predstavitjo novejših sort, obiskovalci pa so sladke poletne sadeže lahko tudi okušali. Za kilogram kakovostnih vipavskih breskev je letos v povprečju treba odšteti nekaj več kot 3 evre. V Sadjarskem centru Bilje je bilo včeraj na ogled 14 sort breskev, predstavila jih je tehnologinja Erika Komel.
3: Od tega je 6 prav novih iz nove kolekcije spremljanja in ostale so nekatere, ki so že razširjene, nekatere, ki so bile tudi v poskusi, pa se niso prav dobro pokazale, mogoče zaradi rodnosti. Sam vseeno so tukaj, pač, da pridelovalci lahko tudi te vidi in da ponovno sliši kaj od njih.
2: Čeprav zanimanje za pridelavo breske upada z razvojem, ne nameravajo odnehati, poudarja vodja centra Davor Mrzlič.
4: Delamo tudi na breskvi vsa leta, ne glede na to, da zadnje desetletje, dve, ne preživlja najboljših časov, najbolj srečnih sadna vrsta, ne, breskvi je pač vse manj pomembna po površini, razlogov je več, od neobstoječe verige, od pridelovalca do kupca, neobstoječega odkupa in tako, ne, cenejše konkurence iz tujine, ampak mi še vedno delamo na temo.
2: Če je bilo še pred približno 30 leti na Goriškem in v Vipavski dolini okrog 400 hektarov breskovih nasadov, jih je danes manj kot 100. Kot pojasnjuje Mrzlič, breskovi nasadi po približno 15 letih potrebujejo obnovo.
4: Ampak problem je, da se v zadnjih desetletjih ne obnavlja. Ne? To je tisto, da gre samo stare ven, zelo malo se sadi in zdaj tukaj je prišlo do upada teh površin zaradi tega.
2: Obnove dela svojega nasada se bo lotil pridelovalec Vogrskega Radovan Žižmond, ki si je včeraj na razstave ogledal nove sorte.
5: Bomo obnavljali nekaj malha. Jaz sem horej v hribi, ker ni namakalnega sistema in je problem voda. Zato je ima samo zgodne sorte.
2: Kako pa ocenjuje letošnjo letino?
5: Sredne rečje, dosti je poškod glede divjadi, trikrat je bila toča, slabo, zdaj je bila še enkrat, tako da je ni najboljši.
2: V Sadjarskem centru Bilje dodajajo, da je glede na vremenske ujme zadnjih let letošnja letina kljub temu še zadovoljiva. V zadnjih sezonah je velike težave povzročala tudi marmorirana smrtljivka, saj je bila spodnja Vipavska dolina eno najbolj prizadetih območij v Sloveniji, vendar se razmere po njihovih ocenah postopoma izboljšujejo.
6: Danes in jutri večinoma jasno, čez dan postopno še bolj vroče, danes do 36, jutri tudi do 38, kar je 2 stopini manj od 40, trenutno od 18 do 26.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
6: Brez težav pa srečno pot.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
6: V nadaljevanju pa našo družbo selimo oziroma širimo na teren.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
6: Danes nas bo neslo v Vipavsko dolino. Jakob Čr se je zapeljal do vasice, ki jo sestavlja kar 16 naselij, pa tudi odlična izhodiščna točka za vzpon na Čavan. To je Lokavec in kdo mu bo delal družbo v nadaljevanju, preverimo čez par minut, ko se z besedo in sliko tudi selimo prav tja.

0: Billy Ocean in dobrih 20 do 9. Dobro jutro, sredino jutro na Robinu, Sandi z vami. A sredino jutro na Robinu pa pomeni tole.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Ja, tudi danes nas nese po čudoviti regiji, ki v vseh letnih časih ponuja en kupenega dogajanja, aktivnosti, zanimivosti, sploh pa poleti. In lahko se ustavite tudi v Batičevi hiši v Lokavcu, kjer pa se je ustavil tudi kolega Jakob Črv. Jakob, živjo, dobro jutro, slišim, da je kar pestro pri vas.
2: Ma zelo pestro, evo, mi dva si štimeva že kafetlje, jaz sem prišel iz Lokavca, zdaj v Lokavc, zdaj sem na te pravem kraju, upam.
0: Aha,
2: z Borisom sva pa v Batičevi hiši, v zaselku Bitovi. Kako ste rekli, da se reče temu?
3: Brštolin.
2: Brštolin, evo, ko bo kafe kuhano, ko vas pila, jaz imam pa še jajce v avti in hrenovke, da vas kuhala.
3: Treba še zmlet.
2: No, bomo še zmleli in spražili. Se pravi, v Batičevi hiši sva, Boris pa je predsednik društva Doli, torej društva ohranjanja lokavškega izročila, ki je sodelovalo tudi pri snemanju Narnije, Črnih bratov. A je Omara iz Narnije tudi tle v tej hiši mogoče?
3: Ne.
2: Zakaj je pa potem ta Batičeva hiša tako pomembna?
3: Batičeva hiša je turnulčica, ki je spala 100 let višno. 200 let.
2: Ja, lepa je isto.
3: Ja, zunaj ni dala nobene znaka, da je to taka reč. Uh-huh. No in slučajno smo tukaj z otroci, z šolo, ko smo delili projekt Lokavec in čas v šoli, osnovni, v sodelovanju z Goriškim muzejem. In smo slučajno prišli to noter in smo hmal padli dol, ko smo videli, da smo prišli 200 let nazaj. Ne? Hiša v teh gabaritih je bila že za časa francisejskega katastra urisana. Uh-huh. Nahajamo se v črni kuhini, ker je v bistvu še vse originalno bilo.
2: A je bilo moderno, da so barvali v črno takrat?
3: Ne, to je pa črna kuhna zaradi tega, ker je dimnik ni požiral in je v bistvu potem dim bil do te višine, do kamer je črno. Ljudje so bili pa spodaj, ne, in so v bistvu kuhali noter in vse. In
2: ja, zdaj tukaj vidiva tudi to. Eno posebno ognjišče. Kje so pa plin pržali tukaj?
3: Ni plina, to je vse na drva in je ognjišče zanimivo, ker je leseno.
2: Ja, sem opazil.
3: To, kar je tudi analogno gledano, da recimo, kako so se čudili, kako so bila ognjišča v Vipavskem križu, v Štanjelu, v prvem nadstropju na podu. Uh-huh. V bistvu so bila lesena.
2: Na lesenem podu lesena ognišča.
3: Lesena ognišča, ki so se dale premakniti. Ko so belili, so ga dali na sredino, vzadej pomalali in potem ga dali spet.
2: Jaz bi temu rekel lesena ognišča, da imajo jajca. To smo pa tle prevodci.
3: Ja, tukaj je moglo biti, da se na lesenem ognišči kuhu je...
2: Kako je pa zgledalo kuhati na takem odprtem ognju?
3: Na takem odprtem ognju je zelo malo še gospodin, ki to znajo. V bistvu je tukaj vse... Enako kot na plinskem, ampak z malo drugačno tehnologijo. Ne? Ja. Tam imamo recimo gub, 1, 2, 3 damo ne? In plin večji, manjši. Ja. Tukaj, če smo hoteli nad ohnem, ni bilo možno ohen pohasiti, uh-huh. Ampak smo imeli venge, tako imenovane ketna, na katerih smo višali ali pa nižali pozicijo kotla in je više, ki je šel, manjši je bilo vpliv ohna in tako
2: naprej. Mama mija, jaz se še splinam, matra. No, drugače pa Batičeva hiša ima tudi druge stvari.
3: Batičeva hiša ima tudi še kambro, sobo in pa zadnjo preužitkarsko sobo, kamer ne bi kot preužitari živeli, tako smo opremili. Drugače je pa zanimiva v tem smislu, da je ne samo oprema itak je zbrana in pa moramo reči tudi dosti je Goriški muzej prispeval s takratnim direktorjem Andrejem Malničem sva to pripravljala in seveda društvo, šola in pa Goriški muzej. In je pa tudi to, da je vse notri še originalno. Pot je originalen, se pravi ste 200 let, tramovi. Vrata so zanimiva, ki so tudi stara, šipe, ki so bile zelo drage, so še danes vidne, ki imajo noter neke žile, ki je v bistvu vidno, da je ulivana šipa, aha, še po starem. Tako da je vse originalno ušel v njej, ne? In to je v bistvu danes, če bi to obnavljali, bi jo sigurno potvrli ven, ampak mi smo šli spode in smo ga ojačali in dali spode ohranili, da so deske originalne, kamer so te boha ženske ob velikih praznikah na kolenih ribale to in rihtale, ne? Tako da v bistvu je Vse je prava trnulčica, ki je spala noter. Ne?
2: No, super, se pravi, ena stvar res vredna.
3: In pa še gleda. Originalne zadeve, recimo tukaj na vratih je vidno, so še skredo si pisali določene znake. Noter smo dobili še s svinčnikom na zid napisano, ne vem, 2 kila moke, 3...
2: Telefonske številke, mogoče.
3: Tako nekako, ne, neke take zadeve. To je zelo posebna zadeva, zato smo tudi ohranili, tako da nismo... preveč, niti kakšne belili pa delili lepo, ker ne sme biti lepo, mora biti tako, kot so takrat živeli. Ne?
2: Tako, kot so takrat živeli, tako da vabljeni seveda v Batičevo hišo, da si ogledate, kako se je takrat živelo. Jaz mislim, Sandi, da bi se ti tle še ti lahko sam kafe skuhal. Evo, z Borisom si bova še malo pogledala po hiši, zdaj pa ti vračam besedo nazaj.
0: Ja, hvala lepa, zares zanimivo, hvala Jakob, in če boš sprobil kakšen del pohištva, kakšno pojeslo, ja, dejte ugasniti kamero. Hvala in se slišmo čez eno uro. Lokavec je danes osrednja vasica.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Lesias. Do you know, 9 manjka do 9, živijo, Sandi sem z vami na tole sredino jutro. Dobro jutro, Lea Sirk pa ima novo. Novo skladbo, ti me pelješ v norost. In včeraj, ko se je tudi oglasila v našem studiu, smo računali po letu in pol. Ja, seveda smo preverili, katero izmed dveh norosti bi izbrala ona. Kaj bi raje, do konca življenja nosila samo mokre nogavice ali vedno imela v čevlju Lego kocko?
1: Vedno Lego kocko.
0: A res?
1: Ma, bada mi.
0: Špika.
1: Ma, kaj pa uno nekaj, da se spoti in smrdi, ni šans po plesni.
0: Okay. Kaj bi raje, živela en teden v filmu Titanik ali en teden v risanki Tom in Jerry?
1: Tom in Jerry. O, ko bi nagajala.
0: Te vidim. Bolj bi bila sitna, kot una dva,
1: ja,
0: veš.
1: Ja, valda.
0: Kaj bi raje, zamenjala glas z Janom Plestenjakom ali s Heleno Blagne?
1: Pa glede na to, da sem stokrat že imitirala v takih zadevah, bi mogoče raje Heleno Blagne, ker bi mi bilo lažje, pa več bi imela nekih pevskih uložkov, ne?
0: Ok. Hitra imitacija Helene Blagne?
1: Ja, ne, to
0: je bolj... Daniva se na najno obalo. Ja, njen obisk smo tudi dokumentirali in pogledajte si ga na naših družabnih omrežjih. Lea Sirk pa po svoje, že v kratkem. Živjo! Makej si to, Radio
2: Robin. Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji Tilzit 700 gramov le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt različni okusi 500 gramov le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
2: Robinova zabava. 5. september.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
5: enostavno. Meblo Jogi novost. Linija Pets. Izkoristite 15% popust ter izberite kakovostno ležišče za vašega ljubljenčka. Več na meblojogi.si.
6: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
7: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
8: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
7: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na radiju Robin je 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
9: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
10: Do sredo zadnjo dopoldansko uro v središče postavljamo parkirno problematiko na območju pri Soči v Solkanu, kjer je številne nedavno razburila postavitev količkov na delu parkirišč.
11: Jaz lih nisem zadovoljen. Vem, prej je bilo tlele dosti parkirnih mest, zdaj je kar nekaj zmanjkalo.
12: Skrb, da ni dovolj parkirnih mest, je vsekakor odveč.
10: Kakšni pa so načrti za celovito ureditev območja, ki postaja vse bolj priljubljena izletniška in rekreacijska točka? Odgovore iščemo to sredo, takoj po 11. Budite z nami.
7: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Sirk po svoje. In minutka manjka do devetih, dobro jutro. Lovers on the Sun, pravi David Guetta, pa tudi Sam Martin, ki prihaja tako kot prva po deveti, še prej pa o novi britanski študiji, ki kaže, da so dolgotrajne finančne stiske povezane s slabšim spominom in tudi hitrejšim staranjem možganov. Več je preverila Darja Štraustisu. Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za zavezance, ki so informativne izračune prejeli v začetku junija. Skupaj morajo državi vrniti dobrih 60 milijonov evrov, poprečno doplačilo znaša 570 evrov. Kdor je zoper izračun vložil ugovor, mu zneska še ni treba poravnati. Tisti, ki so lani preplačali preveč akontacije, so vračilo na svoj račun prejeli najpozneje danes. Kdor izračuna ni prejel, mora davčno napoved vložiti sam najpozneje do petka. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa se je v Beli hiši sestal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, prvič po začetku skupne ameriško-izraelske vojaške kampanje proti Iranu. Pogovarjala sta se o iranskem jedrskem programu, razmerah v Gazi in Libanonu ter širitvi Abrahamovih sporazumov. Bela hiša je srečanje opisala kot pozitivno in produktivno, Trump pa je pred njim namignil na manjša razhajanja glede Irana. Netanjahu je sicer mednarodno kazensko sodišče preganjal zaradi domnevnih vojnih zločinov. Nova britanska študija pa je pokazala, da so dolgotrajne finančne stiske povezane s slabšim spominom in hitrejšim staranjem možganov. Raziskovalci iz Londona so pri ljudeh, ki so se leta spopadali s finančnimi težavami pri 53 letih zaznali slabše kognitivne rezultate, pri 71 pa vidno krčenje možganov. Povezava je bila najmočnejša pri moških in pri ljudeh z genetsko nagnjenostjo k Alzheimerjevi bolezni. Avtori poudarjajo, da bi zmanjševanje dolgotrajne revščine lahko pomagalo preprečevati tudi demenco.
3: Au, spet sem zadel to komodo.
4: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
3: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
5: Sonček je in ti si skuštrana, jihu!
0: In lahko bo skuštrana še ves teden. Danes do 36, jutri do 38, kako bo naprej, ali bodo novi temperaturni rekordi, bomo videli od 18 do 26 pa trenutno.
6: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri, če kaj opazite pa nič 80-22-55, srečno.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Dobro jutro.
8: Ma, kaj si šel?
1: Jutranji šel s Sandijem.

Ja, tako se že nekaj dni prepeva na trajektu Oliver, ki vas od Splita pelje do Vele Luke, kjer se bo danes zbralo nekaj tisoč ljudi na že tradicionalnem koncertu posvečenem Oliverju Dragojeviču. Prav danes mineva 8 let od njegove smrti in kako se ga spominjate vi? Evo, napišite nam na 041-760-300 in ne pozabite dopisati vaše najljubše Oliverjeve skladbe.

0: Tabu z Maji. In tabujevci bodo z nami tudi 5. septembra na Robinovi zabavi, tako da se vidimo tam. Danes pa predvsem hiti Oliverja Dragojeviča. Mineva natanko 8 let od njegove smrti. Mnogi se ga spominjamo predvsem kot zelo ljudskega, prijaznega, dostopnega, predvsem pa človeka, ki je ljubil morje, Dalmacijo in domačo Velo Luko.
1: Je ljubav je
0: In prav v Veli Luki ste ga osebno spoznali tudi vi, Zdenka, je tako?
2: V bistvu, ja že sem v Velo Luko hodim 30 let, tako da v bistvu smo se tudi osebno že tako srečali, ne. Tako da ja, marsikdaj sem bila tudi na koncertu, ker je on večinoma poletja tu preživel v svojem rodnem kraju. Tako da ja, v bistvu res je bil človek, da nikoli mu ni bilo težko se za nikogar vzeti, 5 minut se ostaviti, kaj prijaznega povedati, ne.
0: Točno tako. Bernard, kako se pri vas spominjate Oliverja?
3: Super. Mi smo da ste poslušali doma, jaz to avto, ki sem delal in tako naprej. In še zdaj zavrtimo zmeraj.
0: Je kakšna skladba, ki vam je najbolj všeč njegova?
3: A kad mi dođeš ti?
0: A kad mi dođeš ti? A je kakšna posebna zgodba okoli te skladbe?
3: Lahko bi tudi rekel.
0: Prva ljubezen ali kaj podobnega?
3: Tako.
0: Kad mi dođeš ti, zagotovo ena izmed njihovih večjih uspešnic. Bernard, hvala tudi za vaš doprinos k današnji Robinovi playlisti oziroma Oliverjevih najlepših melodij in lepo poletje še naprej.
3: Hvala tudi vam in uspešno delo še naprej. Čau, hvala.

nastavljanje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Robin.

0: Eddie Grant in 18 čez 9. Dobro jutro, počasi tudi že dobro dan, Sandy sem z vami. V nadaljevanju pa ona. Anja Rupel, odšla bom še to noč in v svojih mladih letih je odšla tisto noč očitno svojim jugotom.
1: Šla sem ga kupit z lastnim denarjem, mislim, da je stal 4000 mark. In to od nekega gospoda, ki ga je strašno čuval. Mislim, res avto je bil konobil. Bil je ogabno svetlo rumene barve. Res,
0: ogabno?
1: Ja.
0: Kaj zemf barva?
1: Ja, zemf barve. Ampak jaz sem ta avto kupila malo po tistim, ko sem naredila šoferski spit in moja prva daljša vožnja je bila v Trst.
0: V Trst.
2: V šopi.
1: V Trst. Moja mama je rekla, si ti nora, veš kako Italijani vozijo. Pa to, mislim, noben ne hodi takoj začetnik v Trst, ne, se, me ne zanima, jaz grem v Trst.

0: tiste nepozabne poletne.
1: Nije meni nikad ostal.
0: Ustvarjen za poletje, Radio Robin.

0: 4 minutke manjka do 9:30, dobro jutro, Sandi sem z vami, z mano pa tudi novinar Kenijan. Keni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kam gremo v nadaljevanju?
1: V Velo Luko, ne se.
0: A v Velo Luko bi ti
1: šel? Bi bilo lepo, da bi šli v Velo. Ja,
0: bomo drugo leto naredili eno kolektivno, ne?
1: Se strinjam, ja, je bila ideja že za leto, smo mi jo je pobrala šefica. Pustimo stati. Ne, v glavnem, če ostanemo na realnih tleh pri izviru Tolminke, zdaj popravljajo močno poškodovano zaplavno pregrado. Ali to pomeni, da bo zdaj tolminski konec bolj varen pred kakšnimi nalivi, to pa izvemo v nadaljevanju.
0: Ostanite z nami.
2: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14 do 18 na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: Lekness ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lekness, kjer poletje oživi.
4: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Obi, tako enostavno.
10: Šolari in starši. Ali veste, da kakovosten spanec vpliva na učni uspeh? Ugodne vzmetnice za šolarje na meblojogi.si.
11: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Edo Center, Nova Gorica.
12: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
13: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
14: Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Pri izviru Tolminke je trenutno v teku obnova močno poškodovane zaplavne pregrade, ki jo izvajata Direkcija za vode oziroma koncesionar Hidrotehnik. Dela so zelo pomembna za poplavno varnost Tolminskega, saj bi v primeru, da bi se pregrada porušila, prod in preostali material lahko odnesla vse od Tolmina pa do reke Soče. Na to je dlje časa opozarjala civilna zaščita občine Tolmin. Poveljnik Miha Vencel pa je maja izdal odredbo o nujni sanaciji za preprečitev porušitve objekta.
15: Mi smo bili obveščeni strani upravljavca vodotokov, da je pregrada v slabem stanju. Iskali so se rešitve preko različnih poti, ko je bila pa narejena študija, da obstaja dejanska zelo velika nevarnost, da pride do porušitve, ki lahko povzroči bistvene posledice dol vodno proti Tolminu in ostalem Tolminu. Ni ostalo pravzaprav več drugega, da to postavimo kot prioriteta na prvo mesto in da se z odredbo uredi nujna sanacija.
1: Izvedbo del je bilo treba predhodno uskladiti z vrsto pristojnih institucij, med njimi s Triglavskim narodnim parkom, Zavodom za varstvo narave, Zavodom za varstvo kulturne dediščine in ostalimi. Sanacija je pomembna, saj zaplavna pregrada pod osojnico pri izvirih Tolminke, ki zadržuje prod in sedimente, stoji že od leta 1966, nazadnje pa je bila obnovljena pred približno četrt stoletja. V sklopu del bodo prenovili preliv, podslapje in oba pragova ter uredili zaščito desnega brega in obe krili pregrade. Pred začetkom del je bilo treba obnoviti tudi dostopno pot. Projekt je vreden približno 900 tisoč evrov, financira pa se iz sklada za vode. Zaključen naj bi bil predvidoma pozno jeseni.
15: Gre še za eden od, lahko rečem, strateških objektov, pa objektov, ki sami pa se predstavljajo določeno potencijalno nevarnost, kot tako zadnje je več kot 1000 kubikov materijala na branga. Vse ta dolina je sorazmerno biološko živa. Ko se bo to saniralo, bo stabilno in bo s tem zagotavljalo pač dodatno varnost, dol vodno. tolminki. Mi vemo, da nam hudourniki ob izrednih razmerah izredno hitro naraščajo in vse te dodatne potencijalne nevarnosti, ki jih imamo, teče, da znamo, jih moramo čim prej sanirati.
1: Ker je Tolminka izrazito hudourniška reka, ob močnejših padavinah ali neurjih obstaja velika nevarnost, da bi se poškodovana pregrada porušila. Za njo je trenutno zadržanih približno 100 tisoč kubičnih metrov sedimenta.
0: Danes, jutri pa tudi prihodne dni v tem tednu večinoma sončno, vroče, vsak dan nekoliko višje temperature, danes do 36, jutri tudi do 38, trenutno 20 do 27.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Nekaj zastojev pred delovno zaporo v Postojni na primorski avtocesti v obe smeri, drugih posebnosti ni, zato strpno in previdno še naprej.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
14: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Dobro jutro.
16: Ma, kaj si šel?
2: Jutranji šel s Sandijem Monilom.
16: Radio Robin.
0: In Robinovo ekipo še kar nese po naši severnoprimorski regiji. V Vipavski dolini smo se danes ustavili v vasici Lokavec, ki jo sestavlja kar 16 zaselkov. Eni pravijo še kakšen zaselek več. In tam je kolega Jakob Črv, kako ga je dobil pred mikrofon, v nadaljevanju preverimo v kratkem. Živjo!

0: Eva Boto, kjer najbolj gori, ja, nažalost zares gori po jugu Evrope, ampak pri nas pa gori predvsem zaradi zanimivih informacij in potepanja po naši regiji.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Rubin.
0: Danes nas nese po Vipavski dolini, kjer pa se je kolega Jakob Črv ustavil v vasici Lokavec in tam imajo res kaj pokazati. Jakob je z mano. Jakob, dobro jutro oziroma že dober dan. Koga si ujel pred mikrofon?
2: Živijo, Sandi. Evo, jaz se kar naprej potepam po Lokavcu in naletel sem tudi na predsednika krajevne skupnosti Lokavec, Angela Vidmarja.
3: Ja, dober dan, dobrodošli v Lokavcu.
2: Če bi danes k tebi prišel recimo en prijatelj z drugega konca Slovenije, ne, in bi imel samo eno uro časa, kam bi ga v Lokavcu najprej peljal?
3: Eno uro je sorazmerno malo, tako da si dosti po Lokavcu ne bi mogel ogledati, ker Lokavc je sorazmerno raztegnen na vas, ima njih 17 zaselkov ali pa more biti še več, tako da je to ta zadeva razpotegnjena in te stvari, ki si jih lahko v Lokavcu pogleda, so na različnih koncih Lokavca. Sorazmerno skupi je stara Batičeva hiša pa Kovaški muzej pri Kuših. Številne tudi druge stvari so v Lokavci. Lokavci je znan po kapelicah, imamo tri cerkve, ta osrednja cerkev jo je projektiral oziroma načrte za njo naredil Fabijani. Lokavc je v zgodovini bil znan po furmanstvu, kotlarstvu, po žagah, mlinih.
2: Danes med mladimi je pa znan po lepih poncah, pravimo.
3: Znan po lepih poncah?
2: Ja, če bi nekoga morali prepričati, da se preseli v Lokavec, kaj bi mu rekli? Raje pridite zaradi lepe narave ali zaradi lepih punc?
3: V Lokavcu so tudi lepe punce, gotovo, ne? Samo marsikdo se in mi smo veseli tudi v krajevni skupnosti, da je polno mladih družin, ki se v Lokavec naselijo za stalno. Ne nazadnje Lokavec je neko predmestje mesta Ajdovščina, druga največja krajevna skupnost za mestom. Ne? 1300 prebivalcev imamo v Lokavcu in Lokavci ima v bistvu vso infrastrukturo. Od optike, vodovoda, kanalizacije, šole, vrtca, dvorane, igrišč. Tako da v Lokavcu je zanimivo. No?
2: No super, Angel, hvala, pa pejva si provati pogledati vsaj ene stvari od vseh teh, kar ste jih našteli.
3: Ja, isto, kar greva.
0: Ja, zares zanimivo, hvala Jakob, že čez pol ure pa ne bi Jakob se celo pokazal enega izmed svojih talentov. Česa o njem še ne veste, to bo znano po 10. uri, ostanite z nami.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Rubin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.

0: Shakira, Burna Boy, daj, daj, desetih manjka do desetih, sredino druženje, živijo Sandi z vami, Suska, seveda na dopustu, ena na dopustu se mi zdi že en mesec, jaz ne vem, kaj obljubila našim šefom, da so ji to odobrili. Kakorkoli nimam pojma, kaj dela, ker se mi sploh ne oglasi, mi je pa preden je šla na dopust povedala, kaj so ji prijateljice naročile, da mora spakirati, preden gre na lepše.
1: So mi naročile dva boksa po 5 litrov. Ben, proteinov, ne?
0: Ja, sej te bo razneslo, kakšni so tej proteini? Kako se kličejo?
1: Rebula, mislim.
0: A ja, redbula si mislila.
1: Ja, naravneha, od Joško da skobjarava.
0: Ja, ja, se Joško ne da kril, v enih dvigne. Ja, daj krila.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
3: Housemart.
4: Vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kakovost, ki traja.
4: Cene, ki presenetijo.
3: Zdaj posebna akcija.
4: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Jogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Jogi vzmetnice in vznavnike. Miblojogi.si.
6: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
7: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
2: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Danes se v Sloveniji začenja že tretji letošnji vročinski val na Primorskem. Zaradi vročine že velja oranžno opozorilo. Najvišje dnevne temperature bodo med 31 in 35, vročina pa se bo do konca tedna še stopnjevala. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje zadrževanje v senci, dovolj tekočine ter posebno skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Priporočajo tudi naj prostore ohranjamo hladne in okna zastremo z žaluzijami ali ruletami. Potres z magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, pa je zahteval najmanj 13 življenj. Reševalci se še vedno borijo za življenje ljudi ujetih pod ruševinami nakupovalnega središča v mestu Kašima, kjer se je porušilo drugo nadstropje stavbe, kmalu zatem pa naj bi v njej prišlo tudi do eksplozije. V evakuacijskih centrih je nastanjenih približno 9000 ljudi, na prizadetem območju pa brez elektrike ostaja 10000 gospodinjstev. V Italiji pa so obsodili moškega, ki je skoraj 20 let turistom zaračunaval stopnino za ogled domnevno staro rimskega amfiteatra, ki ga je v resnici zgradil sam. Francesco Maloso je trdil, da je najdišče blizu Vicence odkril po zemeljskem plazu in da ga je obiskal celo Julij Cezar s Kleopatro. Prevaro so razkrili šele leta 2016, ko so arheologi v starodavni strukturi našli steklena vlakna in mavčne kipe iz sodobnega časa. 69-letnik je bil obsojen na 2 leti in 4 mesece zapora. Občina pa od njega terja tudi 500 000 evrov odškodnin.
4: Martin, Martin, kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Če skrajšamo tole vremensko napoved, danes bo 100 sonc in od 31 do 36 stopinj. Ja, sončno, vroče bo tudi jutri, bo podobno s temperaturami zjutraj, ko se bo dalo še malo dihati od 14 do 19 stopinj, čez dan pa od 33 do 38. Tako da so vremenoslovci izdali priporočilo oziroma opozorilo o veliki toplotni obremenitvi, ki bo danes najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugo. Proti koncu tedna pa se bo le še stopnjevala. Tako da trenutne temperature je tudi že kar precej visoke za tole uro. Komen 26, Kojsko 27, v Novi Gorici pa že 28 stopinj.
2: Zapelji Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
6: Tradicionalni zastoj nastaja na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, sicer pa brez večjih posebnosti ta trenutek. Zdaj, če ste kaj v okolici Pivke, tam vas čaka en radar in sicer na koncu Prestranka, v meri pa v smeri Pivke. Če opazite še kakšnega, pa je tukaj številka nič 80-22-55. Hvala in srečno pot!
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
10: Poletje na radiju Robin. Z Urošem Simčičem.
6: Dober dan, sreda, dopoldansko-poldanska izmena prevzema tekoče posle od Robinovega jutra. Dober dan, ja, 29. julija smo, ko danes obeležujemo dan Oliverjevega odhoda. Kar pomeni, da bo danes na Korčuli velika žurka in kar pomeni, da danes na Radio Robin iščemo njegove zgodbe in njegove pesmi. Imate kakšno posebno, ki vam je še posebej pri srcu, pošljite na jom na nič 41 760 300 v obliki SMS-a, da jo še v tem dopodnevu zavrtim. Se pa v nadaljevanju 10. ure odpravljamo tudi Robinovci zopet na pot.
8: Kam te je neslo? Na Radio Robin.
6: Pravzaprav Jakob je že na poti, potika se po lokavcu, ne po lokovcu, kot je prva misel, da gre in dejansko tja šel temveč v lokalcu, kjer se nam že čez nekaj minut oglasi v živo. Na Robinu je našem Facebooku, zato hitro ti gor, da ga vidite online. Pravi pa, da bomo zelo, zelo sproščeni. Zakaj? No, nam zaupa že čez nekaj trenutkov.

0: Bebop in valovi morja na Radio Robin 12.60. Danes je sreda, kar pomeni, da se med poletjem zopet potepamo.
1: Kam te je neslo? Na Radio Robin.
0: Ja, naš Jakob danes je šel... prvo v Lokovc, ne, seveda, ker ni znal prav prebrati imena vasi, kamor ima zaid, ne, na to se pa vendarle zapeljal do Lokavca in tam na ce uživa že celo dopoldne. Trenutno se nahaja v klubu Štala, kjer se dogaja marsikaj zanimivega, no pa nam bo Jakob kar sam povedal. Jakob, pozdravljen, kako je kaj v Lokavcu?
2: Živjo! Ma v Lokavci je super, tudi v Lokavci je bilo zjutraj fajn, ma v Lokavci je še lepše, le. Uroš, jaz sem že zdaj v najmojem ljubšem kraju v Lokavcu, v klubu Štala z Galom Furlanom iz društva Kusa. Gal, klub Štala je zdaj rato kraj, kjer se lahko zabavamo, pa še marsikaj drugega, ne, okrog naju vidiva tudi galerijo, kaj vse prirejete tukaj v klubu Štala?
3: Ja, večinoma 90% dajmo reči, prirejemo koncerte improvizirane glasbe oziroma free jazza bi lahko rekli. Damo prostor tudi kakšni drugi stvari, sicer pa smo s tem namenom, ki je premalo v prostoru, ki bi omogočilo koncerte, kjer bi lahko improvizatori predstavili svoje delo, pač predstavili javnosti, no, kakorkoli. Tako da, ja, tu je ta glaven pomen tega, drugače pa prirejemo tudi enih 5 razstav letno. Zdaj trenutno imamo tle razstavo Nike Holcelj iz Ravn na Koroškem, je na temo Zlatka Kavčiča, ki je bil tudi moj učitelj na bobnih.
2: Ki pa si omenil, da je bila prej še na jazz festivalu v Ljubljani, je? Tukaj,
3: je
2: tukaj
3: bila
2: pa
3: na
2: zdaj
3: jazz
2: del,
3: festivalu v Ljubljani, ja. Tukaj je malo okrnjena ta razstava. Ma še zmerem, no, kar večina je. Tako da ja.
2: Pa tudi šank sem videl spodaj,
3: ja,
2: tako da prirejate tudi žurke. Zraven žurk pa tudi seveda pomirjanje, ne? Ja. Ti si zaslužen tukaj tudi za zvočne kopeli. Zdaj pred sabo vidimo gonge, pa si rekel pojoče kristalne posode.
3: Tudi poučujem nekaj bobne in tolkala tle v Štali.
2: No, super. Zdaj pa ledena tudi, da sem jaz tukaj službeno, zakaj se ne bi službeno še zrelaksiral, Gal, a bi nam pokazal ti, kako zgleda ta zvočna kopel. Jaz se bom kar tukaj
3: komod
2: lepo legel na tla.
3: Komod.
2: Evo. Ola. Oh. No, poslušajte, rekom.

0: preko zaspim. Prav zvoni, cel pastor zvoni. Upam, da je tudi tjev kaj pomirilo na drugo stran, Uroš. Jaz pa zdaj, ki sem rekel, prej sem videl šank spodaj, tako da greva z Galom še tisto pogledat, kako deluje.
1: Evo. Ja, jaz ti povem, Jakob, da je slišati iz lokalca po celi severni Primorski zagotovo. Najlepša hvala za tole javljanje. Uživaj zdaj še naprej v lokalcu in seveda tekom dopoldneva in popoldneva današnjega se zopet slišimo. Uživaj!
2: Kam te je neslo? Na Radio Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še

0: Living next door to Alice in Smoky so bili tole dopoldan na Robin Uro, sem v tvoji družbi, dober dan. 29. julija smo danes in mineva 8 let, odkar se je poslovil on. Legenda hrvaške glasbe, prvi glas Dalmacije, Oliver Dragojević. Čeprav se je rodil v Splitu, je bil vse življenje močno povezan z Velo Luko na Korčuli, kjer je tudi živel. Bil je strasten jadralec in ribič in večkrat je dejal, da je na morju našel mir, ki ga na velikih odrih nikoli ni mogel. Predvsem pa je bil velik glasbenik, ki je za seboj pustil ogromno sledi. Zato vas danes sprašujemo, kako se vi spominjate Oliverja Dragojevića, katera njegova pesem vam je najbolj všeč, kateri koncert, katero doživetje morda. Pošlite SMS na 0141 760 300. Marjeta, po čem se ti najbolj spominjaš Oliverja?
1: Najbolj me spominja na morje, na Dalmacijo. Sem da še majhna, ko smo hodili tja z Nono in z Nolatom. Ko ni bilo še toliko gužbe.
0: Ja, ko ni bilo toliko gužbe. No, katera pesem pa te najbolj spominja na njega in katera ti je morda najbolj všeč?
1: Uljuba verenje nemam.
0: Aha, tista, ki je napisal in odpel z Džibonjem. Dobiš, evo, v nadaljevanju.
1: Hvala.
0: Ja, vi pa hitro napišite mi SMS spominom na Oliverja Dragojevića in ga pošljite na 0141 760 300.

0: Velika glasbena, pa tudi splošna prijatelja Oliver Dragojevič in Džiboni sta bila tole v ljubav vire nemam na Radio Robin 28.60. Ura sem v vaši družbi. Dobar dan, ja. Včeraj do povdne pa so morali bovški gasilci gasiti požar, ki se je vnel na nedostopnem terenu na višini 1600 metrov. Kako je potekala intervencija in kateri je bil glavni razlog za požar, pa izvemo v nadaljevanju. Stanite v naši družbi še naprej.
1: V sredo bo na Radiu Robin poseben glasbeni dan, posvečen nepozabnemu Oliverju Dragojeviču. Glas, ki je zaznamoval poletja, večere ob morju in številne nepozabne življenjske trenutke. Vsak dan bomo prepevali njegove največje uspešnice. Vi pa boste sporočili svojo najljubšo Oliverjevo pesem in z nami delili spomin, zgodbo ali trenutek, ki vas povezuje z njegovimi melodijami.
2: Cilega života jaz sem, ti ja samo nju.
1: Je to pesem, ki vas spomni na prvo ljubezen? Na družinske počitnice ob morju? Ali pa na koga, ki vam veliko pomeni? Sporoči nam prek SMS sporočila na 041 760 300 in naj na valovih Radia Robin znova zaživijo pesmi in spomini, ki jih je ustvaril Oliver. Glasbeni dan, posvečen Oliverju Dragojeviču. Samo na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: To je pametni nakup. Eurospin.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: Obi, tako enostavno.
11: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
12: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
13: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
14: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.

0: Obiščite nas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo pozdravljeni v vaši družbi, sem Keni Jan. Včeraj do poldne ob 10.35 so bili bovški gasilci strani regijskega centra za obveščanje obveščeni o požaru na območju Planje nad vasjo Strmec, ki ga je opazil padalec. Požar je bil na nedostopnem terenu na nadmorski višini 1600 metrov. Aktivirana so bila vsa prostovoljna gasilska društva v sklopu gasilske zveze Bovec, torej Bovec, Lok pod Mangartom in Srpenica. Dejan Logar iz omenjene gasilske zveze.
3: Požar je bil na nedostopnem terenu. Do požarišča smo napeljali skoraj en kilometr cevi. Požar je bil tam v velikosti 100x50 metrov velikosti. Požar smo dokaj hitro omejili in tudi pogasili. Dva air traktorja, tudi štirka so dovežila vodo, tako da tisto je nekaj pomagalo. Veliko večino dela smo upravili pač sami.
2: Intervencija je trajala 4 ure. Vzrok požara zaenkrat ostaja neznan, a najverjetneje gre za udar strele. Slovenijo je že zajel tretji vročinski val letošnjega poletja. Temperature se bodo ponekod lahko povzpele tudi do 40 stopinj Celzija. Agencija Republike Slovenije za okolje pa je za zahodni del države zaradi velike toplotne obremenitve že izdala oranžno vremensko opozorilo. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da lahko visoke temperature resno ogrozijo zdravje, predvsem pri starejših, kroničnih bolnikih, otrocih, nosečnicah in ljudeh, ki delajo na prostem. Svetujejo, da se med 10 in 17 uro zadržujemo v senci ali ohlajenih prostorih, pijemo dovolj vode, nosimo lahka in svetla oblačila ter se izogibamo večjim telesnim naporom v najbolj vročem delu dneva. Posebno pozornost namenjajo tudi ohlajanju bivalnih prostorov. Priporočajo zračenje zgodaj zjutraj in pozno zvečer, čez dan pa naj bodo okna zaprta in senčila spuščena. Ob tem opozarjajo, da v parkiranih vozilih nikoli ne smemo puščati otrok ali živali, saj lahko temperatura v avtomobilu v zelo kratkem času doseže življenjsko nevarne vrednosti. Če pri sebi ali drugih opazite znake vročinske izčrpanosti ali vročinske kapi, kot so omotica, slabost, zmedenost ali izguba zavesti, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
4: Ja, toplo bo danes, toplo bo tudi prihodnje dni. Sončno, jasno vreme s temperaturami od 31 do 36. Tudi jutri sončna očala, obvezna oprema. Zjutraj sicer za kakšen rokav, morda od 14 do 19 se bo dalo dihati. No, čez dan pa se bo zopet ogrelo 33, pa se tja dopazi to 38 stopinj.
0: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti pri počivališču Ravbar Komanda. Promet je oviran na uvozu iz počivališča Ravbar Komanda na avtocesto proti Kopru. Zastoji tudi nastajajo pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri. Srečno, varno in previdno še naprej.
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
5: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
6: Čas je za 4 hite v vrsti.
4: Odlična glasba tudi v nadaljevanju tega ledopodneva, kot je družba dela Mura Simčič. 24 minutih manjka do 11.
6: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio

Poletje, poletje. Na radiu Robin. Poletje, poletje. In štirje hiti v vrsti. Brez prekinitev.

0: Rudi Bučar in tisti ljudje na Radio Robin za zaključek štirih hitov brez prekinitev, ura sem v vaši družbi. Dobar dan, ko z enim očkem pogledujem tudi tja na Kitajsko. Tam namreč igrajo slovenski odbojkari v Ligi narodov in sicer na zaključnem turnirju. Zdaj je na vrsti četrt finale, igrajo proti Turčiji, dvoboj se začel ob 9 po našem času in trenutno je rezultat po drugem maratonskem nizu z 2-0 za naše. Tako da zdaj, če premakajo Turke, grejo naprej. Slovenija sicer v Ligi narodov v letih 22, 24 in 25 osvojila četrto mesto. To je seveda lep uspeh, to da ja, itak, da si naše želijo narediti še korak naprej in osvojiti prvo medaljo. No. Sicer na Kitajskem nastopajo brez Tončka Šterna in Janija Kovačiča, dveh pomembnih igralcev reprezentance, ampak temo reči, da bo našim uspelo, kajti ligaški del Lige narodov so Slovenci opravili z odliko letos, z 10 zmagami in 2 porazoma so osvojili 3. mesto. Uspešnejši so bili le Japonci in Poljaki. Stiskamo pesti!
1: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
2: Robinova zabava, 5. september. Polavček. V polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih breskev samo 2,29 €. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s pestom dženoveze in češnjevim paradižnikom. Polavček.
3: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
1: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
4: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
1: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
4: Alu plus Branik. Velik plus.
5: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: spomini na zlata 90-ta, Otto, in Come Maj na Radio Robinju, koliko smo jih poslušali. No, še malce dlje pa gremo v nadaljevanju. Iz 80-ih je tale večna Kenya Rogersa in Dolly Parton, Islands in the Stream. No, še prej pa o srečnežu Italijanu, ki je našel dve hranilni knjižnici svojih staršev tam iz 70-ih let. Ne. Koliko denarja mu bo padlo dobesedno iz neba, je preverja Darja Štraustisu.
1: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
2: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obute v sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
3: Wow!
4: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
5: Radio Robin. To so zadnje novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Od 1. avgusta se na avtocesti A1 med Šentiljem in Koprom ter na hitri cesti H4 med Razdrtem in Vrtojbo podaljšuje prepoved prehitevanja za tovorna vozila nad 7,5 ton. Namesto dosedanje prepovedi med 6. zjutraj in 6. popovdne bo ta po novem veljala vsak dan med 5. zjutraj in 8. zvečer. Na Darsu pravijo, da bodo s tem zmanjšali motnje v prometnem toku in izboljšali pretočnost prometa zlasti v konicah. Voznike tovornjakov pozivajo k doslednemu upoštevanju novih pravil, spoštovanje pa bo nadzorovala tudi policija. Iranska revolucionarna garda pa je sinoči na ameriške sile na Bližnjem vzhodu izstrelila več balističnih raket, so bile po navedbah ameriškega centralnega poveljstva vse uspešno prestrežene, žrtev ni bilo. Ameriške in saudske sile so na to v Iraku izvedle udarce na Sirijo povezane z Iranom kot odziv na več kot 30 napadov z brezpilotniki v zadnjih 3 dneh. Do zaostritve je prišlo dan potem, ko je predsednik Trump omenjal prijateljska pogajanja z Iranom. Strani so si pred tem 3 dni izmenjavale premirje. Iran se na navedbe ameriške vojske še ni odzval. Italijan Fabio Minetti pa je ob urejanju družinske hiše po očetovi smrti v predalu našel 2 hranilni knjižici svojih staršev, stari skoraj pol stoletja. Na njo je bilo v 70-ih letih uplačanih več kot 5 milijonov takratnih italijanskih lir, ki so bile vse ta leta preprosto pozabljene. Ob upoštevanju obresti in revalorizacije se je vrednost do danes povzpela na približno 110 tisoč evrov, ki jih bo Minettiju izplačala banka, naslednica nekdanje hranilnice.
7: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
8: Ne,
7: nova kuhinja.
8: Aha.
7: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Senco in osvežito bomo iskali danes, vroče bo s temperaturami popoldne od 33 do 38 stopinj, seveda tudi jasno sončno vreme. Tudi jutri bo podobno s temperaturami zjutraj od 14 do 19 in čez dan od 33 do 37, 38. In pravi vremenoslavci, da se bodo tudi v prihodnjih dneh, kar naslednjih 10 dni temperature gibale tam, če ne še kakšno stopinjo više. No, že trenutne niso švoh, 28 v Tolminu in Vipavi, 29 v Šempetru.
9: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti pri počivališču Raubar Komanda, tam je oviran promet na uvozu z počivališča Raubar Komanda na avtocesto proti Kopru. Zastoji pa nastajajo pred delovno zaporo pri Postojni in sicer od počivališča Raubar Komanda proti priključku Unec v smeri Ljubljane ter v kontrasmeri med počivališčem Raubar Komanda in uvozom Postojna v smeri Kopra. Srečno pot!
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
5: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
11: Poletje na radiju Robin. Zorožem Simčičem.
0: Ja, ko smo vstopili v zadnjo dopoldansko uro, tele srede 3 je še 11. družba, dober dan, je tudi v nadaljevanju 3 zanimive teme. Ja, in sicer v srednjem delu današnjega oddaje odzivamo se, v središče postavljamo parkirno problematiko na območju ob Soči v Solkano, kjer je številne nedavno razburila postavitev količkov na delu parkirišč. V zaključnih minutah se bomo posvetili klopom oziroma boleznim, ki jih prenašajo. Uvodne minute pa bomo tudi tokrat namenili vašim vprašanjem. Tokrat smo prejeli pismo poslušalcev. poslušalke, ki je razočarana nad prenovo letnega kopališča v Novi Gorici. Kaj odgovarjajo? Odgovorni. Kot že rečeno, že čez nekaj minut.

0: sredo v središču.
1: Čas je, da ponovno preverimo, kaj je zaznamovalo prejšnji teden. Vanja Trkman bom v vaši družbi v naslednjih minutah, ko v središče postavljamo parkirno problematiko na območju ob Soči v Solkanu. Ja, številne je nedavno razburila postavitev količkov na delu parkirišč.
2: Jaz lih nisem zadovoljen. Vem, prej je bilo tlele dosti parkirnih mest, zdaj je kar nekaj zmanjkalo.
3: So brez veze, če ne naredijo nas v zadnje, mislim.
4: Ma ja, kaj, manj parkirišč, ta eno bela smisla, ne vedim v tem.
1: Na mestni občini Nova Gorica pojasnjujejo, da je bil ukrep usklajen z vsemi deležniki na območju. Temu pritrjuje tudi vodja kajak centra Solkan Andrej Humar.
5: Potezo ocenjujemo kot dobrodošlo, tako za turiste in tiste lokalne obiskovalce, ki prostor dnevno uporabljajo.
1: Kakšni pa so načrti za celovito ureditev? Ureditev tega dela Solkana, ki postaja vse bolj priljubljena izletniška in rekreacijska točka, o tem v današnjem osrednjem delu oddaje. V zaključnih minutah se bomo posvetili klopom oziroma boleznim, ki jih prenašajo, zlasti pa lajmski boreliozi. Ste vedeli, da je letos število prijavljenih primerov te bolezni občutno naraslo?
6: Torej, lani junija smo prijeli 808 prijav, letos v juniju 1415, v juliju lani 977, letos pa že več kot 800, vendar prijave še prihajajo.
1: Kaj je razlog za porast, kako se pred klopi učinkovito zaščititi in kako ukrepati, če na koži opazimo značilno kolobarjasto rdečino, ali je cepivo proti lajmski boreliozi že na voljo? O vsem tem bomo govorili z zdravnico specialistko Nacionalnega inštituta za javno zdravje Evo Grilc. Uvodne minute pa bomo po skladbi tudi tokrat namenili vašim vprašanjem. Tokrat smo prejeli pismo poslušalke, ki je razočarana nad prenovo letnega kopališča v Novi Gorici. Opozarja predvsem na pomankanje sence.
7: Že pri načrtovanju bazena so bile predvidene tudi senčenje na njegovi južni strani.
1: Poslušalka opozarja tudi na odnos reševalcev iz vode in na dejstvo, da na letno kopališče ni več dovoljeno prinesti ter na brisači zaužiti lastnega prigrizka. Kako na to? Odgovarjajo v javnem zavodu za šport Nova Gorica, ki upravlja z bazenom. Pridružite se nam, začnemo čez nekaj trenutkov.

0: sredo v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: Na Radio Robin se je nedavno obrnila poslušalka iz Nove Gorice, ki je delila svojo izkušnjo po obisku prenovljenega letnega bazena.

0: po pričakovanem odprtju odpravila na plavanje, a je bila njena izkušnja vse prej kot prijetna. Po njenem mnenju je na bazenu manj sence kot prenovo, najbolj pa jo je zmotil odnos reševalcev iz vode, ki naj bi bili do obiskovalcev nevljudni. Zanimajo tudi, zakaj na kopališču na Brisači ni več dovoljeno zaužiti lastnih prigrizkov. Kar nekaj vprašanj, najprej smo se, glede zagotavljanja sence na prenovljenem letnem bazenu, obrnili na mestno občino Nova Gorica in župana Sama Turela.
1: Torej, najprej povem, da je torej letni bazen namenjen na nek način prvenstveno plavanju oziroma športnemu udejstvovanju. Senčenja, kot so bila postavljena, ustrezajo vsem standardom, namreč koliko naj bi bilo pokritih senčnih površin na bazenu, je ne nazadnje tudi predpisano. A ne glede na to, že pri načrtovanju bazena so bile predvidene tudi senčenje na njegovi južni strani, torej ob robu z igriščem nogometnim za umetno travo. Žal pa je potem se zataknilo pri financah in zato v prvi fazi, torej v prenovi, ta del senčenja ni bil vključen in je bilo realizirano senčenje na zahodni in na vzhodni strani s temi senčnimi jadri in pa nekaj malega tudi z večjimi drevesi, ki so zasejena v peterje. Ker pa je to bilo predvideno že v dokumentaciji, torej dodatno senčenje tudi na južni strani, je objekt, kot je bil prenovljen, ima že prednastavitve, da bomo v prihodnjem letu dodali tudi senčenja z jadri na njegovi južni strani. Ocenjena vrednost te investicije je približno 60 000 evrov. In še več kot to, prav tako so puščene predinštalacije, torej temelji in vsi priključki za postavitev tobogana s hišico za otroke pri otroškem čofotalniku. Ocenjena vrednost te naložbe pa je okoli 36 000 evrov. Torej, ponavljam, oboje dvoje, to senčenje plus tobogan ob čofotalniku je bilo predvideno že pri projektiranju, žal se je pa zaradi cen pri izvedbi bazena zataknilo in smo potem sprejeli to grenko odločitev, da bomo v ta del naložbe šli v prihodnjem letu.
0: Nekaj vprašanj smo želeli zastaviti tudi na Javni zavod za šport Nova Gorica. Direktor Marko Bucik nas je napotil k vodji bazena Tiborju Jakončiču, ki pa je ostal do danes za naše klice nedosegljiv.

0: sredo v središču. Odzivamo se.
1: Potem, ko je mestna občina Nova Gorica na parkirišču pri starem jezu v Solkanu ob Soči postavila stebričke in s tem zaprla prehod za avtomobile, se je v javnosti razvnela razprava. Številni so omenili, da se s tem omejuje dostop do območja, poleg tega, da se zmanjšuje število parkirnih mest. Tako so ocenili tudi naključni obiskovalci, ki smo jih povprašali za mnenje.
2: Jaz lih nisem zadovoljen, vem, prej je bilo tlele dosti parkirnih mest, zdaj je kar nekaj zmanjkalo.
3: So brez veze, če ne naredijo nas zadi, mislim, omej naredijo prepreko med dvemi parkirišči, mislim, povsem nesmiselno.
4: Nekaj naredijo, pripustijo, ki sem drevo.
5: Ma ja, kje, manj parkirišča, ta eno bena smisla, ne vedim v tem.
1: V Kajakaškem centru Solkan pa so z ukrepom zadovoljni. Z nami je sedaj vodja centra Andrej Humar. Zakaj torej menite, da je postavitev stebrička koristna poteza?
6: Z občino smo se dogovarjali že dolgo časa, kako urediti parkirno politiko na območju, ki postaja več zaradi večjega frekvence obiska zmeri bolj problematična. In to se potezo ocenjujemo kot dobrodošlo, tako za tiste turiste, ki prihajajo, in tiste lokalne obiskovalce, ki prostor dnevno uporabljajo. Je prihajalo do situacij, ko so ljudje jemali prostor kot parkirišče za nočitve s kamperi in enostavno bilo tega preveč. Tako da mislim, da ta postavitev količko vsaj delno ureja to problematiko, in če bomo naredili še kaj na temu, mislim, da bo za vse deležnike boljše.
1: Se pravi, približno 10 parkirnih mest naj bi s tem zmanjkalo na tem območju, ki ste ga v preteklosti že skušali nekako urediti. Če se prav spomnim, so bili postavljeni parkomati, ki pa niso dolgo časa stali na tem območju.
6: Ja, zgodba s parkomati je bila podobna tej, ki se dogaja zdaj. Enostavno en del javnosti se je parkomatom uprl in so nekako ocenili, da bi naredili več škode kot koristi. Vseeno, mislim, zdaj pa prišlo do tega fizičnega oziroma postavitve teh, in teh parkirnih mest, mislim, da nihče ne bo tako pogrešal, saj jih je še vedno na voljo več kot 60.
1: Na račun problematike v preteklih letih, zlasti črnega kampiranja, se je dejansko prišlo do te rešitve. Je bil v zadnjih letih zares tak velik porast?
6: Ravno v tem manjšem območju, ki se je zdaj omejil, je prišlo do velikega pojava kamperistov, ki enostavno prostor vzeli, pa niti ne spoštovali ne okolja, ne očecer, in milo rečeno puščali za sabo samo smeti.
1: Gre za enega prvih korakov pri urejanju območja, kaj vse je še v načrtu na to temo po tele skladbi.
7: Od noč red, z doma jaz zbežim, en soj babi, neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, naskrevš i v betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treči, prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še juncem mlad, u glavi neč, u hrli suša, sem mi u življenje strašno rad, kusak do

0: anka ta treči prav me prime, se svetno malček zadon dole, en zmislim tiste se ven dime.
1: O parkirni problematiki ob Soči v Solkanu govorimo tudi v naslednjih minutah, no potem, ko je mestna občina Nova Gorica na delu parkirišča pri Starem jezu postavila stebričke, se je med uporabniki območja odprlo precej vprašanj. Z nami je direktor občinske uprave mestne občine Nova Gorica Aleš Markočič. Odkot je torej prišla pobuda?
2: Ja, pred dobrim pol leta prav na pobudo krajanov na tem območju pa krajevne skupnosti Solkan smo imeli sestanek na občini na temo urejanja prometa na tem območju. Na ta sestanek smo povabili tudi upravljalca športnega parka, v bistvu čolnarne, najemnika bara, pa tudi predstavnika Soča Fun Park. Imeli smo, lahko rečem, kar konstruktiven sestanek in iskali rešitve. Zaključek je bil, da je treba to območje prometno urediti in zastavili smo si kratkoročne cilje in dolgoročne cilje. Kot kratkoročni cilji so bili izpostavljeni trije, moram reči tukaj, da je bil usklajen dogovor. Prvi je ta, da se uredi s semaforizirano ureditvijo ozkega dela pred dostopom do tega območja, se pravi, da smo v preteklem letu postavili semafor. Naslednji korak je, da se postavi zgolj na severnem delu tega območja stebričke. Tu naj poudarim, da to območje zasega slabih 10% celotnega območja, kjer se lahko parkira. In tretji del je, da se parkirišče primerno označi. Kot dolgoročni cilj pa nekako si sledimo cilju, da bi bilo na tem območju avtov čim manj, vendar predpogoj je pa ta, za katerega smo se tudi strinjali, da je treba predhodno urediti na primernem bližnjem okolišu ustrezno parkirišče.
1: Koliko parkirnih mest pa je sicer na območju in koliko jih je po postavitvi stebričko po vaših ocenah manj?
2: Na območju ob Soči je cirka 100 parkirišč in te količki omejijo parkiranje zgolj 10 parkirnim mestom. Je pa to območje že sedaj namenjeno z ustreznimi klopmi in ustrezno senco prostor za, bom lahko rekel, ogled Soče, počitek, mir. Hkrati pa tudi to območje zelo pomembno za morebitna intervencijska vozila, kajti prav na tem območju tudi ključna dostopna rampa do Soče. Ne želimo si s tem delati probleme obiskovalcem Soče, ampak prepričani smo skupaj z vsemi deležniki, da ta omejitev teh 10% ne bo zmanjšala oziroma onemogočala obiska tega našega lepega dela v Solkanu.
1: No, kot smo izvedeli, so bile na tem območju težave tudi zaradi nedovoljenega kampiranja ob Soči. Kolikšen problem je to predstavljalo?
2: Na tem območju so predvsem čez vikend nelegalno parkirali avtodomi, koristili so električno energijo, tam vodo za sabo pustili smeti in mislim, da to vsekakor ni dober zgled za ta del našega lepega okoliša v Solkanu.
1: Obiskovalce tega dela Soče je pa vseeno zmotilo, da bo manj parkirišč, da se s tem nekako omejuje tudi tistim, ki prihajajo daleč in ne morejo recimo s kolesom.
2: Dovolj parkirnih mest je, ni nobene omejitve, ampak zgolj s tem smo prepričani, da polepšamo ta del ob Soči, tako da skrb, da ni dovolj parkirnih mest, je vsekakor odveč.
1: Menda naj bi se tudi količki ob prireditvah ali pa ob tekmah spustili?
2: Tako je, količke mogoče odstraniti oziroma jih zvrniti, namreč so na gasilski ključ, ker tukaj smo upoštevali željo kaj je kluba, da ko ima prireditve, da se to moče tudi nameni za njihove potrebe, tako da so te količki tudi, kot sem že omenil, nastavljeni tako, da lahko za morebitne intervencijska vozila lahko pridejo na to območje in tam bo imeli tudi prosto območje, ne bo morebitnih parkiranih avtomobilov oziroma avtodomov.
1: Kar se tiče dolgoročnih ciljev, je tudi ureditev parkirišča v bližini kajak centra predvidena. Veliko se že govori o tem, da bi bilo urejeno tudi v primeru tekem, je parkirišče precej premalo?
2: Absolutno ja. Na občini imamo že stare projekte. Pred kratkim so tudi idejne rešitve predstavili študentje. Tako da vsi projekti, ki so, grejo v smeri, da bi bilo čim manj avtomobilov prav ob Soči, seveda pa, kot sem rekel, morajo biti zagotovljeno parkirišče pred dostopom do tega območja. Zemljišča so, tudi imajo ustrezno namembnost, ampak trenutno niso še v lasti mestne občine, tako da dolgoročen cilj je, da se uredi na zgornjem platoju parkirišče in potem dostopamo peš do tega našega bisera.
1: Ali bo šlo za uvedbo plačljivega parkiranja, pa je zaenkrat še preuranjeno govoriti.

0: sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: Na valovih Radia Robin se v naslednjih minutah posvečamo klopom oziroma, bolje rečeno, preventivi pred temi, ja, tudi nevarnimi zajedavci. No, letos na NIJZ, Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Republike Slovenije, beležijo zlasti veliko primerov lajmske borelioze. Tudi sicer Slovenija spada med države žal z največjo pojavnostjo tako klopnega meningoencefalitisa kot tudi lajmske borelioze. Z nami je sedaj zdravnica, specialistka na NIJZ, magister Eva Grilc. Najprej lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: No, kaj kažejo torej zadnji podatki o primerih okužbe z boleznimi, ki jih prenašajo klopi, zlasti torej z boleznjo lajmske borelioze, kjer ste zaznali precejšen porast v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta?
2: Torej, lani junija smo prejeli 808 prijav, letos v juniju 1415, v juliju lani 977, letos pa že več kot 800, vendar prijave še prihajajo. Zdaj, na prijavnost bolezni vpliva več dejavnikov. Pomemben dejavnik je to, da smo spremenili tudi prijavo iz papirnate prijave v elektronsko prijavo, tudi zato prihaja več prijav. Na splošno ne bi mogli reči, da je kaj večja populacija klopov. Mogoče pripomorejo k večji aktivnosti klopov tudi mile zime, pa potem daljša topla obdobja, ko se klopi dobro počutijo in seveda je zato izpostavljen s klopom tudi večja.
1: Torej, gre za trend nekako zadnjih let v povezavi z nekako drugačnim načinom sporočanja teh primerov.
2: Tako je, ja.
1: Če spomnimo, kaj je pomembno pri bolezni z lajmsko boreliozo, kako ukrepati, ko najdemo recimo te značilne kolobarje?
2: Pomembno je, da se oglasimo pri zdravniku, povemo, da smo imeli klopa in da nam bo predpisal antibiotično zdravljenje, ki je v prvi fazi bolezni zelo učinkovito.
1: Kakšne so pa lahko recimo te hujše posledice pri poteku bolezni? Vsi nimajo enakega poteka, kaj ne?
2: Tako je. Bolezen, če jo ne zdravimo, se potem na koži kolobar s časoma izgine, vendar kasneje se bolezen pokaže na drugih organih, lahko prizadane živčevje, sklepe, mišice, tudi srce, celo oči. Tako da je res pomembna zgodna prepoznava bolezni, ker je zdravljenje z antibiotiki v prvi fazi bolezni, kot smo omenili, zelo učinkovito.
1: So možni tudi hujši zapleti, ukolikor bolezni ne zdravimo? Imate sploh podatke o tem, kako se ugotovi naknadno, bomo rekli, da je prišlo do obolenja prav na račun torej okužbe z lajmsko boreliozo v preteklosti?
2: Ja, v kasnejši fazi bolezni potem diagnostiko vodijo ponavadi infektologi, lahko je kar zapletena diagnostika, da ugotavljajo, da gre za lajmsko boreliozo, potem pa zdravijo na različne načine, tudi z antibiotiki, lahko pa kot omenjeno so prizadeti številni organski sistemi, zato je res pomembno, da bolezen zgodaj prepoznamo.
1: Pa je recimo kakšen poseben sklop našega telesa, ki ga rada napade, tako v navednicah, tale bolezen? Nekje sem zasledila recimo, da so sklepi na udaru,
2: tako je, ja.
1: Ko se
2: ja.
1: Čez toliko in toliko let pokaže bolezen.
2: Lahko so te večji sklepi, lahko kot rečeno živčevje, vnetje možganskih ovojnic, tudi možganov, večji sklepi so tudi kar na udaru. Ja.
1: Vemo, da za klopni meningoencefalitis obstaja cepivo, kaj pa za lajmsko boreliozo, kjer ga zaenkrat še ni?
2: Za lajmsko boreliozo cepiva ni, ga sicer razvijajo, kot je znano, so je ameriškim znanstvenikom uspelo priti malce naprej v razvoju tega cepiva, vendar kot rečeno cepiva še ni na tržišču.
1: V nadaljevanju pa tudi nekaj nasvetov, kako ravnati, da se ustrezno zaščitimo pred klopi. Ostanite blizu. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet.

0: Eva Grilc, zdravnica specialistka na NIJZ, ostaja v naši družbi, govora pa je o klopih in boleznih, ki jih prenašajo. Nasvete o tem, kako se zaščititi, slišimo pogosto. Pa vendar, še enkrat, kaj je ključno, česa ne smemo pozabiti, ko gremo v naravo oziroma ko se vrnemo?
1: Ključno je, da se primerno oblečemo in obujemo, ker je seveda v toplem obdobju včasih težko nositi oblačila z dolgimi rokavi, dolgimi hlačnicami. Morda je bolje, da imamo svetlejša oblačila, da bomo klopa hitreje opazili, uporabimo lahko repelente, to je snovi, ki jih nanesemo na kožo in preprečujejo vbod klopa. Sicer je pa zelo pomembno, da po prihodu iz narave se temeljito pregledamo, stuširamo, pregledamo tudi otroke oziroma tudi domače živali in če opazimo prisesanega klopa ali klope, jih čim prej odstranimo.
0: Pa so repelenti učinkoviti tudi na oblačilih, recimo vemo, da se veliko krat pošpricamo tudi po oblačilih oziroma po obutvi, ali je potrebno nanesti na kožo?
1: Verjetno je bolje nanesti na kožo, vsekakor je pa bolje uporabiti repelent kot ne.
0: Omenili ste torej, če najdemo klopa, ga čim prej odstranimo. Je pomembno tudi, kako ga odstranimo in seveda kako na to spremljamo mesto vboda?
1: Če se da klopa čim prej odstranimo, če imamo na voljo pinceto, koničasto pinceto, ga primemo klopa s pinceto čim bliže koži in ga z enakomernim gibom potem izvlečemo, pri čemer obodnega mesta ne kapljamo na obodno mesto s kakšnim oljem in tudi ne vrtimo pincete, ampak samo izvlečemo. Potem pa je dobro, da kožo na mestu pika opazujemo, če bi se pojavila kakšna sprememba.
0: Koliko časa?
1: Od nekaj dni, lahko tudi do meseca dni za lajmsko boreliozo. Ponavadi je res na mestu uboda klopa, lahko pa je tudi kje drugje.
0: Kaj se pa zgodi, če nam glava ostane v koži, ko potegnemo klopa ven? Torej, kako verjetna je možnost, da se potem zgodi okužba?
1: Vsekakor je najmanjša verjetnost za okužbo, če klopa res čim prej odstranimo. Če ostane kakšen delček not, je ta verjetnost malce večja. Zato poskušamo res klopa v celoti odstraniti in to čim prej.
0: Omenili ste tudi otroke, kako pa pri njih poteka ta bolezen, velja torej kot za recimo večino ostalih bolezni, da poteka v lažji obliki, če se sredotočiva še nekoliko na lajmsko boreliozo?
1: To bi bolj natančno vedeli infektologi. Po mojem poteka bolezen lajmske boreliozo podobno. Pri otrocih morda imajo klopi tudi otroško kožo celo rajši, ker je bolj nežna, tanjša, tako da je treba res tudi otroke temeljito pogledati, če smo se nahajali v naravi.
0: Skratka, previdnost ni odveč. Hvala lepa za vse nasvete in pojasnila, dr. Eva Grilc. Srečno.
1: Hvala vam.
2: V sredo v središču. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: 3, 2, 1...
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji Tilzit 700 gramov le 4,49 evra in sadni tekoči jogurt različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
11: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
12: Obi, tako enostavno.
13: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
14: Radio Robin, doma tudi v Posočju.
15: If you reduced me to tears, I promise you it won't happen again.

0: BMW serija 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vroč zrak je sinoči razgrel glave v gostinskem lokalu v Velenju. V sporu okoli 21. je 46-letni moški v lokalu 37-letnika po glavi udaril steklenico, ki se je razbila, nato pa ga je z njo še zabodel v trebuh. Napadenega je reševalno vozilo odpeljalo v celjsko bolnišnico. Policisti so sporočili, da je po posegu njegovo stanje stabilno. Napadalec je po dejanju z kraja pobegnil, nato pa sam poiskal zdravstveno pomoč. Policisti so ga ovadili za poškodovanje z nevarnim predmetom. Torkov potres na jugu Japonske pa je po zadnjih podatkih zahteval 13 življenj. Tla na otoku Kjušu je streslo z magnitudo 7,1. Nastala je obsežna škoda, predvsem v mestu Kumamoto, kjer sta se zrušila tudi nakupovalno središče in tovarna papirja. Skupno pogrešajo še okoli 40 ljudi. V zasilna bivališča je takoj po potresu moralo 260 tisoč ljudi, ker bi lahko po potresne sunke čutili še cel teden, pa jih tam ostaja 9 tisoč. Danes pa je še zadnji dan za doplačilo in vračilo dohodnine za lansko leto. Do vključno danes bi morali prejeti preplačane akontacije dohodnine tistim, ki ste informativni izračun prejeli junija. Po podatkih Fursa je takih dobrih 60%. Prav tako pa se danes izteka rok za doplačilo premalo plačne dohodnine, razen za tiste, ki ste vložili ugovor. Kdor pa izračuna še ni prejel, mora napoved vložiti sam do petka.
2: Počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Sončno in vroče vreme bomo imeli tako danes popoldne, ko bodo šle temperature od 31 do 36 stopinj, kot tudi jutri. Zjutraj se bo dalo še nekoliko dihati, tudi nekoliko vetra zahodnih smeri bo. Temperature bodo od 14 do 19, čez dan pa od 33 do okoli 38. In za petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. Zato so vremenoslovci izdali opozorilo, da bo toplotna obremenitev danes dokaj velika, od jutri naprej, pa ne samo na Primorskem, ampak tudi drugod proti po nižinah in proti koncu tedna se bo še stopnjevala. Poglejmo še trenutne temperature, 31 Ajdovščina in Vedrijan, 32 Renče.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti pri počivališču Robor Komanda na uvozu z počivališča na avtocesto proti Kopru, previdno, da ne pride tam do naleta. Zastoje nastajajo pri delu na zaporu pri Postojni, oziroma pravzaprav od priključka Unec do počivališča Studenec v smeri Kopra približno 15 minut, ter od počivališča Studenec proti počivališču Robor Komanda. No, na primorski avtocesti je na uvozu Črnikav proti Ljubljani tudi oviran promet zaradi okvare vozila. Če pa greste slučajno proti naši južni meji, zastoj nastajajo na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, pa tudi na cesti predpostojno proti Kopru ter proti Ljubljani. Srečno!
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
10: Poletje na radiju Robin. Z Urošem Simčičem.
4: Začenjamo s popodnevom na Radiu Robin. Dober dan, družba, lepo, da smo skupaj. Dober tek, če je ravno čas za sredino kosilo. Upam, da lepo diši. Robinu diši vedno po odlični glasbi. Bigfoot Mama prihaja in YouTube, na to pa se že preselimo v Lokavec, kjer naš Jakob že cel dan leta gor in dol spoznava zanimive ljudi in odlične kraje. In z enim zelo zanimivim vitezom se nam oglasi v nadaljevanju 12. ure. Vitezom vina namreč. Kaj boste počela, me prav zanima. Mi par, da res je že skoraj malo žal, da meni tam. Kakorkoli že, ostanite v naši družbi na Robinu še naprej.

petje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Robin.

0: Radio Robine, tole 13 je že čez 12, družba, dobr dan temle začetku sredinega popoldneva, ko se danes zopet potepamo.
1: Kam te je neslo? Na Radio Robin.
0: No, danes je z Robina odneslo našega Jakoba, in sicer v en prelep kraj po imenu Lokavec, kraj, kjer se ne morajo zmeniti, vse tako pravijo, kje je središče kraja, ki ti je sestavljen iz 16 zaselkov, če ne še z kakšnega več, kjer imajo različne zanimive zadeve, od muzejev do galerij, do zvočnih kopeli, do vsega, in imajo pa tudi enega posebnega viteza. No, več mi bo povedal Jakob. Jakob, živjo.
2: Živjo, Uroš. Evo, v zadju verjetno že slišiš šum izvira Hublja.
0: Ja.
2: Za mano in mojim gostom Borisom Ježem, pa tudi štartna točka na Čaven. Mi dva pa danes ne bova hodila po tej vročini, bova raj malo trcala, ker Boris je vinski vitez, torej legat evropskega reda vinskih vitezov, torej primorske. Boris, kdo je lahko vitez in kdo sploh je vinski vitez?
3: A vinski vitez je lahko pravzaprav vsak, ki sprejme to filozofijo čaščenja vina, spoštovanja te kulture vinske, ki je že tisočletja okoreninjena v svetu. In Evropa je vinski kontinent, Slovenija ravno tako vinska dežela in ima vinarstvo in vinohraništvo bogato tradicijo. Gre pa predvsem za to, da spodbujamo kulturo pitja, se pravi prav način pitja v zmernih količinah, kvalitetno vino. Druga stvar je promocija vin, podpora vinohradništva in vinarstva, pomoč mladim vinarjem, pa tudi seveda edukativna dejavnost, zato smo tudi izdali brošuro Mladi in vino, ker poskušamo mlade navdušiti za pitje vina, vedno poudarjam, v zmernih količinah kvalitetnega vina na prav način. To je v bistvu naše poslanstvo, tudi karitativna dejavnost. Večkrat organiziramo razne aukcije in potem izkupiček podarimo bodi si bolnišnicam ali kom drugemu pomoči potrebne. Skratka, naj bi bila to ena kulturna ustanova, ki goji to tradicijo vinarstva, ki je tisočletno, ki je povezano s človekom, s kulturo, predvsem pa tudi ljudje naj bi imeli visoke etične moralne norme, se pravi spoštovanje do svojega bližnjega, držati besedo, biti pošten, biti odgovoren v družbi, skratka te vrline, imeti sočutje, za to gre. Je pa to, rekel, lahko vsak, bodi si vinar, imamo ogromno vinarjev, imamo kulturnike, imamo učitelje, imamo vseh profilov, delujemo, rekel, neodvisno od politike, gospodarskih združenj in raznih drugih asociacij, od vire, skratka na družbenem področju za eno kvaliteto življenja, za prijateljstvo, povezovanje, ker vitezi se imamo tudi za viteze miru. Ker nekoč so rekli, kadar položiš orožje, dvigneš kozarec, takrat v bistvu se ne bojuješ. Torej, želimo, da bi Evropa ostala ne samo vinski kontinent, ampak tudi kontinent miru.
2: Zelo lepa popotnica za naprej. Zdaj pa, Boris, še za konec, še eno vprašanje, če vam lahko postavim. Če bi lahko vi izbrali eno vino in en kraj v Lokavcu, kje bi spili to vino, katero vino in na katerem kraju v Lokavcu?
3: Če bi se med dva nekoliko potrudila, da bi šla nekoliko više nad Lokavec, pod Čavn, kjer so lepi pogledi na celo dolino, in si bi tam tudi prvošla kozarca, ampak danes je prevroče. Jaz prisegam na vsa čudovita vina, sveža, tudi bolj macerirana, resna, ampak zdaj polet bi spil nekaj sveža.

0: In se slišimo zopet naslednjo uro z novimi zanimivimi gosti, ki jih boš pripeljal pred mikrofon. Vi pa poslušalke, poslušalke, spremljate tudi naša družbena omrežja, kjer se sproti zabeležujemo, kako se imamo danes v lokalcu.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji, Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Žan Videc in neznano predlanski zmagovalec Melodij morja in sonca, 25 je že čez 12. družba, dober dan. Ja, danes pa mineva 9 let od smrti velikana dalmatinske glasbe Oliverja Dragojeviča, glasbenika, ki nam je dal nepozabne hite, med drugim tudi tega. Ja, Oliver je med redkimi glasbeniki iz območja nekdanje Jugoslavije, ki je nastopil v dvoranah, kot so Kendrick Hall, New York, Royal Albert Hall v Londonu in Sydney Opera House, pa še mnoge druge. Ja, dosti je dosegel tudi na področju nekdanje Jugoslavije. No, danes vas pa sprašujemo, kako se ga vi spominjate. Jasna pravi, da je obiskala njegov rodni kraj, Velo Luko, kako je bilo tam dol?
1: Ma lepo, Vela Luka je lepa. Smo šli pogledati tudi na grob od Oliverja in k njegovemu brivcu, ki nam je povedal par njegovih zgodb, ne, kako Oliver pride in ko je v Veli Luki pozabil se preobleč v seriku skozi na morju, zelo prijazen in tudi tako. Ko pride, je na varki, se ne preobleče, ga ne zanima nič, je ne obrit, pač tako, ko je bil včasih.
0: Tako je bil, to pravi dalmatinc.
1: To pravi dalmatinc, ja.

0: Oliver Dragojevič na prostimi pub. Ja, danes praznujemo dan Oliverja Dragojeviča, vrtimo cel dan njegove pesmi, pošljite nam tudi vi njegova najljubša na nič 41 760 300, še čas, da jo zavrtimo. No, nadaljevanju pa gremo na Vogrsko, kjer že pol leta manjka na avtobusni postaji informativna tabla z zemljevidom kraja, ki obiskovalcem služila kot nekakšna vstopna točka v Vogrsko. Zaradi tega so predvsem domačini zelo jezni. Evo, morda v načrtu že nova tabla, to pa preverimo v naslednjih minutah.
1: V sredo bo na Radiu Robin poseben glasbeni dan, posvečen nepozabnemu Oliverju Dragojeviču. Glas, ki je zaznamoval poletja, večere ob morju in številne nepozabne življenjske trenutke. Vsak dan bomo prepevali njegove največje uspešnice, vi pa boste sporočili svojo najljubšo Oliverjevo pesem in z nami delili spomin, zgodbo ali trenutek, ki vas povezuje z njegovimi melodijami. Je to pesem, ki vas spomni na prvo ljubezen? Na družinske počitnice ob morju? Ali pa na koga, ki vam veliko pomeni? Sporoči nam prek SMS sporočila na nič 41 760 300 in naj na valovih Radia Robin znova zaživijo pesmi in spomini, ki jih je ustvaril Oliver. Glasbeni dan, posvečen Oliverju Dragojeviču. Samo na Radiu Robin. Najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
3: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih breskev samo 2,29 €. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s pestom dženoveze in češnjevim paradižnikom.
4: Polavček.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
7: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
8: Ma kje bo letos praznavo naš Tamali?
9: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 €.
8: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
10: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
11: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
12: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Na avtobusni postaji na Vogrskem že več kot pol leta manjka informativna tabla z zemljevidom kraja, ki je obiskovalcem služila kot nekakšna vstopna točka v Vogrsko. Na to opozarjajo tudi domačini, saj tam pogosto opažajo kolesarje in druge obiskovalce, ki bi jim zemljevid z informacijami o znamenitostih in ponudbi kraja prišel še kako prav. Čeprav naj bi bila sredstva za novo tablo že zagotovljena, pa je občina Renče Vogrsko še ni postavila. Župan Tarik Žigon razlaga.
14: V sodelovanju s krajevno skupnostjo smo odstranili to tablo, sedaj se pripravlja nova tabla. Prej je bila tabla označitev samega kraja Vogrsko in okolico, sedaj je tudi namen, da se predstavi kraj Vogrsko, ampak obenem tudi informacijska tabla, kje se kraj Vogrsko nahaja, bodi si v naši občini, bodi si v Vipavski dolini in tudi katere ponudbe ima, katere poti peš, sprehajalne, konjeniške in kolesarske obstajajo.
13: Občina je med tem pristopila k iskanju ustreznejše rešitve. Pri pripravi nove table želi namreč sodelovati tudi s krajevno skupnostjo, domačini in lokalnimi ponudniki, da bi bila vsebina čim bolj uporabna in bi obiskovalcem predstavila celotno ponudbo kraja.
14: Tabla sedaj se bo urejala skupaj s sodelovanjem krajevno skupnostjo Vogrsko, da dobi končno podobo, tudi pravilno je logotip same Vipavske doline in da se jo ponovno postavi in da služi ne samo kraju kot takemu Vogrsko, ampak vsem turistom, ki zahajajo z drugod, ker vemo, da turisti ne potujejo po občinah, ampak potujejo po znamenitostih in po tem, ki se imajo lepo in ne poznajo občinskih meja.
13: Vogrsko sicer obiskovalcem ponuja sprostitev ob Vogrskem jezeru, pohodniške poti, ogled dvorca Vogrsko, postanku starega gradu in cerkve svetega Justa, pa tudi nastanitve ter degustacije na turističnih kmetijah. V Solkanu se ta teden zaključuje 31. poletje ob Soči, kjer zadnja skupina otrok z Goriške uživa v aktivnih počitnicah. Posebnost letošnje izvedbe je, da je športno društvo Sonček že 20-tič gostilo tudi otroke in mlade iz SOS centra Sarajevo. Pod vodstvom Mirana Franka udeleženci dneve preživljajo ob Soči, kjer se preizkušajo v kajaku, lokostrelstvu, različnih športih, raziskovanju narave in številnih drugih aktivnostih. Letos so programu sodeluje skupno približno 300 otrok.
0: Sonce, sonce in še enkrat sonce in visoke temperature danes popoldne od 31 do 36. Jutri je podobno, čez dan tam od 14 do 19. No, pravzaprav popoldne celo kakšno stopinjo več napovedujejo vremenoslovci od 33 pa do 38 stopinj. Ja, potilo nas bo.
11: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pri delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. Okvaro vozila pa imamo med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri Ljubljane. Tam je oviran promet. Srečno!
11: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
11: V Hausmartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
11: Hausmart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
12: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Ura še stajam tvoji družbi, dober dan.
12: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Odlična glasba tudi v nadaljevanju. 12 je že in 36 minut. Radio Robin je tole živjo.
12: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Adi Smolar, tole je bil paket dobre glasbe na Robinu, ura sem s tabo, dober dan. Tole poletje na Robinu pa je zelo zanimivo tudi zaradi tega, ker se Robinovci dosti potepamo med vami.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Ja, vsako sredo odkrivamo lepe kraje in zanimive ljudi in danes se naš Jakob potepa po Vipavski dolini. Čeprav je svoje potovanje začel malce drugje, kot smo ga poslali, že nam se zgodaj, to po 7 uri. Poslušajte to debato zjutraj, no mislim, jaz res ne vem, kaj bi si mislil.
2: Jakob, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Le, jaz že stojim tle pred Kovaškim muzejem v Lokovci.
2: Kje stojiš?
3: Lih pred Kovaškim muzejem, tle v Lokovci. Čak se, za noben minu odspre.
2: V Lokovci?
3: Ja,
2: nisi ti v Vipavski dolini?
3: Ne vem, ki sem. Ja, ne vem, tle me je navigacija pripeljala. Lokovc, tle gor.
2: Lokovc, Mona, pesi v Vipavsko dolino, takoj, Kovaški muzej je tudi tam. Kaj dela v Lokovci?
3: Navigacija je kriva, Sandi.
2: Ma kaj si se zmuetil, res?
3: Ma te pokličem, če se eno uro nazaj.
2: Ma pogledno.
3: Ma ne.
2: V Lokovc si šel. Joj, drage poslušalke, brez zamere, mislim tu, jaz ne zastopim, no ta mularija. Ma pogled, da če ne šel res v Lokovc. Čez eno uro se slišva z Lokovca, v Vipavsko dolino moreš.
3: Okej.
2: Okay, Lokavec,
3: dobro,
2: tako.
3: Dobro, zdaj bom napisal Lokavec, evo.
2: Sam je pa zanimivo, ej, pot je oproščeno, podobna imena kraju, pa obama sta Kovaški muzej, ne?
3: Ja, malo sem se zatipkal, sve sem službenim avtom.
2: A ja, kar ne pije, sve se podražilo.
1: YouTube kanal Radija Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
4: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
5: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljene UV sončne svetlobe, ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati, po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in telovadbo, ali pa tudi, ne vem, če gledajo prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
1: Robinov podcast z Martino.
6: Pokrovitelj.
4: AB Estetika Sovkan, strokovna nega kože in obraza, sprostitveni head spa lasišča, derm masaže, dotik, ki ostane. Privoščite si čas zase. AB Estetika Sovkan, Velika pot 25.
7: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
8: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
9: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se najbolj splača.
10: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
11: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
13: To je pametni nakup. Eurospin.
14: Vozniško prometno, prosim.
15: Izvolite.
14: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
15: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
14: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
16: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
17: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
18: www.krono.si.
17: Nam je mar za naše stranke.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Kasi. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Nickelback in What Are You Waiting For za zaključek 12. ure tega sredinega do poldneva, zgodnega do poldneva. Tina Turner pa prihaja z nami v nadaljevanju njena Private Dancer. Ostanite v naši družbi še naprej.
1: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zunanje ministrstvo sporoča, da je z ovadbo Tanje Fajon in generalne sekretarke opravilo svojo dolžnost. Dodali so, da so po pravnem pregledu Fajonove kandidature ravnali v dobri veri, da zagotovijo zakonitost vseh postopkov na ministrstvu. Ta je, kot so zapisali, edino merilo, ko gre za slovensko diplomacijo. V Bruslju medtem pravijo, da ne komentirajo postopkov v državah članicah, a ustrajajo, da so v postopku izbire predstavnice Unije za Sahel ravnali v skladu z vsemi pravili. Volkswagen, Porsche, zdaj še BMW. Bavarski proizvajalec avtomobilov naj bi, po navedbah anonimnih virov v podjetju, do konca prihodnjega leta odpustil kar polovico vseh nemških delavcev. Prostovoljne odpovedi bodo že tega oktobra ponudili delavcem, ki niso povezani s proizvodnjo. Takšnih je okoli 40 tisoč, BMW pa načrtuje, da jo bo sprejelo okoli 8 tisoč delavcev. Zaradi prenizkih marž in kitajske konkurence odpuščanja napoveduje tudi skupina Volkswagen, kjer bi vrata pokazali 100 tisoč delavcem. Ker se bodo temperature kmalu približale 40 stopinjam, ne pozabite na domače živali. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike ljubljenčkov, pa tudi rejce in prevoznike poziva, naj poskrbijo za živali. Ključno je, da imajo vedno na voljo dovolj vode in hladno senco, kamor se lahko umaknejo. Priporočajo, da prevoze in sprehode omejijo na jutranje in večerne ure.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Ja, vroče vreme se bo nadaljevalo danes popoldne, temperature ob jasnini od 33 do 38 stopinj. Jutri bo podobno, zjutraj bomo namerili od 14 do 19, še zdalo 33 do 38, morda še kakšno stopinjo več in tudi za četrtek, oziroma za petek in soboto. Vremenoslovci obljubljajo podobno vreme. Sredi dneva danes bo velika toplotna obremenitev, danes najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah, proti koncu tedna pa se bo še stopnjevala. Skratka, ja, vroče bo.
6: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Zastoji so na Primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni, in sicer od priključka Unec proti počivališču Studenec proti Kopru, ter od priključka Razdrto proti priključku Postojna v smeri Ljubljane. No, na uvozu Črnikav na Primorski avtocesti proti Ljubljani pa je oviran promet, okvara vozila. Še ena okvara vozila pa ovira promet na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Logatcu. Pazite, da ne pride do naleta. Gužva je tudi na cestah Šmarje, Koper in Lucija Strunjan. Ne bo pa odveč tudi dejstvo, da omenimo, da je danes že zelo toplo, zato se odpravite na pot ustrezno pripravljeni. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
8: Poletje na radiju Robin. Zorožem Simčičem.
0: 4 je čez 13. Dobar dan. Ja, poletje, ki je znova pokazalo svoje zobe. Slišimo opozorila danes že cel dan o peklenski vročini, ki nas čaka nov toplotni val. Vsajnih 10 dni naj bi trajal, obljubljajo vremenoslovci, tako da bomo zopet iskali osvežitev, iskali bomo senco. Ja, držite se bolj pri kraji, ker če neč drugega.

Podjetje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Gracie Abrams, That's So True na Radio Robin, tole je zgodni sredi in popoldan, 11. je čez 13. družba, dober dan. Ja, gremo malce v preteklost, kar se glasbe tiče.
1: Časovni straj hitov na Radio Robin.
0: Ja, na današnji dan pred 52 leti pa se je nažalost poslovila pevka skupine Mamas and the Papas, Case Elliot. To že kar v tako kar zgodi, mlada, 33 let je bila stara, kapjo je zadela. No, in zanimiva osebnost, marsikaj, da ima Mamas and the Papas dosegli, predvsem tistih zgodnih 60-ih letih, ko so postavili nekako temelje, ja, temu, kar danes rečemo rock oziroma pop rock, takrat tista flower generacija. Zanimiva osebnost je bila, mnogi so jo klicali kot Mama Cass, no. Je pa pustila marsikaj za sabo, ne samo odlične glasbe, tudi recimo kakšno tako zgodbo, glasbenik Robbie Williams tudi recimo z gotovostjo trdi, da ga je v preteklosti preganjal njen duh. Ja, Robbie je prepričan, da se vse začelo pred več kot 20 leti, ko je Los Angeles kupil hišo, v kateri je predtem v najemu bival tudi Dan Aykroyd, avtor dela Izganjavci duhov, Ghostbusters, vse poznaste, ne? No, zanimivo je, da je bila prav tista hiša, ki je Aykroyda navdihnila za pisanje o tovrstni tematiki, in to očitno z razlogom. Na isti hiši je predtem živela Cass Elliot. No, po Williamsovih besedah je imel v hiši nenehno občutek, da ga nekdo oziroma nekaj opazuje. Prepričan je bil, da v hiši poleg njega biva tudi glasbenič in duh, ki ga preganja. Spomni se tudi besed, ki jih je nekoč, ko ga je v hiši spremljal neverjetno tesnoben občutek, izgovoril na glas. Rekel je: "Vem, da si tukaj in spoštoval bom tvoj osebni prostor. Prosim te, da tudi ti spoštuješ mojega, ker se te bojim." A slabi občutki po izgovorjenih besedah niso izginili in zadeve so se, kot se spominja Robbie, kasneje le še stopnjevale. Tako je bila nekega večera med gledanjem televizije v jedru predvajana prav skladba California Dreaming, ki velja za eno največjih glasbenih uspešnic skupine The Mamas and the Papas. Potem, ko je bilo pesmi konec, je v prostoru zavladala neverjetna tišina in hlad, kakršnega, kot pravi, še nikoli ni občutil. Je hitro prodal tisto hišo, se mi meni zdi. Tukaj so Mamas and Papas, California Dreaming, spomin na Cass Elliot.

Fields of Gold in Sting na Radio Robin, skoraj na 20-ih je že čez 13. Družba, dober dan, ja. Danes pa je en tak poseben dan, 29. julija, danes obeležujemo 8 let od tega, kar se je poslovil on. Oliver Dragojević, ja. En velikan, bom rekli, ma ne samo hrvaške, tudi nasplošno ex-jugoslovanske oziroma evropske scene, ki je doživel marsikaj je prepeval, glas, ki je zaznamoval generacije, lahko mu tako rečemo. Ja, med tistimi glasbeniki iz območja nekdanje Jugoslavije, ki je nastopil v dvoranah, kot so Carnegie Hall v New Yorku, pa Royal Albert Hall v Londonu in Sydney Opera House, pa še mnoge druge. In ja, danes vas sprašujemo, kako se ga vi spominjate, no pravi Matej, da brez skalinade se pač pri Oliverju ne da. Pa pišite še vedno na nič 40 760 300, kateri je tisti komad, ki vas najbolj spominja na Oliverja. Oziroma, lahko se vam je tudi kaj posebnega ob njem zgodilo.

0: Florida in David Guetta, Club Handle Me, Can't Handle Me, v bistvu, ja, ne, ne morejo. Ne?
1: Ja, bi rekel.
0: 27 je čez 13 ura v tvoji družbi, tudi Kenny Jan, pozdravljen.
1: Pozdravljen.
0: Kaj nam prinašaš v nadaljevanju?
1: Pri izviru Tolminke popravljajo močno načeto zaplavno pregrado, tako da v nadaljevanju se sprašujemo, ali bo to pomagalo, da bo Tolmin oziroma vsa okolica bolj varna pred kakšnimi hujšimi nalivi.
0: Ja, upimo, da ja, ne?
2: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart, garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
3: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
4: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
5: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih breskev samo 2,29 €. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s pestom dženoveze in češnjevim paradižnikom.
6: Polavček. Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučiti.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: Obi, tako enostavno.
11: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu

0: pajčini.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Edo Center, Nova Gorica.

0: v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Pri izviru Tolminke je trenutno v teku obnova močno poškodovane zaplavne pregrade, ki jo izvajata Direkcija za vode oziroma koncesionar Hidrotehnik. Dela so zelo pomembna za poplavno varnost Tolminskega, saj bi v primeru, da bi se pregrada porušila, prod in preostali material lahko odneslo vse od Tolmina pa do reke Soče. Na to je dlje časa opozarjala civilna zaščita občine Tolmin, poveljnik Miha Vencel pa je maja izdal odredbo o nujni sanaciji za preprečitev porušitve objekta.
3: Mi smo bili obveščeni strani upravljavca vodotokov, da je pregrada v slabem stanju. Iskale so se rešitve preko različnih poti, ko je bila pa narejena študija, da obstaja dejanska zelo velika nevarnost za pred porušitve, ki lahko povzroči bistvene posledice dol vodno proti Tolminu in v samem Tolminu. Ni ostalo pravzaprav več drugega, da to postavimo kot prioriteta na prvo mesto in da se z odredbo uredi nujna sanacija.
2: Izvedbo del je bilo treba predhodno uskladiti z vrsto pristojnih institucij, med njimi s Triglavskim narodnim parkom, Zavodom za varstvo narave, Zavodom za varstvo kulturne dediščine in ostalimi. Sanacija je pomembna, saj zaplavna pregrada pod Osojnico pri izvirih Tolminke, ki zadržuje prod in sedimente, stoji že od leta 1966, nazadnje pa je bila obnovljena pred približno četrt stoletja. V sklopu del bodo prenovili preliv, podslapje in oba pragova ter uredili zaščito desnega brega in obe krili pregrade. Pred začetkom del je bilo treba obnoviti tudi dostopno pot. Projekt je vreden približno 900 tisoč evrov, financira pa se iz sklada za vode. Zaključen naj bi bil predvidoma pozno jeseni.
3: Gre še za en od, lahko rečem, strateških objektov ali pa objektov, ko sami pa se predstavljajo določeno potencijalno nevarnost, kot tako zadnji je več kot 100 tisoč kubikov materijala na branga. Vse ta dolina je sorazmerno biološko živa. Ko se bo to saniralo, bo stabilno in bo s tem zagotavljalo pač dodatno varnost dol vodno v Tolminki. Mi vemo, da nam hudourniki ob izrednih razmerah izredno hitro naraščajo in vse te dodatne potencijalne nevarnosti, ki jih imamo, vse če jih zaznamo, jih moramo čim prej sanirati.
2: Ker je Tolminka izrazito hudourniška reka, ob močnejših padavinah ali neurjih obstaja velika nevarnost, da bi se poškodovana pregrada porušila. Za njo je trenutno zadržanih približno 100 tisoč kubičnih metrov sedimenta.
4: Ja, potilo nas bo tudi danes, temperature bodo šle od 31 do 36 stopinj, sonce bo, tako da sončna očala in pokrivalo, obvezna oprema, jutri podobno, zjutraj bomo še se dalo nekako dihati med 14 in 19 stopinj, čez dan pa zopet tam od 33 pa celo do 38 in za petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. Tako da dejte se držati sence vse tistih najbolj toplih delih dneva.
0: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
4: Nekaj zastoja nastaja na primorski avtocesti in sicer pred delovno zaporo pred Postojno, od Unca recimo proti počivališču Studenec smeri Postojno oziroma Kopra ter na drugi strani med priključkom Razdrto in počivališčem Ravbar Komanda v smeri Ljubljane. No, zastoji nastajajo tudi naprej med Logatcem in Vrhniko, pa tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico. Skratka, bolj počasi gre, če se gre iz Kopra proti Ljubljani. Srečno!
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
5: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
6: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
4: Uro še stajam tvoje družbi, še naprej dober dan.
6: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robi.
4: Je na nadaljevanju se znam zopet Jakobčaru oglasi iz Lokavca z naslednjim zanimivim gostom. Kam te nesto tokrat?
6: Radio Robin. Veliko glasbe, mango.

ustvarjen za poletje. Radio Robin.

0: Jan Plestenjak in prelepa za poraz na Radio Robin 11. manjka do 14. ure. Ja, tole poletje pa smo se Robinovci odločili, da ne bomo samo v studiu, ampak da bomo šli med vas, naše poslušalke in poslušalce, v lepe kraje in med odlične ljudi. In vsako sredo odidemo na pot, tako je tudi danes.
1: Kam te je neslo? Na Radio Robin.
0: Danes se potepa naš... Ja, Jakob, ki je že na naši liniji. Jakob, živijo.
2: Kovači, ker seveda Lokavec je znan v zgodovini po kovaštvu. Imeli so tukaj tudi mline, žage, voda je pač tekla in pohanila vso to mašinerijo. Torej, Gal Furlan iz društva Kusa, spet z mano, stojiva tukaj v veliki kovačnici z vsemi nekimi napravami in vsem živim. Gal, kaj vidiva tukaj? Kakšna je ta kovačija? Kdo je uporabljal? Zakaj?
3: Ja, v bistvu to kovačijo sta naredila moj tast Stanislav Černigoj in njegov brat Ivan Černigoj. Zalaufala sta v začetku 70-ih in posta pa se upokojila v konc 90-ih. Imela sta tukaj enih 8 zaposlenih, kakšenkrat tudi 10, tako da je kar laufalo tist cajt, sicer pole so te masovne firme malo uničile to, kaj oni so prodajali orodja, so prodajali kotle za šnopce in take stvari. Po je tu malo šlo iz uporabe tako na tak način, da nas dobiš vse za 20 evrov v trgovini, ne?
2: In ste moja, z Kitajca.
3: Tako recimo, ja, in ene lopate se ne splača več delati ali pa kakšne take stvari, ne? Tako da ja, ona dva sta tu, kar to so delili non-stop, poleti tudi v ohni tukaj, mislim, pečne zraven, temu se reče norci tle, tu so taki veliki bati.
2: Na temu stroju.
3: Ja, temu so pravili norci, ki tu res tovče ku norc, ki pritisneš has. Ja, v glavnem, ja. No, skratka, ta kovačija stoji zraven kluba Štala, vmes je pa še en prostor, ki ga imamo ku en restavni prostor, zdaj za določene izdelke. In tisti prostor je tudi kot Štala in ta hiša, ki jo vidi ste tle zraven iz leta 1500. In v tem prostoru vmes so v bistvu časi križkih rofov pobirali desetino, plus Avstro-Ohrska vojska je imela v tismo cajti svoje konje tukaj noter.
2: Se pravi, je bila verjetno tudi neka kovačija, če so bili konji in potka.
3: Kovačije prav takrat na tem mesti ni bilo, ne. Tu so naredili pole, ja.
2: No, je pa seveda, kot smo že rekli, cel Lokavec znan po kovaštvu, seveda pa danes ima tudi veliko lepeha za pogledat. Gal, kam bi nas ti usmeril oziroma nekoga, ki še ni bil v Lokavcu? Če prideš v Lokavci, imaš eno uro, pojdi tja. Kam bi ga usmeril?
3: Ja, najbolje si ogledajo cel Lokavc in se ustavijo tudi prnes.
2: Torej v klubu Štala, v kovašnici in vsemu, kar imate za pokaz.
3: Tako, ja.
2: Hvala, Gal, in srečno z vsem želim.
0: Hvala tudi tebi, Jakob. Mi se slišimo zopet naslednjo uro, kot že rečeno, iz Lokavca.
1: Kam te je neslo? Na Radio Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
5: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
8: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
9: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
10: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
9: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
11: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti. Ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
12: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
13: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
9: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
1: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
2: Wow!
3: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po včerajšnji nesreči avtobusa, ki je na Tolminskem zapeljal s ceste, so v sindikatu na nogah. Menijo, da ni bila na ključje, temveč posledicam dolgoletnega zanemarjanja javnega potniškega prometa. Na to opozarjajo že leta, država pa jih ignorira. Če se bo nadaljevala pot, ki koristi le kapitalu, bomo izgubili ne le javni promet, temveč tudi življenja, so jasni. Za primer so navedli nedostojna plačila in urnike ter zanemarjanje servisov vozil. Še vedno čakajo tudi na varnostne pregrade v vozilih, ki jih prevozniki zavračajo kot nepotrebne stroške. Zelenski o pogovoru s Trumpom, dober sestanek o raketah Patriot. Ukrajinski in ameriški predsednik sta se srečala včeraj v Beli hiši, ob strani pogreba senatorja Lindseyja Grahama. Zelenski je prišel po proizvodne licence za izdelavo prestreznih raket Patriot, ki jih prejme vedno manj. Razlog je ameriška vojna z Iranom, ki je izpraznila tudi ameriški arzenal. Po sestanku sicer ni nobena stran potrdila podelitve licenc. Denar je pomemben, ne samo koliko ga je, ampak tudi kako izgleda. Evropska centralna banka je objavila 10 predlogov za naslednje evrske bankovce, dizajni pa sledijo dvema temama, znanje evropske osebnosti ali reke in živali. Za favorita lahko do 21. septembra na ECB-jevi spletni strani glasuje vsak. In zanimanje je veliko, v enem tednu je glasovalo že čez 6 milijonov ljudi.
6: Martin!
7: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
8: Danes bonde nam morabli. Popoldan precej jasno vreme, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri na primorskem jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa do 36 stopinj Celzija.
9: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
10: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
11: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
8: Ni hudega tu na Primorskem, no, tradicija zahteva in običaj, da so zastoji na primorski avtocesti, in sicer med Uncem počivališčem Studenec v smeri Primorske, v kontrasmeri, torej nasprotni smeri, med Razdrtim in počivališčem Raubar Komanda. Previdno, kamorkoli se odpravljate, potrpežljivo, ne samo na Primorskem, še marsikje boste naleteli na zastoje oziroma kolone. Poštevajte cestno-prometne predpisa, če opazite kaj posebnega, pokličite na našo številko nič 80 22 55, da povemo naprej. Sicer pa pazite na se in na druge, pa srečno.
12: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
8: 14 je in 4 minute.
13: Radio Robin.
8: Simon Kovač v tem popoldnevu z vami. Razlog preprost. Jakob še zmeren lajba na okolju oziroma po lokavci in kmalu bomo slišali, kaj se mu dogaja, pa to ni edina dogodivščina današnjega dne. Ne pozabimo, danes je dan v znamenju Oliverja Dragojeviča. Tudi to bo odmevalo tudi v današnjem popoldnevu. Uživajte!

Tam da je njihova love song na Radio Robin, 10-11 minut, čez 2 je ura. Danes do 36 stopinj, že trenutno brez večjega mraza. In tu je šele začetek. Začetek tretjega vročinskega vala v letošnjem leti. Tam do konca tedna, petka, sobota, ne bi nabilo do 39, celo 40 je možno, mogoče kakšna stopinja čez po trenutnih napovedih vremenoslovcev. Ampak njih napovedih bo ta vročina ustrajala še cel prihodni teden. Zdaj, človek bi se tudi lamental, ma hvala Bohu, vsaj potresani v prefekturi Kumamoto na Japonskem, 7. stopnja, žal tudi smrtne žrtve, 13 do sedaj. Pri nas te stopnje, najbrž ne bi jim vdu poročati, koliko jih je preživelo. Skoraj 10,000 ljudi v evakuacijskih centrih. In, če človek pomisli, niti ni tako hudo pri nas.

ura pa ja, dve minuti manj kot 22. Tokratna sreda ni običajna siva sreda, je nekaj posebnega, glasbeno obarvana z glasbo oziroma skladbami Oliverja Dragojeviča, katerega pesmi so zaznamovale marsikateri poletni spomin, pa tudi sicer. Njegova pesem ni odmevala samo na terasah ob morju, ampak tudi na radijskih postajah, na koncertnih odrih. Skratka, do dobra je zaznamoval naš spomin. Tako da, če imate kakšen poseben spomin na Oliverja Dragojeviča, nam zapišite to v naš SMS predalnik 041 760 300, kot je to storila poslušalka, ki se ni podpisala, ampak seže v srce. Vedno cesarica, živel Oliver.

Zagorela. Zagorela koža, dolge vroče noči in jagodni sladoled. Obožujemo poletje. Radio Robin.

0: Ricky Martin od Norija življenja, mi nadaljujemo z Breskvice, zorijo Breskvice, pene tista od Sonja Gabršček, ampak to po Vipavski dolini. Kakšna je letošnja letina? Tudi o tem, čez nekaj trenutkov.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.
7: Pogačar, Dončić, Garambret. 3 največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Obi, tako enostavno.
10: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
11: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
13: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
14: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
13: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
14: Alu plus Branik. Velik plus.
15: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.
16: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Že tradicionalna razstava sort breskev in nektarin v sadjarskem centru Bilje je tudi letos postregla s predstavitjo novejših sort, obiskovalci pa so sladke poletne sadeže lahko tudi okušali. Za kilogram kakovostnih vipavskih breskev je letos v povprečju treba odšteti nekaj več kot 3 evre. V sadjarskem centru Bilje je bilo včeraj na ogled 14 sort breskev, predstavila jih je tehnologinja Erika Komel.
18: Od teha je 6 prav novih iz nove kolekcije spremljanja in ostale so nekatere, ki so že razširjene, nekatere, ki so bile tudi v poskusi, pa se niso prav dobro pokazali, mogoče zaradi rodnosti. Sam vseeno so tukaj pač, da pridelovalci lahko tudi te vidi in da ponovno sliši kaj od njih.
17: Čeprav zanimanje za pridelavo breske upada z razvojem, ne nameravajo odnehati, poudarja vodja centra Davor Mrzlič.
19: Delamo tudi na breskvi vsa leta, ne glede na to, da zadnje desetletje, dve ne preživlja najboljših časov, najbolj srečnih sadna vrsta, ne, breskvi je pač vse manj pomembna po površini, razlogov je več, od neobstoječe verige, od pridelovalca do kupca, neobstoječega odkupa in tako, ne, cenejše konkurence iz tujine, ampak mi še vedno delamo na tem.
17: Če je bilo še pred približno 30 leti na Goriškem in v Vipavski dolini okrog 400 hektarov breskovih nasadov, jih je danes manj kot 100. Kot pojasnjuje Mrzlič, breskovi nasadi po približno 15 letih potrebujejo obnovo.
19: Ampak problem je, da se v zadnjih desetletjih ne obnavlja. Ne? To je tisto, da gre samo stare ven, zelo malo se sadi in zato je prišlo do upada teh površin zaradi tega.
17: Obnove dela svojega nasada se bo lotil pridelovalec Vogrskega Radovan Žižmond, ki si je včeraj na razstave ogledal nove sorte.
8: Bomo obnavljali nekaj malha. Jaz sem gore v hribi, ker ni namakalnega sistema in je problem voda. Zato je s tem
20: samo zhodne sorte.
17: Kako pa ocenjuje letošnjo letino?
20: Srednje rečje, dosti je poškod glede divjadi, trikrat je bila toča, slabo, zdaj je bila še enkrat, tako da je ni najboljši.
17: V sadjarskem centru Pilje dodajajo, da je glede na vremenske ujme zadnjih let letošnja letina kljub temu še zadovoljiva. V zadnjih sezonah je velike težave povzročala tudi marmorirana smrtljivka, saj je bila spodnja Vipavska dolina eno najbolj prizadetih območij v Sloveniji, vendar se razmere po njihovih ocenah postopoma izboljšujejo.
0: Danes bo več ali manj jasno vreme na primorskem jugozahodnik. Najviše dnevne temperature, ja, tam do 36 stopinj tu na primorskem. Blizu so v Tolminu, v Biljah 35 stopinj, v Novi Gorici že izpolnjena norma 36, sicer pa tu na Goriškem več ali manj med 32 in 34 stopinj Celzija. Trnovska planota, ta je bolj frišno, 27 stopinj trenutno na Veteljci.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Običajni zastoj na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec v smeri Primorske in med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda v smeri Ljubljane. Za nameček v Črnem vrhu nad Idrijo maji radar, ki meri proti Hodoviču, mislim, meri vozila, tako da, ja, upoštevajte cestno-prometne predpise, vozite previdno, pazite na se in na druge, pa srečno na poti.
22: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
23: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 2:35 minut.
23: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: In kakšna hita, sama dobra glasba, še posebej, če se že odpravljate domov in ste v kakšni koloni. Živete.
23: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Kingston in njihova cela ulica nori. Nocoj ne boš rabil pižame, sveda ne, nocoj je polna luna. Jelenova polna luna, bo rukalo. Nezmeren kubiteli. Zakaj indijanstva so ime Jelenova luna dali zato, ker v tem cajti začnejo rast roha? Jelena, ma vsi vemo, kako je. Roha so roha, glava ni tako važna, če hava, ki je. Šencijati, astrološka znanosti, pravi za to luno, da povezuje, nas povezuje s skupnostjo, pripravite se, da boste del nečesa novega, ben za tista, ki niste še palendrilni po štarijah, pripravite se na odkrivanje čarovnije in ustvarjalnih živahnih povezav, tipo tuljenje v luno, spada zraven. V vsakem primeru nocoj bo dosti njah zrlo v nebo, ker ne bomo spati, ne takar zaradi lune, ki bo 25 noči, stopin sredi noči in tu, če bo kaj ohladilo.
1: Koliko čuječnosti je danes v vrstah menedžerjev? Tudi o tem z dr. Alenko Žnidaršič-Kranz, podjetnico v četrtkovi oddaji na Radio Robin.
2: Ampak dejstvo je, da brez napak, brez kriz v življenju, se pravi, če greš skozi življenje po mehki poti, ne moreš uspeti. To je moje globoko prepričanje.
1: Kako lahko voditelji konkretno združujejo glavo in srce pri vsakodnevnem odločanju? In kako pomembno je verjeti v to, kar delaš?
2: Poskušamo držati svoje otroke v pleničkah, ne zavite, ampak če ne bodo kdaj padli, ne bodo mogli tudi doseči izjemnih uspehov.
1: Največji problem je, če nimaš hrbtenice, pravi Žnidaršič Kranc, ampak več in podrobne ta četrtek na Radio Rubin. Pridružite se nam ob 11.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: To je pametni nakup. Eurospin.
1: Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
5: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
6: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
7: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: BMW X1 že od 38 400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Delavci zdaj že nekdanjega podjetja Progros ne bodo odnehali v boju za svoje plače. Kot je sporočila delavska svetovalnica, ki jih zastopa 13, se je rok za poplačilo obveznosti iztekel v torek, a pravijo, da so zagotovo na razpolago še drugi pravni postopki. Pri zadevi Mijić sicer ne gre za afero, temveč zadevo, ker je takih izigravanj delavcev še cela množica, meni vodja delavske svetovalnice Goran Lukič in dodaja, da bi morali Mijiću poleg mandata oduzeti tudi opravilno sposobnost. Francoskim gasilcem pa je ponoči uspelo ustaviti ogromen požar, ki zdaj ostaja 15 km izven mesta Bordeaux. Po tednu dni so obvladali gozdni požar, ki je uničil 42 tisoč hektarjev zemlje in z domov pregnal 220 tisoč ljudi. A razmere bi se lahko kmalu spet poslabšale. Južni del Francije je znova zajel vročinski val, ki obeta do 42 stopinj in močan veter, ta pa bi lahko spet razpihal plamene. Načrti za evakuacijo vseh 270 tisoč prebivalcev Bordoja tako ostajajo. Pomoč pri gašenju in reševanju je ponudila tudi Slovenija. V Francijo ali Španijo bi poslali helikopter. Na koncu sta se odločili za nemško pomoč. Letal Air Tractor namreč Slovenija tujini ne ponuja. Uprava za zaščito in reševanje je pojasnila, da je domača flota 4 letal preprosto premajhna, da bi z njo sočasno pomagali v tujini in zagotavljali požarno varnost doma.
2: Soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
3: Ne, nova kuhinja.
2: Aha.
3: Kuhinja Pomiri. Vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
4: Ja, danes popoldan, jasno vreme, tu na Primorskem naj bi pihal jugozahodnik, najviše dnevne temperature. Od 31 do 36 in smo že noter. Na Banjški planoti ne toliko, tam je. Pod kraj, pod 30, 27 stopinj. Drugače pa Sežana 32, Vedrijan 34, Bovec 33, Novi Gorici napovedanih 36.
5: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
4: Poleg običajnih zastojev na primorski avtocesti tudi še vedno radar. V Črnem vrhu, nad Idrijo, miri proti Godoviču, po mojem so tam še zmeren, samo z druge je piko bolj frišno, an so našli senco. No, na vas je, da seveda vozite previdno, upoštevajo cestno prometne predpise, pazite na se in na druge, pa srečno.
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
4: 3:04.
8: Radio Robin.
4: Simon Kovač še vedno v vaši družbi in še nekaj časa, kar nekaj časa bomo skupaj. V nadaljevanju že čez dva hita o problemih z vodo. In stvar postaja vedno bolj resna, še posebej za tista, ki jo pije.

Jason Derulo, poskočno tudi, če je 36 stopinjov v Novi Orici. Ni samo, da je vroče, stvari so lahko tudi zaskrbljujoče. No, v Franciji so pompieri dobili dan predaha, bi lahko rekli, uspela mi je zaustaviti požar pred Bordojem, celih 15 km, ma jih čaka vročinski val, ki zna biti spet štala. In ja, tudi pri nas je razglašena še vedno velika požarna ogroženost za nameček precejšnja suša. Zdaj, ta reč postaja kar zaskrbljujoča. Kako se pripraviti na morebitno pomanjkanje vode? Retorično vprašanje za eno od spletnih strani, odgovor, da kupiš za dosti bere, halo? Zdaj, šalo na stran, brez skrbi. Ne bomo od podnebnih, čeprav tudi, če ne lajemo, skuz so to. Dejstvo je pero, da smo v cajtah, ki so sušna obdobja vse pogostejša in daljša, da strokovnjak spravijo, da lahko dosti naredimo tudi sami. Šparanje vode, kako pak. Med najbolj učinkovitimi ukrepi so bolj nakratko se tuširati, se pravi, se tuširaš, ne, zdaj delet kravl 100 metrov pod tušem, zapiranje pipe, medtem, ko si drhneš zaba, uporaba pralnega in pomivalnega stroja, samo kadar je puhen. Namestitev raznih varčnih nastavkov na pipe in prhe, odprava puščanja ventilov in pip, da nahovorimo od vodovodov, me to na Horiškem so se baje lotili že pred sajtem. Zlato delo je tudi zbiranje deževnice. Sploh, če ste v hiši, lahko zbirate deževnice, tisto, kar pride strih, nad streškov, zvrtnih lop, rastlinjakov in šoma, vse pri, vsaka površina malo večja je zadosti za zbirati vode. In če je nataka, tudi tista, vsaj po starem, tista voda s klim je ni tako malo. In šoma, načinu zašparati se z vodo, kar ki češ, da jo bo zadosti za se umujvati in zalivati vrt, tudi v cajti suša. Zakaj za pit smo že na začetku povedali, je treba kupiti zadosti bira.

Kristina Aguilera in njena Beautiful na Radio Robin, kjer je ura že 15 in 20 minut, kar pomeni, da se marsikateri srečnik že vozi proti domu, oziroma peč z vsemi postajami, ki pripadajo po poti. No, današnji dan je nekaj posebnega, ne zato, ker je sreda, ampak ker je 29. julij dan, ko je odneslo Oliverja Dragojevića. Hrvaškega pevca zabavne glasbe, ki je svojimi skladbami zagotovo zaznamoval bivšo Jugo, bomo rekli, zagotovo Hrvaško in Slovenijo. No, on je bil nekje en korak nad običajnimi dalmatinskimi, ampak dovolj čustven, da tako ljudje kot ženske vsi ga radi poslušajo. Zanimivo pa je, delovajo zelo umirjeno, zadržano. V resnici pa je bil kar duhovit možakar, ki si je znal prvoščiti šale, pa še marsikaj. Zagotovo so ga imeli radi tudi kolegi, glasbeniki. Tudi to je razlog, da od njegove smrti vsako leto na 29. julij na Korču je velik koncert, tudi drevi, ki ga boste lahko spremljali na zagrebški televiziji. Kakopak, radi pa ste sodelovali z njim, ne samo hrvaški, ampak tudi slovenski glasbeniki in nikoli ni delal problemov, bi lahko rekli. Leta nazaj je napisal in posnel pesem V stari Baški, ki so jo faraoni zagrabli in spravili v San Simon, v San Simonov zaliv. No in je bilo samo začakati, kdaj bo prišel in jo zapel skupaj z njimi. Zdaj, danes je vse v znamenju Oliverja Dragojevića, kar se glasbe tiče, in ko so slišali člani čitalniškega društva, to v Klomperki, je bila cela vojska, kjer je komad Moramo, zmahala je šmihelska frakcija prav skladbo, ki jo je Oliver Dragojević pred leti zapel skupaj s faraoni v San Simonu.

0: Fine and Cannibals in njihova She Drives Me Crazy na radiu Robin. Verjetno ste vsi že slišali za včerajšnjo nesrečo avtobusa na Tolminskem, ki je sprožila polemike. Ne samo polemike, celo razburjenje. Sindikat voznikov avtobusov Slovenije se obrnil na infrastrukturnega vrtovca. Zakaj in na kaj opozarjajo že čez nekaj trenutkov?
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: 3, 2, 1.
4: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
6: Robinova zabava, 5. september. Sinca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
7: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
8: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik, Edo Center, Nova Gorica.

0: Radio.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Po včerajšnji prometni nesreči avtobusa med Tolminom in Kobaridom so se odzvali v sindikatu voznikov avtobusov Slovenije. Na družbenih omrežjih so zapisali, da prometna nesreča, v kateri sta bila poškodovana voznik avtobusa in ena od potnic, ni nesrečno naključje, ampak vrh ledene gore dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, na katere opozarjajo že več let. Po njihovem mnenju so vozniki pogosto izpostavljali nepredvidljivim urnikom, pomanjkanju počitka in velikim psihofizičnim obremenitvam, hkrati pa opozarjajo tudi na domnevno zanemarjanje rednega vzdrževanja in tehnične brezhibnosti vozil. Sindikat zato zahteva izredni strokovni nadzor nad vsemi avtobusi v javnem potniškem prometu, obvezno namestitev varnostnih pregrad za voznike, višje osnovne plače, ki bi poklic voznika znova naredile privlačnejšega, ter celovito prenovo sistema javnega potniškega prometa. Nadaljujemo v Novi Gorici, potem ko se je v začetku julija, leto dni pozneje, kot je bilo sprva predvideno, prenovljeni novogoriški letni bazen vendarle odprl, kritike zaradi pomanjkanja senčnih površin ne pojenjajo. Več v prispevku Vanje Trkman.
2: Novogoriški župan Samo Turel pojasnjuje, da obstoječa senčenja izpolnjujejo vse predpisane standarde.
3: A ne glede na to, že pri načrtovanju bazena so bile predvidene tudi senčenje na njegovi južni strani, torej ob robu z igriščem nogometnim z umetno travo. Žal pa je potem se zataknilo pri financah in zato v prvi fazi, torej v prenovi, ta del senčenja ni bil vključen in je bilo realizirano senčenje na zahodni in na vzhodni strani s temi senčnimi jadri in pa nekaj malega tudi z večjimi drevesi, ki so zasejena v peterje.
2: Objekt bo tako predvidoma prihodnje leto dobil dodatna senčna jadra tudi na južni strani. Ocenjena vrednost te naložbe znaša okrog 60 tisoč evrov.
3: Prav tako so puščene predinštalacije, torej temelji in vsi priključki za postavitev tobogana s hišico za otroke pri otroškem čofotalniku. Ocenjena vrednost te naložbe pa je okoli 36 tisoč evrov. Oboje je bilo predvideno že pri projektiranju, žal se je pa zaradi cen pri izvedbi bazena zataknilo in smo potem sprejeli to grenko odločitev, da bomo v ta del naložbe šli v prihodnjem letu.
2: Spomnimo vrednost prenove letnega bazena, za katero je mestna občina Nova Gorica na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pridobila 1 milijon evrov sofinanciranja, se je zvišala za približno 200 tisočakov in je na koncu znašala 2,7 milijona evrov.
1: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje z današnjim dnem razglaša zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju občin Sežana, Komen, Nova Gorica, Miren Kostanjevica in Renče Vogrsko, na območju ostalih občin pa veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Povsod po državi je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov oziroma snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti. Požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove izven pozidanih površin, uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta nad spoštovanjem razglasa oziroma upoštevanjem prepovedi izvajala poostren nadzor.
4: Stavžen sunc, danes popovdan na Primorskem, naj bi zapihal jugozahodnik, oziroma naj bi pihal. Temperature od 31 do 36, trenutno pod Nano 34, Šempeter 35, Ciudad de Fasao, oziroma Kanal 34 stopinj in ni za bet v skrbeh. Jutri še stavžen sunc več, da od stopinj niti ne govorimo.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Je tako prijetno to. Je poskrbljeno, da se lahko ustaviste v koloni med Uncem in počivališčem Studenec v smeri Primorske, na Primorski avtocesti govorimo, in v nasprotni smeri med počivališčem Studenec in Rauber Komando. Zdaj, če vam bo tista kolona premalo, so zastoji tudi na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri Ljubljane. Brez šale, potrpežljivo, kamorkoli se odpravljate, ker boste povsod po Sloveniji naleteli na kakšnega od zastojev. upoštevajte cestno-prometne predpise. Če opazite kajšno veliko posebnost, kaj je pomembnega, nič 80 22 55 naša telefonska številka, na katero nas pokličete, mi pa povemo naprej. Drugače pa, ja, pazite na se in na druge.
5: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
6: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
4: Treje je in 38 minut.
6: Za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
4: Dobra glasba za dobro voljo, še posebej, če iščete plac na parkežetu, ki je pred Trhovskim centrom.
6: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Outkast in njihova uspešnica Hey Ya, kot četrta v nizu štirih na radiju Robin brez dosti govorjenja. Švoh 10 minut, oziroma 9 in že bo ura 4, hitro teče čas, še posebej ob dobri glasbi, še posebej pod klimo. Na današnji dan je več ali manj posvečen Oliverju Dragojeviču, seveda pa se dogaja še marsikaj kot je običaj in tradicija ob sredah poleti na radiju Robin, cajt za izlete. Zmeren se najde kakšen od sodelavcev, ki se je bi delo, reč bohaja za guli in danes je bila vrsta na Jakobu, ki se je odpravil v Lokavec. Mar se kaj zanimivega smo že slišali, preveril pa je tudi, kako zgleda pravi domorodc.
1: Kakšen je ta pravi Lokavčan?
2: Ta pravi Lokavčan? Ponosen, zelo delovn. Tudi rabiš nekaj časa, da te mogoče sprejmejo v svojo sredo, ko te pa sprejmejo, je pa lepo živeti v Lokavcu.
3: Ma jo, kaj se so uredili.
4: Prijazen, gostoljuben.
0: In vse našteto drži. Zdaj, tako na hitro mi pade eno v glavu z Lokavca, ki ga poznam, Boris. Včasih je delil to v muzeju v Klomperki, zdaj je na njegovu srečo v penziji. Zmeren se je splačalo se vsest, poklepetat, moška ga lahko povabiš v čitalnicu in ti ni žal z njim zapraviti cel popovdan. Ne zaradi špricetotov, ampak zaradi klepeta.
5: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
6: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. pizzerija-anja.si.
7: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com

0: Pika.si. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Premalo se nadaljujejo, oziroma nadaljuje Freddie Mercury. Ja, njegovo Living on my own bomo poslušali takoj potem, ko bomo slišali, da so Litovci na meji z Belorusijo odkrili tunele. Zakaj jih kopaj Belorusi v tem, oziroma tam, v tej vročini, nam pove Blaž Benedečič.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Združenje Gospodarski krog državo poziva naj poveča kupno moč prebivalstva. Kot prioriteti so omenili znižanje DDV-ja na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5% ter davčno razbremenitev prihodkov iz dela. Ob tem si želijo čim prejšnje odločitve ustavnega sodišča o dopustnosti referenduma, na katerem bi glasovali o interventnem zakonu, ki bi znižal DDV. Prepričani so, da bi prihranek potrošnikov pri hrani povečal njihovo potrošnjo od drugih dobrin. Še na mejo med Litvo in Belorusijo. Litovska mejna straža je po nenavadnih vibracijah tal na meji z vzhodno sosedo odkrila več deset dokončanih in nedokončanih rovov. Prepričani so, da si beloruske oblasti ne zatiskajo oči, temveč pri kopanju aktivno pomagajo. Belorusija naj bi tihotapila migrante v Litvo oziroma Evropsko unijo, da bi povzročila nemire. S prstom so pokazali na belorusko-polsko mejo, kjer se dogaja enako. Kot vsako poletje, na obali ni več prostora za parkiranje, ne avtomobilov, ne čovnov. Pri vezi v marinah v Izoli, Kopru in Portorožu na vrhuncu sezone pokajo po šivih. Marina Portorož obsega 660 privezov in je trenutno zasedena 99%. Domačih lastnikov plovil je okoli 60%, med tujimi pa je največ nemških in avstrijskih. Zaslužki so vsako leto višji, v povprečju za 10%.
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Tavžat sonci in visoke temperature do večera. Več element tam od 32 do 35 na severnoprimorskem, Tolminu 36, Novi Gorici tudi 36 ta hip. Podvečer in čez noč ne bi bilo tudi pretežno jasno, sredi noči ne bi bile temperature tam okoli 25 v Novi Gorici, ampak do jutra ne bi ohladilo. 19 stopinj, mogoče kakšna več pa naj ne bi bilo. Jutri bo večinoma jasno, v notrinosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Tudi jutri vroče do 37 stopinj tu na Goriškem.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Ja, seveda. Običajni zastoj na primorski avtocesti v smeri Primorske med Uncem in počivališčem Studenec, v nasprotni smeri med počivališčem Studenec in Rauber Komando ter na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico. Zdaj, da ne bi bili samo par ordiner zadevah, frišna je, zaradi okvarjenega tovornega vozila je na primorski avtocesti zaprt vozni pas v predoru Dekani v smeri Ljubljane. V vsakem primeru previdno upoštevajte cestno-prometne predpise, pazite nase in srečno.
8: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
0: 4 in 4 minute.
2: Radio Robin.
0: Semo Kovač v vaši popodanski družbi, no, večina najbrž že na poti domov, ki je po kakšnih klimatiziranih trgovskih centrih, kakšni se ustavijo tudi v čitalnici. Tisti, ki se ustavite v čitalnici previdno, ne zaradi policajev, ki ni da je peštano patrulj, tudi njim je vroče za skozi boh, ampak zaradi lastne varnosti. V nadaljevanju pa v vode največje euforije, ene največjih svetovnih euforij svetovnega prvenstva oziroma kaj ki kuha FIFA v teh vročih dneh.

Alja nam je pripevala, dobro, da imamo muzičiste, da nas zabavajo, še posebej zdaj. Je končalo svetovno v futsbali, je končal Eurotour, Tour de France. Kaj bomo gledali, je rekel včeraj na šora, me najdeš, če ne druzga pornade na interneti. Ma, se vrnemo k svetovnemu v futsbali. Zdaj, tu so Japonce prezhoda izločili, ni bilo nobenega, ki bi popucil tribune, tako da po mojem še zmeraj pobira i lončka, odbira rančata in vseha ostalega po stadionah. Pero, tudi afere, ki so se zgodile, se niso še povsem polehle, ma FIFA, mednarodna, oziroma svetovna nogometna zveza, je poskrbela za novo. Namerava prodati 20% pretrženih komercialnih pravic za svetovna prvenstva. Računa, da bo pokasirani kup sovdo, ki jih bojo vložili, seveda, gre za eno najmanj pokvarjenih koruptivnih organizacij, sploh v športu, da ne govorimo tudi sicer, jih bojo vložili v razvoj nogometa naprej. Zdaj, da bo stvar zagotovo uredi, pove dejstvo, da ta zasebnik, ki naj bi se pretaknil FIFA, je eden iz kroha od Donalda Trumpa, znanega poslovneža, trenutno predsednika, in sicer bi bil svak od Trumpove hčerke Ivanke, brat od Joshua, oziroma Jareda Kushnerja, Joshua Kushner. Ne verjamejo vsi prav preveč v to zgodbo. Eni takih je recimo UEFA, ki jo vodi naš možakar Aleksander Čeferin, a so že šli po vseh leftah. Kaj si mislijo o zadevi, pravijo, nihče od nas ni lastnik nogometa. FIFA ga nima pravice prodajati, tako so zapisali v UEFA. An Infantino, kapo od FIFA, je rekel, da, je mesta prav, fantje.

0: Megan Trainor nam je prepevala dobrih 20 čez 4 ura. Ja, danes je dan, ko se je Jakob v imenu Radia Romi, mu lahko rekli, potepal naokoli, glede na to, da je domorodec, smo njega poslali v lokavc. Mar se kaj zanimivega smo izvedeli v njegovih javljenih preko celega dne. No, med drugim je preveril tudi, kam se splača odpraviti v lokavcu Hrezanu vas z 2 milijona zaselki.
1: Če bi izbrali en kraj v lokavcu, da bi nekoga usmerili, če bi prišel prijatelj iz drugega konca Slovenije k vam, kam bi ga poslali?
2: Jo, v lokavcu so tako čudovite poti, ki vodijo na Čaven, to, reko, nad lokavcem, ti boršti, te krasne, reko, košenice, pa gozdički, tako da kjerkoli bi bilo to lepo. Ampak če bi šel še malo više, bi imel krasen razgled po dolini, če bi šel na goro ali pa če bi se pogledal to dolino iz Čavna. Ali pa veliko takih poti, ki vodijo na Čavn, nudijo krasen razgled. Drugač mi je pa všeč tudi tukaj pri izviru Hubla, ker ni več sicer lokavci, že obrobje, ali pa tudi recimo tam, kjer je Lovska koča, Znosnica. Tam je čudovita razgledna točka in res tudi lepo. Pa kjerkoli je lepo, v bistvu na pri Kovačih, v Gorenjah, pri Komparih, skratka. Lokavci ima ogromno zaselkov, je skoraj kot Dunaj, skoraj 2 uri hoda.
3: A lokavc je lep, kaj, lahko reš na Čaven, ne? Tudi dobro ješ v koči, lahko reš na Holake, obišče so prireditve v dvorani Edmunda Čiveja, imamo osnovno šolo in vrtec, škoda, da bi jih zgubili recimo, čeprav otrok je zmeram več. Kaj še? No vem, no vse sorti, v lokavci lahko počneš. Imamo Hiško Viška, so naše dobro slano blato društvo, poskrbi za kmečke igre, za tisto knjižnico.
4: So razdili dvorano, zdaj im jo tam eno igrišče nogometno in tako.
5: Izvir Hubla.
1: Izvir Hubla.
5: Ja.
1: Zdaj je tudi malo bolj hladno tam, verjetno.
5: Točno tako.
1: Zdaj se namoč noter.
5: Za moč je še premrzlo.
1: Kje se pa hladite drugače, lokavci?
5: Mi imamo to dole na lužo. To dole.
6: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
7: Pokrovitelji. Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

Meni to se grav, še tega nikdar nisem znal. Zato od raznih šefov dobivam jih po glav.

0: Adis Malar, mi pa na Bovško, kjer je gorelo in to na dobesedno nedostopnem terenu na višini 1600 metrov. Kako je šlo intervencija oziroma koliko uspešna je bila in kateri je bil razlog, glavni razlog za požar, pa v nadaljevanju.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
5: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
6: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se taj bo splača.
7: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
8: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
9: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji Tilzit 700 gramov le 4,49 evra in sadni tekoči jogurt različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Če še zmer delaš iste finančne napake,
13: pol?
12: Pol jih boš delal do konca življenja.
13: Morgan Housel ti pove, zakaj.
12: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
14: Ma kje bo letos praznavu naš tamali?
2: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
14: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
15: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu

0: poslovnem salonu v Prvačini.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
3: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
4: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
5: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
6: Lepo pozdravljeni v vaši družbi, sem Kenny Jan. Včeraj do poldne ob 10.35 so bili bovški gasilci strani regijskega centra za obveščanje obveščeni o požaru na območju Planje nad vasjo Strmec, ki ga je opazil padalec. Požar je bil na nedostopnem terenu na nadmorski višini 1600 metrov. Aktivirana so bila vsa prostovoljna gasilska društva v sklopu gasilske zveze Bovec, torej Bovec, Lok pod Mangartom in Srpenica. Dejan Logar iz omenjene gasilske zveze.
7: Požar je bil na nedostopnem terenu. Do požarišča smo napeljali skoraj en kilometr cevi. Požar je bil tam v velikosti 100x50 metrov velikosti. Požar smo dokaj hitro omejili in tudi pogasili. Dva air traktorja, sredi štirka, so dovržila vodo, tako da tisto je nekaj pomagalo. Veliko večino dela smo upravili pa sami.
6: Intervencija je trajala 4 ure, vzrok požara zaenkrat ostaja neznan, a najverjetneje gre za udar strele. Slovenijo je že zajel tretji vročinski val letošnjega poletja. Temperature se bodo ponekod lahko povzpele tudi do 40 stopinj Celzija. Agencija Republike Slovenije za okolje pa je za zahodni del države zaradi velike toplotne obremenitve že izdala oranžno vremensko opozorilo. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da lahko visoke temperature resno ogrozijo zdravje, predvsem pri starejših, kroničnih bolnikih, otrocih, nosečnicah in ljudih. Ljudeh, ki delajo na prostem, svetujejo, da se med 10 in 17 uro zadržujemo v senci ali ohlajenih prostorih, pijemo dovolj vode, nosimo lahka in svetla oblačila ter se izogibamo večjim telesnim naporom v najbolj vročem delu dneva. Posebno pozornost namenjajo tudi ohlajanju bivalnih prostorov, priporočajo zračenje zgodaj zjutraj in pozno zvečer, čez dan pa naj bodo okna zaprta in senčila spuščena. Ob tem opozarjajo, da v parkiranih vozilih nikoli ne smemo puščati otrok ali živali, saj lahko temperatura v avtomobilu v zelo kratkem času doseže življenjsko nevarne vrednosti. Če pri sebi ali drugih opazite znake vročinske izčrpanosti ali vročinske kapi, kot so omotica, slabost, zmedenost ali izguba zavesti, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
8: Jasno, vse do večera, temperature več ali meno 32, pravzaprav 33 do 35 stopinj, tam okoli v Novi Gorici celo 36. Jasno bo večinoma tudi čez noč in jutri. S tem, da bodo jutri temperature do 37 stopinj.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Pravzaprav brez večjih posebnosti nekaj zastojev, več elementov, recimo okoli Postojne, približno tam, na primorski avtocesti. Na primorski avtocesti je tudi zaprt vozni pas v predoru Dekani v smeri Ljubljane. Previdno upoštevajo cestno prometne predpise, pazite na se in na druge, pa srečno.
9: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
5: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
8: 4 in 34 minut.
5: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
8: Ja, dobra glasba, odlični glasbeniki, tudi Oliver Dragojevič v tem nizu. Uživajte.
5: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Večni romantik Oliver Dragojevič, večna zvezda bi lahko rekli, čeprav danes obhajamo obletnico njegove smrti. 2018 na današnji dan je umrl v bolnici v Splitu. Cel dan smo mu posvečali trenutke, predvsem pa poslušali in uživali ob njegovi glasbi in tudi v zadnji popoldanski uri bo tako. Tako da ne odhajajte nikamor, ostanite z nami.
1: Koliko čuječnosti je danes v vrstah menedžerjev? Tudi o tem z dr. Alenko Žnidaršič Kranz, podjetnico v četrtkovi oddaji na Radio Robin.
2: Ampak dejstvo je, da brez napak, brez kriz v življenju, se pravi, če greš skozi življenje po mehki poti, ne moreš uspeti. To je moje globoko prepričanje.
1: Kako lahko voditelji konkretno združujejo glavo in srce pri vsakodnevnem odločanju? In kako pomembno je verjeti v to, kar delaš?
2: Poskušamo držati svoje otroke v pleničkah, ne zavite, ampak če ne bodo kdaj padli, ne bodo mogli tudi doseči izjemnih uspehov.
1: Največji problem je, če nimaš hrbtenice, pravi Žnidaršič Kranz, ampak več in podrobne ta četrtek na Radio Rubin. Pridružite se nam ob 11.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: To je pametni nakup. Eurospin.
5: Polavček.
4: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih breskev samo 2,29 €. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s pestom dženoveze in češnjevim paradižnikom.
5: Polavček.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Vozniško prometno, prosim.
10: Izvolite.
9: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
10: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
9: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
11: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
13: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Edo Center, Nova Gorica.
14: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
15: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
16: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj, da bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
15: Pokliči tudi ti na nič 5 331 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
17: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Vse daljša in hujša vročina s seboj prinaša tudi večja tveganja za okužbe. Poleg velike toplotne obremenitve vročina ustvarja ugodne pogoje za širjenje nalezljivih bolezni, opažajo infektologi. Predvsem pri hrani, kjer toplota pospešuje razmnoževanje bakterij. Vročina privablja tudi komarje, z njimi pa denimo virus zahodnega Nila. Zato menijo, da je bolje skupaj s hrano ostati doma na hladnem in zaprtimi okni. Vročina greje glave tudi na Hrvaškem. V mestu Hvar je denimo domačin nokautiral župana. Kot pišejo hrvaški mediji, je do spora prišlo do poldne, ko je župan pristopil do kavarne v središču mesta in začel odnašati klobist trase. Ustavil naj bi ga brat lastnice kavarne, ki je z njim tudi fizično obračunal. Šlo naj bi sicer za nadaljevanje spora med občino in lokalom oziroma lokali. Župan je že večkrat prepovedal koncerte v kavarnah, ker tako kot terase zasedajo preveč prostora na ulici. A se do zdaj še ni osebno spravil pospravljati inventar. Kri je v ponedeljek zavrela tudi na Bovškem med voznikom in kolesarjem. Prvi Nemec je s kombijem prehiteval drugega na kolesu in ga pri tem oplazil. Oba sta takoj ustavila, po krajšem verbalnem reševanju zadeve pa sta posegla po fizičnem. Kolesar se je spravil na deno ogledal in povzročil za 1000 evrov škode. Voznik ga ne bo preganjal, ker mu je škodo že povrnil, oba pa sta od policije dobila globo.
3: Au, spet sem zadel to komodo.
4: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
3: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
5: Kar je ostalo dneva, bo v znamenju sonca in visokih temperatur. Tam do 36 so se povzpela v Tolminu, v Novi Gorici recimo, pa tudi drugod večjega mraza ni. Jasno bo tudi čez noč in jutri. Na Primorskem naj bi še pihal večinoma veter zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo tam od 32 do 37 stopinj.
6: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
5: Brez hudega v prometu, no, seveda, nagrede ne bi bilo zastojev. Na primorski avtocesti še vedno med Uncem in počivališčem Studenec v smeri Primorske, ter med počivališčem Studenec in Ravbar Komando, ter na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico v smeri Ljubljane. Previdno, kamorkoli se odpravljate, pazite na se in srečno.
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
5: Petje in 4 minute.
1: Radio Robin.
5: Simon Kovač, še vedno z vami, no, še nekaj malega časa, ob dobri glasbi, kako pak in kvantah, oziroma zgodbicah, tako bomo rekli, niti niso kvante. Zgodovina, glasbena, brez strahu, glasbena bo več ali manj zaznamovala nadaljevanje tega popoldanskega programa. Uživajte, tu je Tina Turner.

Tina Turner nam je prepevala, ena od legend rock'n'rolla oziroma rock in pop glasbe, ki nas je zapustila pred desetletjem, lahko še več. No, še eden takih, ki nas je žal zapustil, je Oliver Dragojevič, prav na današnji dan 2018 je umrl v Splitu. No, zapisal se je v srca in spomin v bistvu vseh na Balkanu, bi lahko rekli. Korenine vleče z otoka Korčule z Vele Luke. Šolo je obiskoval v Splitu, glasbeno šolo govorimo, in ja, več ali manj ga poznamo kot pevca, ampak najprej se je učil klavir, na to pa še klarinet in kitaro. Bil je pravi glasbenik in tudi večino glasbe, ki jo izvaja, jo je napisal sam, oziroma ja, večino, tudi besedila, in ne samo, da je bard Dalmacije, bil je vedno oziroma odvedno tudi bard ljubezni. To je njegova, lahko bi rekli, tudi himna.

Sija in je na Gimme Love, ljubezni, kar dosti dan danes na okoli, zve, če ne pregledaš predaleč, kamor ki so streljali in zmiješani. Mi bomo pogledali daleč, vendar v času daleč nazaj in sicer začnemo z letom 67. Zmeraj mi je všeč pa brsati za nazaj, ki prijemo lahko ostareli rokari na svoj račun. Dorsi danes na tapeti, začeli so tritedensko kraljevanje na ameriški lestvici singlov in to z eno ikoničnih, z eno od mnogih njihovih ikoničnih Light My Fire.

Doors in njihov Light My Fire, kar tri tedna so bili na prvem mestu lestvice v Ameriki. Zanimivo, v Veliki Britaniji

So si delali še ime, bi lahko rekli. No, leto predtem pa so svoj prvi koncert v živo, pravzaprav debi koncert, lahko rečemo, imeli The Cream. Gre za mega skupino, ki so jo sestavljali že takrat urnebesni mega zvezdniki glasbeni, Eric Clapton na kitari in vokal, Jack Bruce bas in vokal, in Ginger Baker na bubnah, anšpinelah, anšak je izraven. No, izdali so tri albume, če se ne motim, na enem od njih tudi legendarna White Room. Pa so se pa hmalo razšli, trije egi preveliki, da bi lahko dlje časa delali skupaj. Cream, White Room.

0: Eric Clapton, Jack Bruce in Ginger Baker, kadar so nastopili skupaj, so nastopili pod imenom Cream, poslušali pa smo njihovo White Room. V nadaljevanju, ne od muzika, od špatirjo bi lahko rekli. Na avtobusni, na Vogrskem že več kot pol leta manjka informativna tabla z zemljevidom kraja, ki je obiskovalcem služila kot nekakšna vstopna točka v Vogrsko. Zaradi tega so, predvsem domačini, zelo jezni. Je morda v načrtu nova tabla? Preverjamo v nadaljevanju. Bodite z nami.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In listnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
9: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
11: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Na avtobusni postaji na Vogrskem že več kot pol leta manjka informativna tabla z zemljevidom kraja, ki je obiskovalcem služila kot nekakšna vstopna točka v Vogrsko. Na to opozarjajo tudi domačini, saj tam pogosto opažajo kolesarje in druge obiskovalce, ki bi jim zemljevid z informacijami o znamenitostih in ponudbi kraja prišel še kako prav. Čeprav naj bi bila sredstva za novo tablo že zagotovljena, pa je občina Renče Vogrsko še ni postavila. Župan Tarik Žigon razlaga.
12: V sodelovanju s krajevno skupnostjo smo odstranili to tablo, sedaj se pripravlja nova tabla. Prej je bila tabla označitev samega kraja Vogrsko in okolico, sedaj je tudi namen, da se predstavi kraj Vogrsko, ampak obenem tudi informacijska tabla, kje se kraj Vogrsko nahaja, bodi si v naši občini, bodi si v Vipavski dolini in tudi katere ponudbe ima, katere poti peš, sprehajalne, konjeniške in kolesarske obstajajo.
11: Občina je med tem pristopila k iskanju ustreznejše rešitve. Pri pripravi nove table želi namreč sodelovati tudi s krajevno skupnostjo, domačini in lokalnimi ponudniki, da bi bila vsebina čim bolj uporabna in bi obiskovalcem predstavila celotno ponudbo kraja.
12: Tabla sedaj se bo urejala skupaj s sodelovanjem krajevno skupnostjo Vogrsko, da dobi končno podobo, tudi pravilno je logotip same Vipavske doline in da se jo ponovno postavi in da služi ne samo kraju kot takemu Vogrsko, ampak vsem turistom, ki zahajajo z drugod, ker vemo, da turisti ne potujejo potujejo po občinah, ampak potujejo po znamenitostih in po tem, ki se imajo lepo in ne poznajo občinskih meja.
11: Vogrsko sicer obiskovalcem ponuja sprostitev ob Vogrskem jezeru, pohodniške poti, ogled dvorca Vogrsko, postanku starega gradu in cerkve svetega Justa, pa tudi nastanitve ter degustacije na turističnih kmetijah. V Solkanu se ta teden zaključuje 31. poletje ob Soči, kjer zadnja skupina otrok z Goriške uživa v aktivnih počitnicah. Posebnost letošnje izvedbe je, da je športno društvo Sonček že 20-tič gostilo tudi otroke in mlade iz SOS centra Sarajevo. Pod vodstvom Mirana Franka udeleženci dneve preživljajo ob Soči, kjer se preizkušajo v kajaku, lokostrelstvu, različnih športih, raziskovanju narave in številnih drugih aktivnostih. Letos V programu sodeluje skupno približno 300 otrok.
0: Popoldan se bo prelevil v jasno noč z najnižjimi jutranjimi temperaturami, jutri zjutraj od 13 do 19. No, jutri čez dan bo tudi večinoma sončno, tako kot danes. Pihal naj bi na primorskem veter večinoma zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo, ja, je vročinski val, od 32 do 37 stopinj.
13: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Zastoji na primorski avtocesti so se sprostili, je pa zato, da ne bo dolg čas in te. Okvarjeno vozilo na primorski avtocesti, zaradi katerega je zaprt počasni pas, za priključkom se nožeče v smeri Ljubljane, v obe smeri pa je zaradi tehničnih težav na primorski avtocesti omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec. V obe smeri, kot rečeno. No, ne glede na to, kam se odpravljate, bodite previdni, upoštevajte cestno prometne predpise, pazite na se in na druge, pa srečno.
14: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
15: Poletje. Oh, poletje. Na radiju Robin.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Poglejmo, kam se lahko v teh dneh odpravimo na dogodke, ki jih kljub poletnemu času v naših krajih ne manjka. Radio Robin predlaga naslednje. Klub Štala Lokavec, zvočna kopel nocoj ob 20. v izvedbi gala Furlana. Trajala bo 60 minut. Na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici v sklopu letnega kina Silvana Furlana, projekcija filma Nehvaležna bitja. V Gorici Piccolo Cello Parco Barsaglia na Via Vittorio Veneto 174 v sklopu festivala glasbe sveta nocoj 21. nastopa Afro Dream. Kaj pa jutri? Na Kidričevi v Novi Gorici že ob 7. začenja mesečni sejem, ki poteka vsak zadnji delovni četrtek in petek v mesecu. Na parkirišču na Kidričevi ulici, na travniku nasproti igralnice Perla. V Vrtojbi, oziroma Štandrežu na nekdanjem mejnem prehodu v prostoru Kru, voden ogled razstave Atraversamenti prehajanja, jutri ob 18. Ob 20. v sklopu festivala Poletje v Kobaridu, koncert Eve Boto na prireditvenem prostoru, kot rečeno jutri ob 20. Ob 20.15, jutri v gradu v Vipavskem križu pa koncert Ivory Collective. Ob 20.30 na mestnem trgu v Tolminu v sklopu festivala Tminsko poletje skupina Nakana, sveža zasedba pod vodstvom mlade kreatorke besedil in melodij Ane Mezgec. Jutri ob 21. na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici v sklopu letnega kina Silvana Furlana projekcija filma Novi val. Ob 21. ravno tako ob 21. v Gorici v Piccolo Cello Parco Barsaglia v sklopu festivala glasbe sveta nastopata Boštjan Gombač in Igor Leonardi. Poglejmo še v petek, blizu je. V vodni hiši v mostu na Soči v sklopu Tminskega poletja prihaja skupina Halo.

0: ki pripravlja večer brezčasnih melodij, ki jih piše morje. Skupino Halo danes sestavljajo vrhunski glasbeniki, ki predstavljajo jedro tistega, čemu radi rečemo primorski pop rock. Tuljo Furlanič, Jadran Ogrin, Zdenko Cotič, Coto, Marino Legovič, ki je v novi reinkarnaciji kultne skupine zamenjal pokojnega Danila Kocjančiča, in Moreno Butinar. V Rustevi hiši kruha v Ajdovščini v petek glasbeni večer nastopa skupina Tamburjaši. Ob 20.30 bodo v petek tam zvenele tamburice iz Vipavske doline. Ob 21. na ploščadi Silvana Furlana, letni kino Silvana Furlana, še eno rundo pa greva. Še več dogodkov pa najdete na našem spletnem informativnem portalu Zagoriško robin.si. Vabljeni k obisku.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj, skupina Collector Construction. Gradimo našo prihodnost.

0: Sporočile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
1: Pozdravljeni. Od zdravja danes, dobrega počutja, od slabega počutja pravzaprav, od napihnjenega trebuha, zdaj takoj uvodoma, ne bomo razpravljali na temu lempe oziroma razlogo za njeg, kako jo imamo kakšni nunci, dober gospodar ima orodje pod strehu, da ne govorimo, blahu ni sirota, kakšni rečejo, kilava tolažba, v resnici, dejstvo. Zadosti na to temu. Danes v poročilah od napihnjenosti, ki je pogosto glasno oznanjena, včasih tudi prdiši, marsikdaj povzroča perfino krče za nevirve. Če je praktično vsakodnevna, bežte duhtari. Z tisto občasno pa vam nanizamo nekaj razlogov, na katere ne bi nanka pomislili. Se vam zgodi dosti botov, bom več botov kubiteli, da ste napihnjeni, da vas napenja. Prva misel, ma se nisem jo ufežil, buhi, ku politika, čo, zmeren kriv za vse. Za začetek. Napihne trebuh lahko že tisto, da ne greš redno, kamor ki je hodil sam perfino cesar, dočer ki ga niso ukinili. Pole, preveč gaziranih pijač, roba tipo razne kole, rančate in kajšna roba naše in vaše mladosti, če se ti sporehava, pomeni, da bojo tudi trombe jerihonske, če se nažlajfaš. Zdrava prehrana, ne delati velike oči, ne. Zdrava prehrana, zelenjava, še posebej surova, ali še posebej poljeta, ki jo več pojemo, namesto da bi uporabljali, ko se spodobe za dekoracijo v Fiorentini. Od brokoli do salate. Še ki se narate za jaz tako robu prdijo pole, ko makina nareliča. Premalo hibanja, neuzdihavanja čtiva v bufeti, hoja, tek in taka monade. In na konci prehitro jimo. Tako da, ki začne šef naslednjič fucat, še nisem bil v malcu. Dvakrat prdneš, še slišal, kaj pomene hetec pa ninem, drugi bot vas pusti pri miri. Eko, tu je par ražunov, zakaj občasno, ne moreš, da se ne bi držal une od hojca, prdni enkrat za me. Nanizali smo nekaj razlogov, ki povzročajo napihnjenost, en se jim ni težko izohend za bolj tihe večere. Sih je peroza zapisati za zimski čas. Mednarodni politiki, analitiki, strahunjaki, molejo leto za milu zimu. Zakaj ne samo, da bo zemeljski plin zaradi vojsk bolj drah, a ne bo nekaj zadosti. Alora pride prav poznat te vzroke, ki bo treba ohred hišu. Se ne bo obeden lamentav, če bo hormjelo. Mogoče žena, daj. Edino ne zračit, ki pole niste neče razumeli. Ma tanto, vse se počasi se navadeš.
0: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Polavček.
2: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih breskev samo 2,29 €. Smutkobar pa vas vabi na okusno pašto s pestom dženoveze in češnjevim paradižnikom.
3: Polavček.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
8: Miblo Yogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Yogi vzmetnice in vzglavnike. Miblo Yogi.si.
9: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
10: Tjare Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Izkoristite dobro ponudbo in nore postsezonske akcije.
1: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
2: Wow!
3: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Slavko Vinčić se po zgodovinskem sojenju na mundialu poslavlja. Priznan nogometni sodnik, ki je kot prvi Slovenec sodil finalno tekmo letošnjega svetovnega prvenstva, je uradno sklenil sodniško kariero. Mariborčan je bil že predtem dobro zapisan v svetu nogometa. Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino ga je razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva, v Italiji pa je Vinčić prejel prestižno nagrado Giulio Campanati. Volodimir Zelenski pa je potrdil, Ukrajina lahko sama izdeluje rakete Patriot. Ukrajinski predsednik se je včeraj v Beli hiši srečal z ameriškim kolegom Trumpom, glavni namen obiska so bile ameriške prestrezne rakete. Ukrajinske sile jih namreč prejmejo vedno manj, saj jih je Pentagon večinoma porabil v vojni z Iranom, nove pa izdelujejo prepočasi. Kot je dejal Zelenski, je Trump včeraj ukrajinskim podjetjem le podelil licence za Patriote, ki jih lahko izdelujejo sami. S 1. januarjem 2007 pa morajo biti čipirane vse lastniške mačke. Prav tako morajo biti do takrat upisane v centralni register, opominja uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Da bi lastniki to storili pravočasno, država trenutno sofinancira storitev v višini 30 evrov, a ne za dolgo, od 1. septembra dalje bo pristavila le še 8 evrov. Ukrep je sicer namenjen reševanju problema zapuščenih mačk in spodbujanju odgovornega lastništva.
6: Počneš.
7: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Zvečer in ponoči bo ostalo jasno, jutri pa se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. Popoldne pričakujemo od 32 do 37 stopinj, v naslednjih dneh še več.
8: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Zaradi pokvarjenega tovornjaka ostaja zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje in na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob in še gneča na cestah Lesce Bled. Srečno pot!
10: www.robin.si

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V sredo v središču.
2: Čas je, da ponovno preverimo, kaj je zaznamovalo prejšnji teden. Vanja Trkman bom v vaši družbi v naslednjih minutah, ko v središče postavljamo parkirno problematiko na območju ob Soči v Solkanu. Ja, številne je nedavno razburila postavitev količkov na delu parkirišč.
3: Jaz lih nisem zadovoljen, ne vem, prej je bilo tlele dosti parkirnih mest, zdaj je kar nekaj zmanjkalo.
4: So brez veze, če ne naredijo nas v zadnji, mislim.
5: Ma ja, kaj, manj parkirišč, ta je nobena smisla, ne vedim v tem.
2: Na mestni občini Nova Gorica pojasnjujejo, da je bil ukrep usklajen z vsemi deležniki na območju. Temu pritrjuje tudi vodja kajak centra Solkan Andrej Humar.
6: Potezo ocenjujemo kot dobrodošlo, tako za turiste in tiste lokalne obiskovalce, ki prostor dnevno uporabljajo.
2: Kakšni pa so načrti za celovito ureditev tega dela Solkana, ki postaja vse bolj priljubljena izletniška in rekreacijska točka? O tem v današnjem osrednjem delu oddaje. V zaključnih minutah se bomo posvetili klopom oziroma boleznim, ki jih prenašajo, zlasti pa lajmski boreliozi. Ste vedeli, da je letos število prijavljenih primerov te bolezni občutno naraslo?
7: Torej, lani junija smo prejeli 808 prijav, letos v juniju 1415, v juliju lani 977, letos pa že več kot 800, vendar prijave še prihajajo.
2: Kaj je razlog za porast, kako se pred klopi učinkovito zaščititi in kako ukrepati, če na koži opazimo značilno kolobarjasto rdečino, ali je cepivo proti lajmski boreliozi že na voljo? O vsem tem bomo govorili z zdravnico specialistko Nacionalnega inštituta za javno zdravje Evo Grilc. Uvodne minute pa bomo po skladbi tudi tokrat namenili vašim vprašanjem. Tokrat smo prejeli pismo poslušalke, ki je razočarana nad prenovo letnega kopališča v Novi Gorici. Opozarja predvsem na pomankanje sence.
8: Že pri načrtovanju bazena so bile predvidene tudi senčenje na njegovi južni strani.
2: Poslušalka opozarja tudi na odnos reševalcev iz vode in na dejstvo, da na letno kopališče ni več dovoljeno prinesti ter na brisači zaužiti lastnega prigrizka. Kako na to odgovarjajo v javnem zavodu za šport Nova Gorica, ki upravlja z bazenom? Pridružite se nam, začnemo čez nekaj trenutkov.

0: sredo v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: Na Radio Robin se je nedavno obrnila poslušalka iz Nove Gorice, ki je delila svojo izkušnjo po obisku prenovljenega letnega bazena. Kot pravi, se je po težko pričakovanem odprtju odpravila na plavanje, a je bila njena izkušnja vse prej kot prijetna. Po njenem mnenju je na bazenu manj sence kot prenovo, najbolj pa jo je zmotil odnos reševalcev iz vode, ki naj bi bili do obiskovalcev nevljudni. Zanimajo tudi, zakaj na kopališču na Brisači ni več dovoljeno zaužiti lastnih prigrizkov. Kar nekaj vprašanj, najprej smo se, glede zagotavljanja sence na prenovljenem letnem bazenu, obrnili na mestno občino Nova Gorica in župana Sama Turela.
2: Torej, naj najprej povem, da je letni bazen namenjen na nek način prvenstveno plavanju oziroma športnemu udejstvovanju. Senčenja, kot so bila postavljena, ustrezajo vsem standardom, namreč koliko naj bi bilo pokritih senčnih površin na bazenu, je ne nazadnje tudi predpisano. A ne glede na to, že pri načrtovanju bazena so bile predvidene tudi senčenje na njegovi južni strani, torej ob robu z igriščem nogometnim za umetno travo. Žal pa je potem se zataknilo pri financah in zato v prvi fazi, torej v prenovi, ta del senčenja ni bil vključen in je bilo realizirano senčenje na zahodni in na vzhodni strani s temi senčnimi jadri in pa nekaj malega tudi z večjimi drevesi, ki so zasejena v petirje. Ker pa je to bilo predvideno že v dokumentaciji, torej dodatno senčenje tudi na južni strani, je objekt, kot je bil prenovljen, ima že prednastavitve, da bomo v prihodnjem letu dodali tudi senčenja z jadri na njegovi južni strani. Ocenjena vrednost te investicije je približno 60 000 evrov in še več kot to, prav tako so puščene predinštalacije, torej temelji in vsi priključki za postavitev tobogana s hišico za otroke pri otroškem čofotalniku. Ocenjena vrednost te naložbe pa je okoli 36 000 evrov. Torej, ponavljam, oboje dvoje, to senčenje plus tobogan ob čofotalniku je bilo predvideno že pri projektiranju, žal se je pa zaradi cen pri izvedbi bazena zataknilo in smo potem sprejeli to grenko odločitev, da bomo v ta del naložbe šli v prihodnjem letu.
1: Nekaj vprašanj smo želeli zastaviti tudi na Javni zavod za šport Nova Gorica. Direktor Marko Bucik nas je napotil k vodji bazena Tiborju Jakončiču, ki pa je ostal do danes za naše klice nedosegljiv.

0: V sredo v središču. Odzivamo se.
1: Potem, ko je mestna občina Nova Gorica na parkirišču pri starem jezu v Solkanu ob Soči postavila stebričke in s tem zaprla prehod za avtomobile, se je v javnosti razvnela razprava. Številni so omenili, da se s tem omejuje dostop do območja, poleg tega, da se zmanjšuje število parkirnih mest. Tako so ocenili tudi naključni obiskovalci, ki smo jih povprašali za mnenje.
2: Jaz lih nisem zadovoljen. Vem, prej je bilo tlele dosti parkirnih mest, zdaj je kar nekaj zmanjkalo.
3: So brez veze, če ne naredijo nas zadi. Mislim, omej naredijo prepreko med dvemi parkirišči. Mislim, povsem nesmiselno.
4: Nekaj naredijo, pripustijo kakšne drevo.
5: Ja,
1: v Kajakaškem centru Solkan pa so z ukrepom zadovoljni. Z nami je sedaj vodja centra Andrej Humar. Zakaj torej menite, da je postavitev stebrička koristna poteza?
6: Z občino smo se dogovarjali že dolgo časa, kako urediti parkirno politiko na območju, ki postaja več zaradi večjega frekvence obiska zmeri bolj problematična. In to se potezo ocenjujemo kot dobrodošlo, tako za tiste turiste, ki prihajajo, in tiste lokalne obiskovalce, ki prostor dnevno uporabljajo. Je prihajalo do situacij, ko so ljudje jemali prostor kot parkirišče za nočitve s kamperi in enostavno bilo tega preveč. Tako da mislim, da ta postavitev količko vsaj delno ureja to problematiko, in če bomo naredili še kaj na temu, mislim, da bo za vse deležnike boljše.
1: Se pravi, približno 10 parkirnih mest naj bi s tem zmanjkalo na tem območju, ki ste ga v preteklosti že skušali nekako urediti, če se prav spomnim, so bili postavljeni.

0: parkomati, ki pa niso dolgo časa stali na tem območju.
1: Ja, zgodba s parkomati je bila podobna tej, ki se dogaja zdaj. Enostavno en del javnosti se je parkomatom uprl in so nekako ocenili, da bi naredili več škode kot koristi. Vseeno, mislim, zdaj pa prišlo do tega fizičnega oziroma postavitve teh, in teh parkirnih mest, mislim, da nihče ne bo tako pogrešal, saj jih je še vedno na voljo več kot 60.
0: Na račun problematike v preteklih letih, zlasti črnega kampiranja, se je dejansko prišlo do te rešitve. Je bil v zadnjih letih zares tak velik porast?
1: Ravno v tem manjšem območju, ki se je zdaj omejil, je prišlo do velikega pojava kamperistov, ki enostavno prostor vzeli, pa niti ne spoštovali ne okolja, ne očetr in milo rečeno puščali za sabo samo smeti.
0: Gre za enega prvih korakov pri urejanju območja, kaj vse je še v načrtu na to temo po tele skladbi.
2: Od noč red, z doma jaz spežim, en soj babi, neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, naskrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še juncem mlad, u glavi neč, u hrli suša, sem imel življenje strašno rad, kusak do čer.

0: anche te treci, prou me prime, se svietno malčki za dondola, an zmislim tiste se vendime.
1: O parkirni problematiki ob Soči v Solkanu govorimo tudi v naslednjih minutah, no potem, ko je mestna občina Nova Gorica na delu parkirišča pri Starem jezu postavila stebričke, se je med uporabniki območja odprlo precej vprašanj. Z nami je direktor občinske uprave mestne občine Nova Gorica, Aleš Markočič, odkot je torej prišla pobuda?
2: Ja, pred dobrim pol leta prav na pobudo krajanov na tem območju pa krajevne skupnosti Solkan smo imeli sestanek na občini na temo urejanja prometa na tem območju. Na ta sestanek smo povabili tudi upravljalca športnega parka, v bistvu čolnarne, najemnika bara, pa tudi predstavnika Soča Fun Park. Imeli smo, lahko rečem, kar konstruktiven sestanek in iskali rešitve. Zaključek je bil, da je treba to območje prometno urediti in zastavili smo si kratkoročne cilje in dolgoročne cilje. Kot kratkoročni cilji so bili izpostavljeni trije, moram reči tukaj, da je bil usklajen dogovor. Prvi je ta, da se uredi s semaforizirano ureditvijo ozkega dela pred dostopom do tega območja, se pravi, da smo v preteklem letu postavili semafor. Naslednji korak je, da se postavi zgolj na severnem delu tega območja stebričke. Tu naj poudarim, da to območje zasega slabih 10% celotnega območja, kjer se lahko parkira. In tretji del je, da se parkirišče primerno označi. Kot dolgoročni cilj pa nekako vsi sledimo cilju, da bi bilo na tem območju avtov čim manj, vendar predpogoj je pa ta, za katerega smo se tudi strinjali, da je treba predhodno urediti na primernem bližnjem okolišu ustrezno parkirišče.
1: Koliko parkirnih mest pa je sicer na območju in koliko jih je po postavitvi stebričko po vaših ocenah manj?
2: Na območju ob Soči je cirka 100 parkirišč in te količki omejijo parkiranje zgolj 10 parkirnim mestom. Je pa to območje že sedaj namenjeno z ustreznimi klopmi in ustrezno senco prostor za, bom lahko rekel, ogled Soče, počitek, mir. Hkrati pa tudi to območje zelo pomembno za morebitna intervencijska vozila, kajti prav na tem območju tudi ključna dostopna rampa do Soče. Ne želimo si s tem delati probleme obiskovalcem Soče, ampak prepričani smo skupaj z vsemi deležniki, da ta omejitev teh 10% ne bo zmanjšala oziroma onemogočala obiska tega našega lepega dela v Solkanu.
1: No, kot smo izvedeli, so bile na tem območju težave tudi zaradi nedovoljenega kampiranja ob Soči. Kolikšen problem je to predstavljalo?
2: Na tem območju so predvsem čez vikend nelegalno parkirali avtodomi, koristili so električno energijo, tam vodo za sabo pustili smeti in mislim, da to vsekakor ni dober zgled za ta del našega lepega okoliša v Solkanu.
1: Obiskovalce tega dela Soče je pa vseeno zmotilo, da bo manj parkirišč, da se s tem nekako omejuje tudi tistim, ki prihajajo daleč in ne morejo recimo s kolesom.
2: Dovolj parkirnih mest je, ni nobene omejitve, ampak zgolj s tem smo prepričani, da polepšamo ta del ob Soči, tako da skrb, da ni dovolj parkirnih mest, je vsekakor odveč.
1: Menda naj bi se tudi količki ob prireditvah ali pa ob tekmah spustili?
2: Tako je, količke mogoče odstraniti oziroma jih zvrniti, namreč so na gasilski ključ, ker tukaj smo upoštevali željo kaja kluba, da ko ima prireditve, da se to moče tudi nameni za njihove potrebe. Tako da so te količki tudi, kot sem že omenil, nastavljeni tako, da lahko za morebitne intervencijska vozila lahko pridejo na to območje in tam bo imeli tudi prosto območje, ne bo morebitnih parkiranih avtomobilov oziroma avtodomov.
1: Kar se tiče dolgoročnih ciljev, je tudi ureditev parkirišča v bližini kajak centra predvidena. Veliko se že govori o tem, da bi bilo urejeno tudi v primeru tekem, je parkirišče precej premalo?
2: Absolutno ja. Na občini imamo že stare projekte. Pred kratkim so tudi idejne rešitve predstavili študentje. Tako da vsi projekti, ki so, grejo v smeri, da bi bilo čim manj avtomobilov prav ob Soči, seveda pa, kot sem rekel, mora biti zagotovljeno parkirišče pred dostopom do tega območja. Zemljišča so, tudi imajo ustrezno namembnost, ampak trenutno niso še v lasti mestne občine, tako da dolgoročen cilj je, da se uredi na zgornjem platoju parkirišče in potem dostopamo peš do tega našega bisera.
1: Ali bo šlo za uvedbo plačljivega parkiranja, pa je zaenkrat še preuranjeno govoriti.

0: V sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: Na valovih Radia Robin se v naslednjih minutah posvečamo klopom oziroma bolje rečeno preventivi pred temi, ja, tudi nevarnimi zajedavci. No letos na NIJZ, Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Republike Slovenije, beležijo zlasti veliko primerov lajmske borelioze. Tudi sicer Slovenija spada med države žal z največjo pojavnostjo tako klopnega meningoencefalitisa kot tudi lajmske borelioze. Z nami je sedaj zdravnica, specialistka na NIJZ, magister Eva Grilc. Najprej lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: No, kaj kažejo torej zadnji podatki o primerih okužbe z boleznimi, ki jih prenašajo klopi, zlasti torej z boleznjo lajmske borelioze, kjer ste zaznali precejšen porast v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta?
2: Torej, lani junija smo prijeli 808 prijav, letos v juniju 1415, v juliju lani 977, letos pa že več kot 800, vendar prijave še prihajajo. Zdaj, na prijavnost bolezni vpliva več dejavnikov. Pomemben dejavnik je to, da smo spremenili tudi prijavo iz papirnate prijave v elektronsko prijavo, tudi zato prihaja več prijav. Na splošno ne bi mogli reči, da je kaj večja populacija. Populacija klopov, mogoče pripomorejo k večji aktivnosti klopov, tudi mile zime, pa potem daljša obdobja, daljša topla obdobja, ko se klopi dobro počutijo in seveda je zato izpostavljenost klopom tudi večja.
1: Torej, gre za trend nekako zadnjih let v povezavi z nekako drugačnim načinom sporočanja teh primerov.
2: Tako je, ja.
1: Če spomnimo, kaj je pomembno pri bolezni z lajmsko boreliozo, kako ukrepati, ko najdemo recimo te značilne kolobarje?
2: Pomembno je, da se oglasimo pri zdravniku, povemo, da smo imeli klopa in da nam bo predpisal antibiotično zdravljenje, ki je v prvi fazi bolezni zelo učinkovito.
1: Kakšne so pa lahko recimo te hujše posledice pri poteku bolezni? Vsi nimajo enakega poteka, kaj ne?
2: Tako je. Bolezen, če jo ne zdravimo, se potem na koži kolobar s časoma izgine, vendar kasneje se bolezen pokaže na drugih organih, lahko prizadane živčevje, sklepe, mišice, tudi srce, celo oči. Tako da je res pomembna zgodna prepoznava bolezni, ker je zdravljenje z antibiotiki v prvi fazi bolezni, kot smo omenili, zelo učinkovito.
1: So možni tudi hujši zapleti, ukolikor bolezni ne zdravimo? Imate sploh podatke o tem, kako se ugotovi naknadno, bomo rekli, da je prišlo do obolenja prav na račun torej okužbe z lajmsko boreliozo v preteklosti?
2: Ja, v kasnejši fazi bolezni potem diagnostiko vodijo ponavadi infektologi, lahko je kar zapletena diagnostika, da ugotavljajo, da gre za lajmsko boreliozo, potem pa zdravijo na različne načine, tudi z antibiotiki, lahko pa kot omenjeno so prizadeti številni organski sistemi, zato je res pomembno, da bolezen zgodaj prepoznamo.
1: Pa je recimo kakšen poseben sklop našega telesa, ki ga rada napade, tako v navednicah, tale bolezen? Nekje sem zasledila recimo, da so sklepi na udaru,
2: tako je, ja.
1: Ko se čez toliko in toliko let pokaže bolezen.
2: Lahko so te večji sklepi, lahko kot rečeno živčevje, vnetje možganskih ovojnic, tudi možganov, večji sklepi so tudi kar na udaru. Ja.
1: Vemo, da za klopni meningoencefalitis obstaja cepivo, kaj pa za lajmsko boreliozo, kjer ga zaenkrat še ni?
2: Za lajmsko boreliozo cepiva ni, ga sicer razvijajo, kot je znano, je ameriškim znanstvenikom uspelo priti malce naprej v razvoju tega cepiva, vendar kot rečeno cepiva še ni na tržišču.
1: V nadaljevanju pa tudi nekaj nasvetov, kako ravnati, da se ustrezno zaščitimo pred klopi. Ostanite blizu. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Eva Grilc, zdravnica specialistka na NIJZ, ostaja v naši družbi, govora pa je o klopih in boleznih, ki jih prenašajo. Nasvete o tem, kako se zaščititi, slišimo pogosto. Pa vendar, še enkrat, kaj je ključno, česa ne smemo pozabiti, ko gremo v naravo oziroma ko se vrnemo?
1: Ključno je, da se primerno oblečemo in obujemo, kar je seveda v toplem obdobju včasih težko nositi oblačila z dolgimi rokavi, dolgimi hlačnicami. Morda je bolje, da imamo svetlejša oblačila, da bomo klopa hitreje opazili. Uporabimo lahko repelente, to je snovi, ki jih nanesemo na kožo in preprečujejo vbod klopa. Sicer je pa zelo pomembno, da po prihodu iz narave se temeljito pregledamo, stuširamo, pregledamo tudi otroke oziroma tudi domače živali in če opazimo prisesanega klopa ali klope, jih čim prej odstranimo.
0: Pa so repelenti učinkoviti tudi na oblačilih, recimo vemo, da se veliko krat pošpricamo tudi po oblačilih oziroma po obutvi, ali je potrebno nanesti na kožo?
1: Verjetno je bolje nanesti na kožo, vsekakor je pa bolje uporabiti repelent kot ne.
0: Omenili ste torej, če najdemo klopa, ga čim prej odstranimo. Je pomembno tudi, kako ga odstranimo in seveda, kako na to spremljamo mesto vboda?
1: Če se da klopa čim prej odstranimo, če imamo na voljo pinceto, koničasto pinceto, ga primemo klopa s pinceto čim bliže koži in ga z enakomernim gibom potem izvlečemo, pri čemer obodnega mesta ne kapljamo na obodno mesto s kakšnim oljem in tudi ne vrtimo pincete, ampak samo izvlečemo. Potem pa je dobro, da kožo na mestu pika opazujemo, če bi se pojavila kakšna sprememba.
0: Koliko časa?
1: Od nekaj dni, lahko tudi do meseca dni za lajmsko boreliozo. Ponavadi je res na mestu vboda klopa, lahko pa je tudi kje drugje.
0: Kaj se pa zgodi, če nam glava ostane v koži, ko potegnemo klopa ven? Torej, kako verjetna je možnost, da se potem zgodi okužba?
1: Vsekakor je najmanjša verjetnost za okužbo, če klopa res čim prej odstranimo. Če ostane kakšen delček not, je ta verjetnost malce večja. Zato poskušamo res klopa v celoti odstraniti in to čim prej.
0: Omenili ste tudi otroke, kako pa pri njih poteka ta bolezen, velja torej kot za recimo večino ostalih bolezni, da poteka v lažji obliki, če se sredotočiva še nekoliko na lajmsko boreliozo?
1: To bi bolj natančno vedeli infektologi. Po mojem poteka bolezen lajmske borelioze podobno. Pri otrocih morda imajo klopi tudi otroško kožo celo rajši, ker je bolj nežna, tanjša, tako da je treba res tudi otroke temeljito pogledati, če smo se nahajali v naravi.
0: Skratka, previdnost ni odveč. Hvala lepa za vse nasvete in pojasnila, dr. Eva Grilc. Srečno.
1: Hvala vam.
2: V sredo v središču.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
2: Ma kje bo letos praznavo naš tamali?
3: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
2: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
4: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
5: Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
6: 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Radio Robi, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dober večer, želim Blaž Benedičič. Dan po nesreči avtobusa, ki je zletel z ceste, prevoznik Nomago zavrača očitke sindikata voznikov. Tam so bili danes ostri. Če se bo nadaljevala pot, ki koristi le kapitalu, bomo izgubili ne le javni potniški promet, temveč tudi človeška življenja. Prevoznika so obtožili varčevanja na račun varnosti, državo pa ignorance. V Nomago očitke zavračajo in trdijo, da vozniki avtobusov niso preobremenjeni. Ponedeljkovo zasedanje Združenih narodov pa je bilo vse prej kot diplomatsko. Ob glasovanju za novega komisarja za človekove pravice je prišlo do kritiziranja novih ameriških carin, ki jih je Trump uvedel zaradi domnevnega prisilnega dela, med drugim tudi v Evropski uniji in Kanadi. Francoski delegat je ZDA očital dvoličnost, čež da je bila sama prej svetilnik človekovih pravic, zdaj pa se uvrščajo ob bok Severni Koreji in Rusiji. Osameli Američani so nato odkorakali iz dvorane, na X-u pa zapisali naj se Francozi obnašajo v skladu z njihovim mestom v svetu. Japonska medtem beleži rekorden upad prebivalstva. To stabilno upada že 18. leto zapored in je prvič po 42 letih padlo pod 120 milijonov ljudi. Japonsko je tudi drugo najstarejše prebivalstvo na svetu, za Monakom. Lani se je rodilo le 670 tisoč otrok, najmanj odkar od leta 1899 vodijo statistiko.
4: Soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
3: Zvečer in po noči bo ostalo jasno, jutri pa se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. Popoldne pričakujemo od 32 do 37 stopinj, v naslednjih dneh še več.
6: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
3: Zaradi pokvarjenega tovornjaka ostaja zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in predorom Pletovarje in na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob in še gneča na cestah Lesce Bled. Srečno pot!
8: www.robin.si

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: V Novi Janji ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Robinova zabava, 5. september. Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. pizzerija-anja.si.
5: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.

0: Podjetje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.

0: A veš, koliko denarja si že vrgal v stran?
1: Ne vem in tudi nočem vedeti.
2: In točno to je problem.
1: Morgenhausen, psihologija denarja.
0: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
3: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
4: Tjare Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Ozrimo se.
1: Dobro večer, voščim Radio Robin poslušate. Ponedeljek je pri nas dan za šport. Nekaj najaktualnejših novic preteklih dni je tudi danes za vas bral Kenny Jan. Podrobnosti sledijo po glasbi. Ostanite v dobri družbi.

0: V današnji športni rubriki se v celoti posvetimo slovenskemu drugoligaškemu nogometu. Eden glavnih konkurentov za uvrstitev v prvo ligo Telemach bo sežanski tabor, ki je trenutno sredi priprav na svojo četrto zaporedno drugoligaško sezono. A na Krasu vlagajo vse moči v ustrezno pripravo igralcev in v kadrovanje. Pripravljalno obdobje zaenkrat poteka po načrtu, tako na igrišču kot v klubskih pisarnah. Čeprav člansko moštvo ni doživelo malo sprememb, je očitno že uigrano. Po vrsti je premagalo Jesenice, Brinje Grosuplje, Ajdovsko Primorje in B ekipo zagrebškega Dinama, ta vikend pa je na memorialu Milana Ščulca v Dekanih izgubilo proti ligaškima konkurentoma Biljam in domačemu Jadranu. Predsednik Davor Škerjanc, kako ste zadovoljni s trenutnim potekom priprav?
1: Ja, priprave so v polnem teku, v bistvu smo odigrali že 4 prijateljske tekme. Na teh tekmah smo v bistvu preizkušali to moštvo, ki smo jo zdaj tudi predtem na novo sestavili, kar nekaj novih okrepitev smo pripeljali, tako da je kar nekaj še dela pred trenerjem, da to se skupaj uigra. Zaenkrat moštvo deluje precej v redu, smo kar zadovoljni s trenutnim kadrovanjem in še kakšno pač ime moramo dodati pred začetkom sezone, da bomo res pripravljeni na te izzive, ki nas čakajo. No. Pač jasni cilji za novo sezono so uvrstiti v prvo ligo, pred tem se ne skrivamo in bistvu na tem tudi delamo od prvega dneva te sezone. Ne bo enostavno, nasprotniki se tudi krepijo, kar nekaj konkurentov bo, ki bojo v bistvu z nami tekmovali za ta najvišja mesta v novi sezoni, ampak verjamem, da se nam bo tokrat po nekaj, bomo rekli, z tega vidika neuspešnih letih, da se nam bo letos poklopilo in da bomo dejansko resni glavni protagonisti za uvrstitev v prvo ligo.
0: Po nekaj neuspešnih letih lovljenja povratka v prvo ligo sedaj verjamete, da je prišel vaš čas? Zdi se, da ste tudi finančno postali stabilnejši in veliko bolj pripravljeni na nove izzive.
1: Vsekakor smo letos najbolj pripravljeni do zdaj, recimo temu tako, no? Ker v bistvu preteklih dveh letih smo nekako izhajali iz tistega težkega obdobja po izpadu iz lige, je bila potrebna stabilizacija in reorganizacija in stvari, kakšenkrat se lahko poklopijo čez noč, kakšenkrat pa treba malo več časa, da se stvari postavimo na svoje mesto in nekako zdi se, da so danes stvari na svojem mestu in dejansko res na nek način dober temelj, dobra priprava za boj za uvrstitev v prvo ligo. No. Z finančnega vidika res smo pripeljali novega partnerja, ki v bistvu bo ponudil neko finančno stabilnost na tudi daljši rok in tudi neko zagotovila glede samega proračuna. Je pa res, da težko bi primerjali tudi naš proračun z tistim, kar je imela nafta lani, recimo, ne? Tisto je bilo res ekstremno, ampak ja, bomo nekje v top 3, top 4 po proračunu v drugi ligi vsekakor, ampak mislim, da ta organizacija in ta sistem, ki smo ga postavili, v bistvu nam bo pomagala, da bomo pa na nogometnem igrišču, da bomo pač številka 1 in to je naš cilj.
0: Poleg tega ste na nedavni klubski volilni skupščini v nov 7-članski upravni odbor izvolili kar 5 predstavnikov tujih vlagateljev. Kakšna je njihova vizija razvoja kluba v naslednjih nekaj letih?
1: V bistvu, ja, to sodelovanje z našimi investitorji, ki so tudi bili pač izvoljeni v upravni odbor, je fokusirano predvsem njihov glavni cilj oziroma glavni področje, s katerim se ukvarjajo člansko moštvo in ta profesionalni del, ker tiče mladinske šole ostaja popolnoma v domeni domačega in lokalnega okolja. Sodelovanje pa, ja, jaz bi si samo želel, da bi imeli vsi klubi v Sloveniji takšno podporo in oziroma takšni ljudi ob sebi, kot smo jih speli mi za izbrati, zaenkrat zbira zadeva zelo dobro. Tudi, kar se tiče samih nekih pobud in usmeritev, zelo sledijo pač pobudam nam, kot pač lokalnim ljudem, ki poznamo okolje malo bolj. Oni nam samo pomagajo nadgraditi predvsem ta poslovni vidik, ki smo v Sloveniji daleč odzadi za nekim svetovnim nivojem, kar se tiče poslovnega vidika športa, marketinško in vse te ostale stvari, pa tudi same kompetence in znanje, no, ki so jih prinesli s sabo ti predstavniki investitorjev in pač njihova delovna skupina je pač izjemna dodana vrednost za naš klub in verjamem, da tudi to poleg vsega, kar se stavljamo skupaj za to sezono, bo pomagalo narediti ta korak naprej.
0: Hvala predsedniku sežanskega nogometnega kluba Tabor Davorju Škerjancu za pogovor, sledi kratka glasbena pauza, nato pa pogovor tudi z legendo novogoriškega nogometa Miranom Srebrničem, ki bo tudi v novi sezoni, ki prihaja, vodil Bilje.

0: kot eni izmed prvih so priprave na novo sezono v drugi slovenski nogometni ligi pričeli člani nogometnega društva Bilje. Tega bo tudi v novem tekmovalnem obdobju vodil Miran Srebrnič, sicer legenda novogoriškega nogometa. Lani je Biljence popeljal do 9. mesta v 16 članski drugoligaški konkurenci.
1: Ja, res je, smo začeli eni izmed prvih, ampak tudi mislim, da smo se kompletirali šele zdaj. In tudi zdaj se še nismo do konca. Nekaj treningov smo naredili, ki so bili posvečeni dosti bolj fizični pripravi. Ekipa je na novo sestavljena in moramo s tem uvreti še malo igrave stvari. Dosti stvari je na novo postavljenih in pač nas čaka nova naloga, da ukomponiramo ekipo, ki bo čim boljša za to drugo ligo.
0: Tudi nova sezona bo po njegovih ocenah zelo zahtevna in kot vedno

0: mesta uspela pripeljati še kakšno kvalitetno okrepitev.
1: Išče se zmeri dobra špica, ki ti da dosti gol, ki prinese dosti točk. Zdaj mi iznotraj ekipe imamo, ampak en, drugi so bolj posili že zmer in drugo pa se še eno probite, da vidimo. To je zelo težko, mislim, da imajo vse ekipe te problem. Tako da bom videli, upam, malo moraš imeti tudi sreče v tem, da zadaneš in da pride kak igrač, ki res, da ti prinese neko dodano vrednost.
0: Kot pravi Srebrnič, je še prezgodaj govoriti o ciljih in dometih ekipe v novi sezoni.
1: Mi bomo šli tekmo po tekmo, bomo videli sproti. Mislim, normalno, da cilj mora biti za Bilje neka sredina. To bomo poskušali narediti, vemo, da za klube, še posebno na tem delu Slovenije, zelo težko. Za vsih, ker primanjkuje financ in potem je tu se treba loviti in nekako narediti čim boljše, kar se da.
0: Bilje novo drugoligaško sezono začenjajo doma proti Brežicam. Ozrimo se.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.